0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Psst.
1: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei...

paras on, on siellä viini verraton. Soi laulut nousuun auringon, vien sun Hernandon kapakkaan. Se on paikka, jonne hyvin harvat pääsevät. Se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa kaikki...

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksen mukaan 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021-2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
4: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

ja olen varma, katseemme kohtasi. Sinä käännyit, lähdit kiiruhtavin askelin, pienen lapsen jalat hartioilla.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: ja uutispäivästä.
1: Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti 5. ja oli turnauksen 4. sijoitettu pelaaja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Onko

0: Radio Pooki.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Ja oikein hyvää keskiviikkoa teille kaikille. Aamupaavo täällä todellakin sun kanssas. Ja mitenkäs siinä nyt sillä lailla kävi, että koko kuukausi vaihtui tuossa yönä aikana? Oikein ihanaa heinäkuun ensimmäistä päivää teille kaikille.

0: Salmisen Petri siinä kehoitti, että ui aurinkoon.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Semmonenkin on käynnissä, ei muuta kuin liittykäähän mukaan meidän TikTok-liveen, niin pääsitte kurkistamaan, miltä täällä studiossa näyttää. Ei tämä nyt maailman ehkä häävein paikka tällä hetkellä ole, eikä varmaan niin kuin ehkä kaikista komein juontajakaan täällä, mutta tulkaahan kurkistelemaan. Sää on mitä kaunein. Heinäkuu näyttäisi alkavan oikeinkin mukavasti. Pistähän taas viestiä tulemaan tuonne WhatsAppiin 0405507660, että miltä se siellä näyttää teillä päin. Aaron ja Aaronin päivän alku. Ihanaa elämää tarjoilee tässä seuraavassa Jonne Aaron meille, ja sitten aletaankin katselemaan, että mitä te olette kertoneet mulle tästä tämän aamun säästä.

Se oli siis Jonne Aaro ja laulu oli nimeltänsä Ihanaa elämää. Joo, ihanaa on elämä tällä hetkellä Suomen maassa. Aurinko paistaa todennäköisesti monin paikoin, mutta paikotellen on pilvistäkin. Kuitenkin kohtuullisen lämmin aamu esimerkiksi Porlammilta. Juha kertoo, että siellä on 15 astetta nyt aamulla lämmintä. Jyväskylässä 14, Lappeenrannassa peräti 18 astetta ja pilvistä tietää sieltä raportoida Suvi. Ja heinäkuu alkaa Tampereellakin 17 asteen lämpötiloissa ja puolipilvisessä säässä. Virolahdella 13,6 astetta, Järvenpäässä 16 ja Kotkassa 17 astetta. Että tämmöistä säätä tälle aamulle teidän mittareistanne löytyy. Pistäkää lisää tulemaan tietoja tuohon WhatsAppiin 0405507660, mutta katsotaan, pitääkö tämä Frederikin seuraava laulu paikkaansa jo tänään. Hän nimittäin kertoo, että nyt olisi helle ja heinäkuu.

0: ennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Helle ja heinäkuu ja Frederik. No ihan helteeseen asti ei taideta tänään päästä moninkaan paikoina täällä Suomen maassa. Lämpötilat liikkuvat 15 ja 25 asteen välillä siten, että maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat ovat 20-25 ja maan pohjoisosissa 15-20 asteeseen. Pilvisyys suuressa osassa maata vaihtelevaa, sadekuuroja kehittyy maan länsiosissa ja Lapissa ja ukkonenkin on tänään mahdollista muuallakin kuin Meksikossa, jossa ilmeisesti peliäkin on jouduttu myrskyn takia siirtämään. Täällä tuulet ovat kuitenkin maan etelä- ja keskiosissa heikkoja, mutta pohjoisessa kohtalaisia ja tuulen suunta on lännestä päin. Että ihan kivalta vaikuttaa tämän aamun sää. Ilmeisesti aika lailla tuommoista puolipilvistä tai pilvistä on ollut tämän aamun alku. Niin myös tässä meidän kohdalla, mutta kuitenkin kohtuullisen lämmintä. Lämpötilat ovat teidän raporttienne mukaan vaihtelemassa 11 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Suomea, eli Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Muuten aika tyyntä, rauhallista ja hienoa heinäkuun alkua.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu!
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Harhaan kuljettuja teitä nähdä sai. Kittaure, asivo teiltä yhnesin ylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa.

0: Käynnä ahon laitaan aina siinä lauleskeli meille Junnu Vainio. Yksi pieni virhe tuossa nykyaikaa on se, että Radio Pookin kun ottaa mukaan ja pistää Pookin päälle myöskin siellä netissä, niin kyllä toimii ja kuuluu melkein joka paikassa. Ei nyt tietenkään ihana joka paikkaan silläkään konstin päästä, mutta tuota aika suureen osaan kuitenkin. Ja kesällähän riittää se, että on Pooki päällä.
1: Radio Pooki kuuluu kesään.

0: matkassa.
1: Anita Mattila ja Juha Rimessä siinä ja laulu oli nimeltänsä Puoli matkassa. Tänään tämä ensimmäinen päivä heinäkuuta on muun muassa vitsipäivä. Jos sulla on joku oikein hyvä vitsi mielessä, niin pistäpä kertoen se ääniviestillä vaikka tuonne WhatsAppiin 0405507660. Mä kuuntelen sen täällä ja jos ei se ole ihan liian härski, niin soitan sen tuonne radioonkin. Mutta ainakin täällä studiossa härskit vitsitkin naurattavat. Tänään on myöskin aikaisen linnun päivä ja kun tässä ilmeisesti puhutaan näistä madon nappaamisista, niin aamukerholaiset, Suomen nopeimmin kasvavan aamukerhon jäsenet, niin mehän herätään aikaisin ja nappamme kaikki manot, eikö vaan?
2: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Finlanders ja lähde kanssain aurinkoon.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

lähde kanssain aurinkoon, näin kehotti tuossa Finlanders. Kotimaakunnan taakse jää, niin mitä siitä kertoa voisi, niin ehkä siitä voisi kertoa vaikka saman mitä Jukka Kuoppamäki tässä laulussa.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus. Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Kauppari!

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: oli Paula Koivuniemi, joka siinä lauloi laulun 100 kesää 1000 työtä. Hei, tänään on tosiaankin vitsipäivä, eli olen pyytänyt teitä kertomaan vitsejä, en kuitenkaan niitä kaikista härskimpiä, niin pistäkää ääniviestillä tosiaankin tulemaan niitä numero 0405507660, niin minä sitten ne ajele, jos ne vaan on taajuuksille sopivia, niin täältä tulemaan teille. Te saadaan hymyä ja hyvää mieltä tähän keskiviikkopäivään heti aamusta alkaen. Mirja kertoo meille yhden jutun laihialaisista stereoista.
1: Minkälainen on laihialainen autostereo? Vaimo jäkättää edessä ja anoppi takana.
0: Kiitoksia Mirja tuosta. Ja lisää tosiaankin mahtuu, se on 0405507660. Tuo WhatsApp-numero tänne Radiopookin studioon. No tänään on myöskin regepäivä, joten eiköhän me mennä Anita Hirvosen rantaregeellä uutisiin.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei sinä, onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksi käytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuodenvaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua. EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu puolen vuoden välein. Se johtaa EU:n neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Spookin kesä ja aamupaavo.
1: Aivan ihana kesäaamua teille kaikille. Se on ensimmäinen päivä heinäkuuta, Aaron ja Aaronin päivä. Kovasti onnea myös kaikille päivän sankareille. Hienosti on alkanut tämä heinäkuu ainakin sään puolesta. Oikein kauniilta vaikuttaa tuo sää tuolla pihalla. Kohta katsotaan, että onko se vaan silmän lumet. Mutta ensin haluan Marjatta Sirenille lähettää 90-vuotis syntymäpäivä onnittelut. Häntä onnittelee Terttu Sisko. Kovasti onnea myöskin täältä Radio Pookin studiosta, Suomen nopeimmin kasvavasta aamukerhosta.
0: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on tänään sellainen, että sadekuuroja on kehittymässä maan länsiosissa ja Lapissa. Mutta muuten tämä päivä taitaa olla semmoinen oikeinkin kaunis ja aurinkoinen tai ainakin puolipilvinen. Päivälämpötilat maan etelä- ja keskiosissa 20-25 asteen välillä ja ei pohjoisessakaan kylmä ole, siellä lämpötilat 15-20 asteeseen. Kohtalaiset länsituulet puhaltelevat vielä pohjoisessa, mutta muualla tuuletkin ovat tänään heikohkoja. Suorastaan jopa tyyneksikin voi tätä päivää sitten sanoa. Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa tämä kesäkuu, mikä on jo taakse jäänyttä elämää, niin on ollut niin kuiva, että siellä on maastopalovaroitus voimassa, joten ei kannata tulien kanssa leikiskellä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Armi Tenkula tässä sanoo kuitenkin meille, että se on ilmoistakin.

0: Se ei ole ilmoista kii. Armi Tenkula tuossa tuon totesi. Niin, vitsipäivä tosiaankin tänään. Tässä Kari kertoo meille seuraavan jutun.
1: Mistä mies voi hakea toimeentulotukea, kun ei tule toimeen vaimonsa kanssa? Kysynpä vaan.
0: Se on hyvä kysymys. Kiitoksia Kari tuosta kysymyksestä. Forever You, näin laulaa meille seuraavaksi Asset.

0: Forever You ja Ässät siinä tuon laulun lauloi. Sitkeä sydännä ja Juha Tapio viihdyttää meitä seuraavaksi. Noita vitsejä, niitä kaipailen tosiaankin teidän kertomananne tänne WhatsAppiin tänään vitsipäivänä 0405507660.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
10: easy ja nauti edelleen. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Auto. Miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko. Nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Nuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Ja juna kulkee
18: vaan. Radio Pohki.
17: Kulkee, on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kuulis korjaa, ettei muut vie. Meillä voisi
19: kotimaisen tanssin.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Se oli Rauli Pätting, Somerjoki ja Laivat. Niin, tänään on tosiaankin vitsipäivä ja on kaipaillut teidän kertomia vitsejä tänne Radiopookin studioon. Ääniviestillä voit pistää tähän numeroon.
1: Radiopookin studion WhatsApp 040 550 76 60.
0: Tämä on Marko ja Jukka ja kun suomalaiset tanssivat.

0: Kuukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Näin on. Suomen nopeimmin kasvaansa aamukerhossa äsken Marko ja Jukka lauloivat, että kun suomalaiset tanssii. Eiköhän me päästetä seuraavaksi hurmurit ääneen tai neitoset ääneen ja he kertovat sitten hurmureista. Kohta puokissa laulaa myöskin komiat ja kappale on Minähän vienä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoitteen.

0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: 5 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

siinäpä komia tämä lauloi ja laulu oli nimeltänsä Minähän vie. Kaksi oikein on seuraava kappale. Sen esittää Saija Tuupanen.

0: Näinpä siinä meille lauloi Saija Tuupanen, laulu oli nimeltänsä Kaksi oikein.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Eiköhän me lähdetä nyt seuraavaksi mökkitielle ajelemaan, sinne kaipailee tässä seuraavassa laulussa Arttu Viskarikin. Kohtahan Radiopookin taajuuksilla kuullaan myöskin uutisia ja ensi tunti käytetään sitten neropatin haiskeluun. Ensin siis Arttu Viskari, sitten Muska ja sen jälkeen uutiset.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: iskelmäviikko.
1: Radio Poogin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Zonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvillaan.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3, ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua. EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu puolen vuoden välein. Se johtaa EU:n neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Ihanaa aamua, suuremmoista keskiviikkoa. Aivan mahtavana upeaa heinäkuuta, helteistä heinäkuuta. Toivottavasti ei kuitenkaan sellaisia tulipalohelteitä tule, kun on osassa Eurooppaa ollut tässä viime aikoina. Aamupaavo tässä sun kanssa tätä aamua elelee ja tällä tunnillahan se olisi tarkoitus itsiä neropatti. Se ei ole vaikea osallistua neropatin hakuun tai ylipäänsä neropattiin ja ei sitä ole hirveän vaikea voittaa. Ei tarvitse kuin tietää yksi sana. Se sana, joka on minulla ollut mielessä, kun olen nuo vihjeet tälle aamulle kertonut. Kohta niitä alkaa tulla ensin Tapanin kanssa ja RAKO

0: Säännöste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Ja otetaan sääkin vielä ennen kuin aletaan tuota neropattia etsiskelemään. Mutta nyt voitte jo pistää siihen puhelimeen valmiiksi näpytellä sen numero 0703 92 111, nimittäin. Kohta alkaa tulla vinkkejä. Tänään tuo sää näyttäisi sellaiselta, että lämpötila on nousussa. Eihän se nyt aamullakaan ihana alamaissa ollut, mutta 15 ja 25 asteen välillä se tänään asettuu siten, että pohjoisessa päästään nippanappa 20 asteeseen ja etelässä ehkä päästään heille lukemiinkin 20-25 astetta maana etelä- ja keskiosissa. Tuo lämpötila tänään pyörii. Lämpimin alue tietenkin etelässä. Sadekuuroja kehittyy maan länsiosissa ja Lapissa ja paikallisesti voi olla ukkostakin. Tuulet ovat heikkoja ja pilvisyys vaihtelevaa. Pohjoisessa tuuletkin voivat tänään voimistua ja tuulen suunta pitäisi olla lännestä päin. Maastopalovaroitus, se on voimassa tämän päivän aikana Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Ja ennuste on se, että jos ei huomenna ole enää maastopalovaroituksia voimassa, niin huomenna sataa, mutta se on huomisen ongelmia se, eikö vaan.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Joo, ottakaa hyvät ystävät nyt se neropatti numero haltuun. Se on 0703 92 111. Nimittäin mulla on tuossa oivallisia vihjeitä tuohon sanaan, jonka olen tänään neropattisanaksi teille kelpuuttanut. Kohta alkaa tulla. Ensin kuitenkin Dimitri Keiski.

0: Lauri on muuten ihan oikealla tiellä tuolla TikTok-liven puolella. Hänellä on pooki päällä TikTok-liven kautta. Sekin on tänään mahdollista, niin kuin huomenna ja ylihuomennakin. Eli TikTok-live pookista aina näin aamuisin 6-10 tällä viikolla. Ja ensi viikolla sitten ollaan keskiviikko, torstai ja perjantai tuolla Tangokadulla. Ehkä sieltäkin pistetään TikTok-live päälle ja pistetäänkin, mutta ei aamusta, ei aamusta. Hei tuota ystävät, hyvät, nyt olisi neropatin aika. Ja neropattihan säännöt on sellaiset, että mulla on tuossa sulle vihjeitä, jotka pitäisi johdottaa sinut sanan äärelle. Ja tämän sanan olen tuossa keksinyt ja siihen nämä vihjeetkin laatinut. Ja sinun pitäisi sieltä sitten se oikea sana oivaltaa. Ja heti kun tämä oivalluksen lamppu syttyy sinun päässäsi ja saat inspiraation, että tuohan se sana on, mitä Paavo tässä etsiskelee, niin soita tänne aamupaavolle, joka yksinänsä täällä studiossa kaipailee sinun puheluasi. Numero on 0700 392 111. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta ja jos tiedät sen sanan, niin ja olet ensimmäinen, joka sen tietää, niin minä otan sinulta puhelinnumeron ja nimen ylös ja soittelen sitten täältä perään sinulle. Ja saat sitten kaikille kertoa sen oikean vastauksen ja sinusta tulee neropatti ja saat vielä ennen 9 uutisia kuulla oman mielilaulusikin, kun sitä toivot multa ja palkintoa tulee sitten postin välityksellä. Että tämmöiset olisi säännöt. Siis 0700 392 111. No montako se vihjettä minä kerron? Minä kerron maksimissaan 4 vihjettä. Niistä 2 ensimmäistä tulee nyt.
1: Neropatti.
0: Ensimmäiseksi vihjeeksi kerron, että sinäkin sitä, siis sinäkin sitä. Ja toiseksi vihjeeksi, että tietää kyllä. Mutta mistähän tässä oikein mahtaa olla kysymys? Sinäkin sitä tietää kyllä. 0700 392 111.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19. heinäkuuta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti.

Kalajoen hiekat ja Jussi Kiiverise tuon laulun tuossa lauloi. No tässähän nyt kävi sillä lailla, että niin kuin tuossa vihjeessäkin sanoi, että tietää kyllä ja sinäkin sitä, niin tämähän tiesi. Taisi olla kolmas soittaja, joka tänään oikean vastauksen kertoo, Pirkko. Ja Pirkko saa multa kohta puhelun, niin hän saa sitten kaikille epävarmoille meille vielä kertoa sen oikean vastauksen. Ja osahan teistä mietiskelee tätä porukalla työmaalla ja ajattelee ja on kuuleman mukana semmoisia kahvihuonevetojakin veikattu ja vedetty tästä. Pitäisi muuten itsekin saada joku parempi kahvinkeittäjä tänne, että vähän epäonnistuin tässä kahvinkeitossa taas jälleen kerran. Tuli niin vahvaa, ettei pysty itsekään juomaan. Maistetaan sitä kuitenkin. Silmät pyörähti päässä. Niin, osa kun miettii sitä, niin miettikää kohta tai lisää. Tietää kyllä sinäkin sitä. Ja kolmanneksi vihjeeksi olisin kertonut, jos ei Pirkko olisi tätä jo tiennyt, että niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkin norjalaisia unohtamatta. Että tämmöinen olisi ollut sitten se kolme vihje, tai kolmas vihje. Tietää kyllä sinäkin sitä niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkin norjalaisia unohtamatta, mutta mihin nämä sitten sopivat, niin sen kertoo seuraavan laulun jälkeen Pirkko, jolle soittelen.

0: sydämessä.
1: Niin, Pirkko, se on kuule tärkeämpää, että miltä se tuntuu siellä sydämessä, kuin että aina onnistuisi ihan täydellisesti.
2: Näin kai se vissi on.
1: Mitä sitä muuta kuuluu?
2: Kiitos, kuuluu oikein hyvää päivä paistaa ja pookia kuuntele ja neuropatiksi pääsi.
1: Eli aika hyvin on sulla asiat kyllä nyt.
2: On.
1: Ootko käynyt uimassa?
2: Missä uimassa?
1: Uimassa.
2: Ei, enkä mene. Kalaatu vetteen, niin kuin tiedät.
1: Pissanneet, niin.
2: Niin, ja tiedä vaikka hauki ottaa varpasta kiinni.
1: No mutta silloinhan sä oot hauki paistin, niin eihän sitä kannata varoa.
2: Kuule, mulla on niin huono kokemus tästä yhdestä haukipaistista, että minä en halua enää.
1: No?
2: No kuulepas, kun kerran toi naapuriemäntä jouluhaue.
1: Niin.
2: No minähän tyytyväisenä otin vastaan, että no minähän paistan perkkaa ja paistan.
1: Niin.
2: Ja tuota, minä pistin sen tuonne tiskialtaaseen, että minä huuhtelen sen kylmällä vielä, että se on mukavampi. Ei ole niin liukas.
1: Niin, kyllä.
2: Tiedätkö, kun se mokoma potkas. Minä luulin, että se on kuollut ja se potkas, niin minä juoksin toiseen päähän keittiöön. Minä koske tuohon ja minä panin pesuvajisen päälle ja sitten naapuri-isännälle ensille, kuka sen toi.
1: Niin.
2: Että tuu nyt appu, että mulla on täällä tämmöinen.
1: Niin.
2: Se tuli hakkeen siihen.
1: Joo. No et sitten sä ajatellut sillä lailla, että sehän olisi kato hauki päässyt päiviltään, kun olisit kopsauttanut sillä leukun päällä sitä.
2: Ei kuule, kun mä säikähistään hirveästi, kun mä luulin, että se hoitohenki pois.
1: Niin, kyllä.
2: Se oli iso.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B iO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Suvi Valssi oli siis tämän päivän Neropatin Pirkon toive. Hieno valssi, kerta kaikkiaan. Olisikohan tästä tulossa elämäni paras päivä? No tässä vaiheessahan sitä ei voi tietenkään tietää, mutta Piritta Niemenmaa kuitenkin tässä seuraavaksi meille laulaa. Elämäni paras päivä.

0: Elämäni paras päivä, ja se oli siis Pirita Niemenmaa, joka tuon laulun meille esitti. Niin, mä oon pyytänyt muuten niitä vitsejä teiltä ja pyytänyt nimenomaan ääniviestillä niitä, mutta toisille ääniviestin laittaminen on lähes mahdotonta, joten kerron teille yhden vitsin, joka on tänne kirjoittamalla tullut, ja teen tämmöisen poikkeuksen. Mutta kun tänään on vitsin kertomispäivä, niin tehkääpä sillä lailla, että kokeilette ensimmäistä kertaa elämässänne sitä ääniviestiä tänne lähettää ja kerrotte mulle hyvän vitsin. Härskejä en hirviästi viitti pistää tähän, koska Pookihan on kaikille kansalle sopiva radio, niin jätetään ne härskit vitsit sitten poikien ja tyttöjen saunailtoihin. No, eräs teistä pisti siis tänne kirjoittamalla viesti, että varas murtautui taloon, vastassa oli papukaija, joka sanoi, Jeesus tulee, Jeesus tulee. No, varassa ei tietenkään tätä noterannut, vaan meni peremmälle ja äkkiä tuli vastaan iso irvistelevä rottweileri. Siihen papukaija, Jeesus tuli. Joo, vitsejä ääniviestillä WhatsAppiin numeroon 04055. 07660.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
0: Oman kylän miehen jälkeen kuullaan uutisia.

0: Iskelmäviikko.
1: Radio Poogin aamu yhteistyössä Keuruveden Iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös...
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
10: Siis Oulussakin...
9: On, on! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Naisen tanssi.

0: Radio Pohoki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas, huomenta. Fintrafikin mukaan rautatieliikenteessä oli eilen ratajärjestelmä vikaa Pännänen Kokkola välillä. Vika aiheutti junille myöhästymisiä. Noin kello 22.15 alkaen liikennettä saatiin ohjattua varajärjestelmällä, eikä myöhästymisiä liikenteelle enää sittemmin syntynyt. Vika saatiin lopullisesti korjattua puolen yön jälkeen ja liikenne palautui normaaliksi. Mies hukkui eilen illalla Kajaanissa. Hätäkeskus antoi noin kello 18 aikaa moniviranomaistehtävän Kajaanin torin edustan vesialueelle. Hätäkeskusilmoituksen mukaan keski-ikäinen mies oli lähtenyt uimaan ja vajonnut pinnan alle. Paikalle hälytettiin poliisin lisäksi useita pelastuksen ja ensihoidon yksiköitä. Pelastuslaitos sai nostettua miehen rantaan, mutta hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Kärsämäen teollisuustielle eilen kello 13 aikaan. Pellettitehtaalla sijaitsevassa pellettipuristimessa oli syttynyt palo tuntemattomasta syystä. Palosta aiheutui voimakas savun muodostus rakennuksen sisälle. Yksi henkilö altistui tilanteessa savulle ja myös ensihoito hälytettiin paikalle. Savusta ei aiheutunut merkittävää vaaraa rakennuksen ulkopuolella. Pelastuslaitoksen yksiköt jäähdyttivät käryneen puristimen ja sammuttivat palon. Sitten vielä Oulun matkailu-uutisia. Oulun kansainvälinen matkailu jatkoi jälleen kasvuaan ja lentomatkustajien määrä nousi 20% toukokuussa. Asia selviää Visit Northern Finland Oy tuoreesta tuloksesta. Oulun matkailu jatkoi kasvuaan toukokuussa. Selkeimmin nousu näkyi lentoliikenteessä. Saapuneita matkustajia oli 31 600, kasvua peräti 20% edellisvuoden toukokuun verrattuna. Erityisen vahvasti kasvoivat kansainväliset matkat. Ulkomailta saapuneiden matkailijoiden määrä nousi 31%. Toukokuussa Oulussa kirjattiin yhteensä 70 000 maksullista yöpymistä, noin 8% enemmän kuin vuotta aiemmin. Rekisteröidyssä majoitusliikkeessä yöpymiset kasvoivat 4%, erityisen vahvaa oli kansainvälinen kysyntä.

0: Spookin kesä ja aamupaavo.
1: Ei oikein ihanaa keskiviikkoa. Ihan tässä kyyneleet silmissä naurun teidän kertomille vitseille tänään vitsipäivänä ja ensimmäisenä päivänä heinäkuuta. Päivänä, jolloin nimipäiväsankareita ovat Aarot ja Aaronit. Kovasti onnea vaan teille kaikille. Ääniviestillä voi vitsiä pistää tähän numeroon ja saada hymyn huulille. Paitsi täällä, niin ehkä myöskin siellä. Ajattelin muutaman näistä vitseistä teille myöskin tänne radioon pistää tulemaan. Esimerkiksi vaikka tämä vitsi.
2: Tässä on ruotsalaisvitsi kanssa, että ruotsalainen ja apina lähetettiin avaruuteen. Sovittiin, että jos syttyy punainen valo, niin apina hoitaa homman. Jos syttyy vihreä valo, niin ruotsalainen hoitaa homman. Ja sitten syttyi punainen valo apinalle, että suorita lähtöohjaus, kun raketti lähti. Apina hoiti sen. Sitten jonkun ajan kuluttua, niin syttyi taas punainen valo apinalle, että irrota moduulikanto raketista. Ja apina hoiti tuossa tehtävät, että ruotsalaiset alkoi ottaa vähän niin kuin jo päähän siinä sitten, että kun hänelle ei tule ollenkaan tehtäviä. Ja sitten syttyi vihreä valo ruotsalaiselle, se hihku onnistui, että nyt tulee tehtävä. Ja tehtävä kuuluu ruoki apina. Terveisin Jukka.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Kiitos Jukka tuosta. Ajetaan tandemilla ja Freeman ja sitten sää.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, sää se nyt näyttää tänään varsin hyvältä. Ei tuossa oikeastaan juurikaan mitään moittimista ole. Lämpötilat 15-25 asteen välillä. Sadekuuroja saattaa kehittyä maan länsiosissa ja Lapissa ja ukkosetkin voivat olla tänään mahdollisia. Tuulimaana etelä- ja keskiosissa heikkoa, muualla kohtalaista ja päivälämpötilat tosiaankin 15 ja 25 asteen välillä. Jos on varoituskartalla varoituksia, niin ne ovat tänään maastopalovaarasta Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa on voimassa maastopalovaroitus tänään. Tämmöistä sääntä heinäkuun aluksi.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: tuossa oli murheellisten laulujen maa ja Eppu Normaali. Indonesian terveisiä sinne, vaan siellä on Aki kuulolla. Täältä aamupaavo lähettelee sulle terveisiä. Tässä tulee sitten Tanssijoken lähettämä vitsi.
1: Suomalainen, ruotsalainen ja venäläinen oli Pirun saarella. Pirun saarelta pääsi ainoastaan pois, kun keksi sellaisen, mihin Piru ei osannut vastata. Ensiksi oli ruotsalaisen vuoro, kysyi Pirulta, montako kiveä tuossa meressä on. Piru sanoi, mene ensiksi itse laskemaan, eli ei päässyt. Sitten venäläisen vuoro, kysyi Pirulta, kuinka paljon tuot meressä on vettä, niin Piru vastasi, kyllä se yhteen saaviin mahtuu, eli hänkään ei päässyt pois. Sitten oli suomalaisen vuoro, hän käveli sillä rannalla ja löysi kattilan, missä oli pohjassa reikä. Hän meni Pirun luokse ja istahti kattilan päälle ja pieraisi. Sitten hän kysyi Pirulta, mistä reiästä pieraisin? Piru sanoi, isommasta, ja suomalainen vastasi, viisaasti, ei kun persereiästä. Hyvää kesää toivottaa Tanssijokke. Eli siihen loppuun unohtui sanoa, että silloinhan suomalainen pääsi pois sieltä Pirun saarelta.
0: No totta kai. Hei, kiitoksia tästäkin vitsistä. Tässä laulaa Levi and Leavings. Laulu on nimeltään Onnelliset. Kohta ääneen pääsee myöskin Heidi Kyrö ja Tykkään susta.

0: No niin, tässä vitsiä, kun käski kertoo vitsiä, niin kaksi vitsiä. Miksi orvot eivät osaa pelata pesäpalloa? Ne ei tiedä, missä koti on. Sitten toinen. Mitä punahirkka tekee pimeässä, on hukassa? Timo Hyvönen laittaa terveisiä Savonrannalta. Hei hei!
1: Puukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Maisen tanssimusiikin parhaat.
13: Ei huomisesta, maisemat vaihtui ja savukasut haihtui.
14: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
14: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: elokuvia ja Jami Falttin tuon laulu esitti. Hei, otetaanpa vielä yksi ääniviestillä tänne tullut vitsi ja lopetellaan sitten tämä vitsin kertominen, koska nythän me ollaan aika lailla elämän ikäämme pidennetty, ainakin jos se pitää paikkaansa, että nauru pidentää ikää. Tässä vielä lopuksi Sulon mulle lähettämä juttu tänne.
1: Mitä yhteistä on katilla ja nakilla? Katti voi mennä nakkilla ja nakki voi mennä kattilla.
0: No niin. Kiitoksia tuosta jutusta Sulolle ja kiitoksia teille kaikille, jotka pistitte noita ääniviestejä. Niitä tuli tosi paljon. Mä oon täällä kuunnellut ja hykerrellyt yksikseni ja TikTok-liven seuraajat on varmaan ihmetellyt, että yksinkö se siellä hymyilee, mutta en vaan teidän kanssanne. Sun kuningatar ja Heidi Pakarinen kohta puokissa laulaa myöskin Johanna Rantsi.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Se oli Reijo Taipale, joka siinä laululi nimeltänsä Rakkauskirja. Kettukankaan Ari on täällä lähetyksessä jatkumassa tästä eteenpäin. Tätä lähetystä aina tuonne kello 14 saakka. Tänään toteuttaa muun muassa toiveita tuossa kello 13 ja 11 välillä tai 11 ja 13 välillä. Ja Ari, kun mä tiedän, että säkin oot kova vitsinkertoja, niin. Tänään on tämmöinen vitsipäivä ja on tässä aamullakin pyytänyt ihmisiä niitä kertomaan, niin kerropa sinäkin.
1: Sano
0: ääniviesti.
1: Sano aihe.
0: Ei, kerro jostakin, eihän minä vitseillä on monia aiheita.
1: Niitä on kyllä aiheita aika paljon. Mikähän voisi olla nyt semmoinen ajankohtainen?
0: Huomaatteko, että pisti Arin harkitsemaan?
1: Joo, kun näitä on niin monta.
0: No kerro joku, lyhyt.
1: Mikä olisi uusin, minkä on kuullut? Mietitäänpä. Tämä tuli kyllä äkkiä. Nyt meni kerrankin sanattomaksi vitsisuhteen, mutta kun mulla on niitä niin monta. No on tuossa yksi tietenkin. Tuossa just ollaan mitattu sokeriarvoja nyt. Sokeriarvoja vertailtu niitä, niin sitten oli kaksi mummua keskusteli ja toinen sanoi, että hänen pojalla se on sitten sokeritautettu diabeetti. Hän on diabeetikko. Toinen ei ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, mutta diabeetikko ja vielä kansakoulupohjalta.
0: Mm. Joni.
1: Tuossa siinä.
0: Semmoinen. Hei Ari, sulla on tulossa muun muassa tässä nyt sitten muun muassa toiveita ja urheiluvarttia ja kaikkea.
1: Urheilumajakassa ainakin pesäpallosta puhutaan, sen verran paljastan.
0: No
1: niin. Vähän salamyhkäisiä nuo Stenkaan urheilumajakka teesit aina, niin ei paljasteta liikaa.
0: Ei se kannata liikaa paljastaa.
1: Ei.
0: Ari jatkaa ihan hetken päästä tätä Radiopookin päivää eteenpäin. Erika Wikman kyselee seuraavaksi, että etkö uskalla mua rakastaa.

Etkö uskalla mua rakastaa? Erika Wiikman näin siinä meiltä kyseli. On kyllä ollut piru hauska aamu olla täällä taas teidän kanssanne. Kiitoksia vaan teille kaikille, jotka olette osallistuneet joko tässä Radiopuukin suorassa lähetyksessä tai sitten pistäneet WhatsAppia tulemaan tai olleet tuolla TikTok-liven puolella seuraamassa. Kiitoksia jokaiselle. Olen teille taas suuressa kiitollisuuden velassa. Hei, tavataanpa huomenna taas näillä radioaloilla. Nyt minä annan tilaa tuolle Kettukankaan Arille, joka jatkaa täällä tätä lähetystä eteenpäin. Ja toivottelen näin teille aivan ihastuttavan ihanaa keskiviikkoa. Rakastakaa toisianne. Hei, hei.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Anna Sepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Radio Pouki.
3: Radio Pouki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3, ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Myanmarissa yli 100 000 ihmistä on saanut surmansa sisällissodassa, joka alkoi sen jälkeen, kun sotilaat kaappasivat vallan 5 vuotta sitten. Kertoo konflikteja seuraavan järjestön raportti. Sotilaat syrjäyttivät pääministeri Aung San Suu Kyin hallinnon helmikuussa 2021. Sotilasjuntta on sen jälkeen ottanut kiinni tai surmannut runsaasti vastustajiaan. Demokratialiikkeen kannattajat ovat puolestaan perustaneet sissiryhmiä, jotka ovat taistelleet armeijaa vastaan yhdessä etnisten vähemmistöjen kanssa. Myanmarin sisällissotaa pidetään Aasian käynnissä olevista konflikteista verisimpänä. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin.
0: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Siinäpä se esiintyi Neitosetti ja kappale oli Vieras. Täällä on hyvinkin tuttu ääni luultavasti. Ja sitten ihan Vieras. Arihan se sanoo päivää kaikille Pokin kuuntelijoille. Näin ensimmäinen päivä heinäkuuta. Tänään keskiviikkona nimipäivää viettää Aaro ja Aaron. Onnittelut heille ja muillekin päiväsankareille. Niin sitä ollaan päästy heinäkuun puolelle. Tämä heinäkuu näyttää ainakin itsellä tuossa hyvin kiireiselle ja sitten taas koittaa se toinen lomajakso tuossa kuun puolen välin tietämillä. Että ensin vähän kiirettä ja sitten rauhoitutta. Eli se on toisaalta ihan samalla niin kuin tämä meidän Pokin keskipäiväkin. Ensin hosultaan ja sitten lopussa aletaan tuossa vähän niin kuin rentoutumaan. Mutta kiire koittaa kello 11 muun muassa toiveiden parissa. Sinne on vajaa tunti aikaa ja kaikkia muutakin mukavaa. Tervetuloa mukaan.
1: Mitä nyt

Siinäpä kuultiin äänessä Hector ja tuo oli Asfaltin prinssi. Tuo kappale kalahti tuossa vasta, kun alkoi kuuntelemaan tarkemmin. Tuohan onkin hyvä laulu Hectorilta. Että kyllä Hectori saa tehdä myöskin tuommoisia vähän niin kuin meneviempiäkin kappaleita. Eikä aina vaan niitä lumitekin enkelieteiseen osastoja. Vaan sehän se onkin hyvä lauleja semmoinen. Semmoisia pääsette toivomaan muun muassa tänään sitten toiveissa 11 ja 13 välillä. Ja toiveisiin vastaan sitten puhelimitse tuossa heti 11 uutisten jälkeen, mutta tekstiviestillä ja hevosella pääsee. Jos teillä ei ole hevosta, niin käytä tekstiviestiä. 160 merkkiä, 4,5 €. 160 merkkiä. Sinne kannattaa merkitä useampi toive ja esittäjäkin sitten, niin tuota päästään sitten pitemmälle. Tekstari numero 17106. 17106. Joo, tekstarilla tai hevosilla pääsee. Jos ei ole hevosta tosiaan, niin voihan aina laittaa hevoskuormallisen terveisiä, vaikka ja vaikkapa noita, vaikkapa sitten noita Aaronin päivä ja Aaropäivä onnitteluja. No mitäs muuta meillä on? Pesäpalloaihetta liipataan urheilumajakassa. Mitä Sami Haapakoski on vieraana Aristeniuksella 13:30. Sami Haapakoski on mies, jonka suomalainen pesäpalloväki tuntee ja tietää lajinsa legenda. Elikkä se varmaan suurimmin esittely ei sitten kaipaa tuossa 13:30. Mutta ajatuksia siis kuullaan ja tuohan päätyy myöskin tuonne meidän jälkikuunteluun tuo juttu. STT-uutiset, säätä ja määtä lykätään tuohon joukkoon sopivin annoksin. Ja sitten, mitäs meillä muuta? Aurinko paistaa Raahessa, hyvinkin nättiä päiviä. Eilen meinas tuonne paistua tuonne terassille. Nyt sitten se leviää tällekin tunnille kohta, että grillaammeko itseämme myös tänään. Näillä mennään.

Mikko Alatalo Vikili oli tässä tämä kappale. No niin, sitten tuossa tuleekin kohta meillä sääkuviot. Tuosta kun vähän lunttailen etukäteen, niin jos tuosta nyt jonkunnäköinen markkinapuhe pitäisi pitää, niin joo. Katsotaanpa tuota kohta tarkemmin. Tuo on vähän tuommoinen pikkusen kirjavan näköinen kartta tuo kyllä. Tuo on vähän, että kun kaikkia säätiloja tuohon lupailee, niin varmasti jokainen saa sitä osaansa. On vähän sen näköinen kartta, mutta tämähän kerkkiä vielä tässä vähän jalostuakin. Ja tuota, yhden kerran kuulin jo ukkosen jyrähtelevän tuossa viikolla niin kuin täällä Pohjois-Pohjanmaan niin kuin Raahenkorkealla. Ei ole kyllä täällä vielä noita ukoilmoja tullut. Hyvä puoli on näissä taajama asumisissa. Tuossa on nyt pitkään asunut taajama-alueella, niin eipä tarvitse hirveänä antenneja ja muita johtoja irrotella, koska tuota, ukkosen johattimia on paljon taajama-alueella ja kyllä ne vaan sitten hyvin loitontaa nuo ukkoskuurot. Mutta muuten kannattaa olla aika varovainen nyt ukkosten suhteen. Nyt selvisi muuten semmoinenkin asia, tuossa itse kuulun antennitalouteen ja nythän tuolla on ollut näissä kaapeliantenneissa ollut tätä häikkää, että siellä on kanavissa ollut se uupelo, että ne ei ole näkyneet. Antennitalouissa on näkynyt normaalisti kanavat, mutta nyt alkoin tuossa miettimään, kun mulla on semmoinen tallentava boksi, että mistä johtuu, että kanavat välillä menee niin kuin kuva rikki siitä ja se pysähtyy ja sitten taas tulee pientä säryä siihen kuvan laatuun. Ja nyt alkoin sitten asiaa tutkimaan ja pari kertaa hain uudelleen kanavat siihen ja sama ongelma jatkuu. Nyt se selvisi. Jos teillä on tätä ongelmaa, tarkistakaa antennin johto. Se mikä seinästä menee siihen teidän televisioon tai boksiin. Itellä se on ihan ehyt, mutta joku siellä on mennyt, koska siellä on kosketushäiriö. Nyt lähden tänään töistäni käyn ostamassa uuden antennijohon. Tämmöinen pieni vinkkaus. Vinkkaus tuosta. Kyllä. Teknisen puolen asioita on aina jotakin. Toinen, mikä kiinnitti huomioon tuossa, kun ajelin töihin, niin liikennevallosta lähi autolla, niin kuului jotain rahinaa jostakin. Ja sitten se katosi ja nyt se ei kuulunut enää ollenkaan. Niin minäpä tuohonkin tiedän melkein vastauksen. Se on ehkä vinylin rahinaa tuolla korvien välissä tai sitten se oli pikku kivi, joka meni auton jarrulevyn ja jarrupalojen väliin. Tämmöinenkin ilmiö on hyvin tuttu. Miten se kivi lähtee pois sieltä? Yhden kerran lähti sillain, tai jämähti sinne jarrulevyjen ja palojen ja jotenkin sinne vanteen väliin. Että se ei lähtenyt muuta kuin piti ajaa montun päälle ja pihteellä ottaa sitten sieltä pois se kivi, mutta se lähtee yleensä peruuttamalla ja jarruttamalla, eestakaisin nykimällä sillä autolla. Mutta ei auttanut sekään yhden kerran, ja varmaankin oli pikkukivi tuo töihin tullessa. Niin kuin huomaatte, Arilla on ollut tämmöistä pientä tuota niin, teknistäkin keskiviikkoaamua. Kohta otamme hyvin teknisen sääennusteen.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmöinen palkinto, että...
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamun ikkuna.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
3: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
4: Sillä viisi. Tänne tuli viesti tuossa juuri, että Ari Penni ajatuksistasi. Ei, kyllä tämä on kalliimpi tämä sääennuste. Huomattavasti kalliimpi, mutta nyt saatte ilmaisen näytteen.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
4: Tässä on kahden vuorokauden takuu tässä ennusteessa. Mikäli et ole tähän tyytyväinen, niin saat kahden päivän päästä uuden ennusteen. Tämä ulottuu perjantaille. Tällä hetkellä on koko maassa lämpötila tuossa 20 asteen molemmin puolin. Saattaa etelässä olla 22, mutta pohjoisessa aivan tuolla käsivarren Lapissa jäähän 14. Sanotaan 18 astetta, niin se on aika hyvä optimaalinen keskiarvo tähän Pohjois-Suomen lämpötilaksi. Sää aurinkoinen ja poutainen, eipä tuosta enempää, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi Keski-Pohjanmaalta tuonne eteläiseen Suomeen. Ehkäpä tuolla lounaassa ja Länsi-Suomen alueella voi olla poutaisempaa, mutta sadekuurot on yleisiä keskiosassa maata ja myös tuolla kaakossa. Lämpötiloihin ei suuria muutoksia. Ja kun mennään perjantain puolelle, niin pienet sadekuurot piristää myöskin tuolla Lapin keski- ja eteläosissa. Saattaa ropsauttaa jonkun kuuron vettä myös tässä hyvin pientä tihimua tässä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan alueellakin. Sitten kun mennään tuonne lounaaseen, niin nämä sadekuurot tuo mukana sinne myös ukkosorintaman. Ukkonen saattaa jyrähdellä ja salamoja tuolla lounaassa ja vähän eteläsuunnassa muutenkin. Ja kun vielä perjantaita tutkitaan, niin siellä oikeastaan onkin nuo ukkoset juuri tosiaan niin kuin mahdollisia. Entäs varoituskartta? Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Satakunnan, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen alueella.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
5: Everybody likes Oulu Bikes.
6: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä. 160 merkkiä.

Iltaskanssissa ja Terhi Matikainen. Ja sen jälkeen esiintyi äskettäin Anna Eriksson iltayöhön kuljettaa. Sitten, mitäs muuta tässä oli? Äänestää jotakin semmoista asiantynkää on takataskussa tässä, kun tulleepi lähetykseen. Uimataidosta oli täällä jossakin puhetta. Kuinka monella teillä on uimataito ja kuinka monella ei? Uimataito saattaa puuttua jopa ihan aikuisilta varttuneemmaltakin väestöltä ja tuota, semmoinen täytyy todeta, että itse opin uimaan, olisiko se ollut vasta 3-14 vanhana ja tämä meni vielä niin, että ehkä voisin vähän antaa noottia, että kun oli tätä uimaopetusta silloin aikanaan, niin siellä oli ehkä vähän semmoista lyttääväkin se, että no, etkö sinä osaa uija, mutta sitten oli mahtava, kun joskus sitten oli ihan rauhallinen hetki siellä uimahallissa ja uimaopettaja kysyi, että osaatko uija, kun oot siellä matalassa päässä. Mä, että en osaa, että nythän opettaa sut uimaan. Se oli niin turvallinen se opetustapa ja se lähti semmoisella ohjaussauvalla tai kepillä vetämään ja se sanoi, että nyt kokkelet liukua. Ja kokeilet, että pysytkö pinnalla ja tietenkin se vähän pelotti ja sanoi, että voit aina ottaa siitä tavallaan kiinni uudelleen sitten siitä hänen tuota, turvakepistä, mikä siinä oli. Ja tuota, sitten aina hiljalleen sitä kokeili enemmän ja huomasi, sitten lopulta luotti itsensä, että no pysyhän minä pinnalla. Ja sitten kun sinä pysyi pinnalla, niin sitten hän lähti uimaan ja minä sanoin, että se uimaopettaja oli niin loistava. Se oli niin loistava. Siitä on varmaan aikaa nyt tuosta. Sanoisin, siitä on 40, on sitä 40 vuotta aikaa tuosta suunnilleen kohta, tuosta kun opin uimaan, että en oppinut lapsena. Ja nykyään vie vauvauintiinkin lapsia, että ne oppii aika varhaisessa vaiheessa uimaan. Mutta sanoisinpa, että siihen tarvitaan hyvää rohkaisevaa opettaja tuohon uintiin ja sitten mikä on niin. Semmoinen luottamus omaa uimataitoon. Ja kyllä sitä on tuota, sen jälkeen oppinut uimaan koiraa ja samakkua ja kaikkia tyylilajeja. Mitä nyt onkaan tuossa. Ja jopa selkäuinti, sekin on aika mukavaa. Se on nykyään, tuo selkäuintihan on paras uinti, koska sinähän voi selata älypuhelinta samalla. Sitä ei, ootteko huomanneet, tässä jälleen teille hyvä kesävinkki. Uikaa selkä, niin voitte selata myös älypuhelinta silloin, koska siitä puhelimeen peijakkaastahan ei pääse millään irti.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399.

0: on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Anne Mattila, nyt voimme jatkaa. Äskettäin kuultiin tuossa Antti Ketonen eka elämä. Kuuntele tällä hetkellä Radiopoukista Arin ääntä. Tämä minun ääni, tämmöinen ääni, tämä johtuu siitä, että se on ollut semmoinen 49 vuotta. Sitten toinen tärkeä asia on tuossa se, että kohta kuulet myöskin omaa toivemusiikkia. 11 ja 13 välille on piirustuksiin merkattu jälleen toiveiden tunnit. Arkisin tämä ohjelma 2-tuntisena ja viikonloppuisin 12-15. Eli joka arkipäivä pääsee toivomaan. Ja sitten kun tuohon lasketaan vielä iltaohjelmatkin mukaan, niin aina onnistuu. Aina onnistuu. Ja tekstiviesti on hyvä väline. Se on oikein hyvä. Tällä olemme muun muassa saaneet aikaiseksi sen, että toimittajaa ei herätetä keskellä yötä ja soiteta hänelle toivetta, vaan keskellä yötä, kun välähtää joku korvamato soimaan, niin laita tekstiviesti. Se on tallessa aina seuraavaan toivelähetykseen. Ja tuommoinen 160 merkkiä pitkä värssy, se maksaa 4,5 euroa. En ole testannut koskaan tuota merkkimäärää, kuinka paljon siihen mahtuu tekstiä, mutta jotkut laittaa aika niukastikin siihen sitä tekstiä ja parhaimmillaan siellä tulee vain yksi toive. Ja saattaa olla vielä niin harvinainen semmoinen, jota ei sitten olekaan täällä. Niin kannattaa merkitä varatoiveita ja varaesittäjiä. Ja sitten terveisiä tai onnitteluja, jos on yhtään onnittelun tynkää, hääpäivää, syntymäpäivää tai jotain muuta. Niin semmoiset ja terveiset tai musiikkia omaksi iloksi. Tekstari numero 17106. 17106. 160 merkkiä, 4,5 euroa. Puheluihin vastaa heti tuossa 11 uutisten jälkeen.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: eikä sitä.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
15: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
14: Mitä?
15: Mitä?
14: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
18: Jihaa! Radio Pouki.
17: Radio Pouki. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan € valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo HS:lle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos III -terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Maan meteorologian laitoksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikos tasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
17: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
17: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, tervetuloa toiveiden pariin. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat laari on taas teidän käytössä tämän 2 tunnin aikana. Ja lähdetään ihan alkeesta liikkeelle. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Voi olla jotakin papahtavampaakin, mutta sitten tämmöistä örinäheviä ja oopperaa meillä ei muun muassa ole täällä. Minä voin antaa niistä teille pienen näytteen tähän. Jaa, ei mennä eteenpäin. 0700 392 111. Siinä on studionumero. Levyn aikanaan puhelu tulee tänne studioon, eli ei suoraan lähetykseen. Tämä tuttu ja turvallinen numero 0700 392 111 maksaa 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Taksa lähtee siitä, kun puheluun vastataan. 0700 392 111. Käytössä on myöskin tekstari. Huomio kaikki WhatsApp-ailijat, joita tuntuu nykyään olevan pilvin pimmeen ja hyvin usein siellä kuulee niitä WhatsApp-toiveita. Mutta sieltähän ei periaatteessa, vaan sieltähän ei voi toivoa musiikkia. Se on sama kuin kysytte kaupan ikkunasta, että annatteko ruuat tätä kautta, että ei tarvitse mennä kassan läpi. Vaan se on, kuulkaas, kassan kautta sielläkin. Eli 4,5 € on tekstari hinnaltaan 160 merkkiä. Ja tekstari numero 17106, eli maksuviesti 17106. Merkatkaa uusiampi varaa toive ja varaa esittäjäkin, niin tulee kuuloisempi ja näköisempi. Ja molemmat numerot on siis maksullisia ja erillisiä. Olen puhunut. Aloitellaan.
0: Toiveiden tunnit.
1: Ja äskettäin kuultiin jo Saija Tuupaselta kappale Sitten kun. Täällä on seuraava toive. Ystävä, joka on ollut sun 30 vuotta, Usko Ilmari, paljon tinasit, paljon pilasit, hauskaa lomaa, souvareitten meitä enkeli koskettaa.
2: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit.

Siinähän meillä tulikin toivekappale. Jäin vielä tuonne luuriin kiinni tuossa. Teillä on mukavia puheluita, mitä tulee täällä. Täällä olisi meillä seuraavana kappaleena sitten tuossa. Katsotaan tuo viesti. Joo, siinä oli Joo, tuossa olikin tuo, joo. Ja sitten täällä oli joo, ei tuossa ei olekaan viestiä. Eli Meiju Suvas on tämä seuraava kappale. On yksi vain. Minä on, nimimerkki Minä on toivonut.

Siinäpä oli Meijo Suvas, yksi vain. Sitten seuraava toive on tuossa. Tarja Lunasta on toivottu täällä kahteenkin otteeseen. Ensimmäisenä kuullaan kappale Soita kun tunnet niin. Ja onpa siellä kehuttu Tarjan kappaletta myös sunnuntain toiveessa. Mikähän se silloin on siellä soinut? Tätä kuitenkin toivottiin nyt.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteema.
5: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
8: Tiedä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Siinä kuultiin Tomi Soidinmäki ja Tanhuttaa toivekappaleena. Nyt kuulette sitten Arilta tässä pienen ohjelmanumeron. Tämä on Arin ohjelmanumero nimeltään Povaatuttaa.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Nyt kuulkaa povaataan ja tuonne perjantaihin saakka. Kun katsotaan lämpötiloja, niin kolmena lähipäivänä lämpötila on koko maassa 20 asteen molemmin puolin. Etelässä päästään parhaimmillaan huomenna, eiku tänään, 23. Mutta Lapissa on käsivarassa vain 14. Ja sanotaan tähän Pohjois-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle 18, niin on aika optimaali luku tänään. Peilaten tätä päivää huomiseen ja ylihuomiseen, niin suurin piirtein samoja lämpötiloja. Tänään on hyvin aurinkoinen nätti päivä, mutta huomenna on pienet sadekuurot mahdollisia maan keskiosasta etelään ulottuvalla alueella. Myöskin ukkonen saattaa jyrähellä tuossa Pohjanmaan rannikkoalueella. Ja kun tutkitaan vielä perjantaita, niin sadekuurot yleistyy myöskin silloin Lapissa. Samaten tuolla lounassa. Tuo Pohjois-Pohjanmaan alue jää vähän kysymysmerkiksi. Siellä on tämmöistä puolipilvistä tai pilvistä tämänhetkisen ennusteen mukaan tuo. Tosin aurinko on piirretty tuonne pilvenrakkoon. Kyllä se saattaa tuosta vielä riemuksi muuttua. Ja varoituskartalla on tällä hetkellä voimassa maastopalovaroitus. Se on voimassa tuolta Pori-Rauma korkeudelta poikki maan tuonne maan itäosiin. Eli sanotaan oikeastaan, tuohon voisi sanoa, että Satakunta, Pirkanmaa ja sitten, mitä aluetta se nyt on, tuo Kaakon kulumaahan, se on tuo sitten. Tuolla alueella olisi niin kuin maastopalovaroitus. Kyllä se voi kuivua täälläkin. Nyt on tosin sadeillut vähän, että ilmeisesti tämä varoitus on nyt jonkun ajan voimassa tuolla.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveiden tunnit.
0: Toiveella jatketaan. Kuuntelet Radio Paukin toiveiden tunteja. Täällä toista tuntia jo ladataan. Paljonkohan tuolla on jäljellä aikaa? Katsotaanpas. Sehän selviää, kun katsotaan. Noin 15 minuuttia suurin piirtein. Eli ei paljon. Mutta mä suosittelen laittamaan puheluita tuohon loppusuoralle. Mitä lähemmäs mennään todellista loppua, niin pidetään oikeuden sitten noissa ylimenevissä tekstareissa. Säästää ne huomisen puolelle, mutta puhelimitse toivelistan täyttymistä kannattaa sitten harkita. Elikkä, tai kun toivelista on täyttymässä, niin kannattaa soittaa. Se on varmempi saada toive juuri kyseiselle päivälle. Tarja Lunnas on tämän seuraava kappale esittäjä ja tuon hetkinen, pitäkös mennä tuossa Tarja Lunnas muuten laulu aika äskettäin. Siirretäänpäs tämä kappale vähän kauemmas, koska Tarja Lunnaksen laulu tuli tuossa aika äsken. Otetaan pieni hajurako tuohon kohtaan ja otetaan tätä Jaana Lammi Yön saaristossa. Tässä puolestaan on sitten terveiset Raaheen kappaleen myötä Toivojalta.

No niin, nyt kuultiin sitten toiveena tuossa Jaana Lammia yösaaristossa. Terveisiä Raaheen meni. Täältä vaan Raahesta takaisin terveisiä kaikkien puolesta. Tervetuloa käymään Raahessa. Meillä on meri ihan rannassa, kun yösaaristosta puhuttiin. No sitten, hei sinä minun sydänystäväni. On sattunut ja tapahtunut kaikenlaista, mutta sinä olet sydämessäni koko ajan. Ikävä on terveisi 51/51. Toiveena on Eino Grönin, sä kuulut päivään jokaiseen.

Eino Grön, sä kuulut päivään jokaiseen. Nyt kuulkaa, toivellista on täynnä. Sieltä tuli tuommoinen tekstariryöpsähdys ja näillähän me saatiin tuo viimeinenkin tunti täyteen. Enempää tuonne ei kannata ottaa, että kerkiän puhaltaakin tuonne kappaleiden väliin. Joten kiitoksia kaikille toivojille tästä eteenpäin. Tulevat tekstarit menneet tuonne huomisen torstain toiveiden tunnelle kello 11 ja 13 välille. Mattia ja Teppua on toivottu seuraavana Aito tunne. Terveisin Jarkko, mukavaa päivää kaikille. Jarkollekin mukavaa päivää ja onpa tuolla toivottu sitten Lassi Hoikkaa kauneimmat ruusut. Hei Seija Raahen tornitalossa, sinulle ihanat terkut Askola. Tai sitten Askolta, kunhan tuossa olisi niin kuin lukenut. Sovareitten laulun myötä kauneimmat ruusut, mä tykkään susta, on vielä tuolla lisäyksenä. Tuo kappale on tuossa. Otetaanpa oikeastaan ensin tämä Lasse Hoikan kappale, kauneimmat ruusut, ja sitten tuo Matti ja Teppo Aito tunne tulee tuossa kohtaan.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: K-Auto, miten voi...
6: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jonka...
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmi...

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Matti ja Teppo aito tunne oli tämä ja tuossa oli Jarkolta mukavaa päivää kaikille. Äskettäin kuultiin myöskin Lassi Hoikalta kauneimmat ruusut. Siinä oli tuommoinen nätti viesti. Eli hei Seija Raahen tornitalossa, sinulle ihanat terkut Askolta ja mä tykkään sinusta, oli vielä tuossa viesti. Sä luki, että Askola, mutta luultavasti tuo tarkoitti tuossa, että Askolta. Tulipähän se nyt molemmilla tavalla sanottua, niin jospa jompikumpi meni oikein. No sitten, meillä on tosiaan toivellista täynnä. Radio Pokin toiveiden tunnit, ensimmäinen tunti menossa, varttia palaamisia. Toivellista on jo täynnä. Eli tekstarit päätyy tuonne huomisen torstain lähetykseen. Selvät sävelet kuullaan seuraavaksi ja joku päivä sopivasti. Tuomala velimatille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta ja aurinkoista kesäaikaa. Joku päivä sopivasti ja toivottelijoina on Vähäjoen kairaajat.

Siinäpä joku päivä sopivasti ja selvät sävelet. Juuri sopivasti ennen uutisia kuultiin tämä toive, jonka myötä Tuomalan veli Matille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta ja aurinkoista kesäaikaa. Toivotteli Joona Vähäjoen kairaajat. Tarja Lunnas ja Heinä Tuuli ehditään kuulla ennen uutisia vielä tuossa ja tervetuloa heinäkuu, toivotellaan näin. Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Tosiaan tänään on Aaron ja Aaronin päivä, jos en tähän kohtaan heti muistanut sanoa. Niin. Ja toivellistahan meillä on täynnä. Ja tuossa kuullaan myöskin tunnin alkuun kohta Olli Halosta.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Sen tanssimusiikin

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana. Radio Pouki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Lähitapiolana arjen katsauskyselyn mukaan reilusti yli puolet pohjois- ja keskipohjalaisista kokee olevansa uimataitoisia, mutta samaan aikaan erityisesti lasten uimataito herättää huolta. Arjen katsauskyselyyn vastanneista pohjois- ja keskipohjalaisista 56% arvioi, että pystyisivät veteen pudottuaan uimaan yhtäjaksoisesti yli 200 metriä. Tulokset kertovat luottamuksesta omaan uimataitoon, mutta todellinen turvallisuus vesillä muodostuu uimataidon lisäksi tilannetajusta, varautumisesta ja olosuhteiden ymmärtämisestä. Arjen katsauskyselyn mukaan peräti 84% pohjois- ja keskipohjalaisista on vähintään jokseenkin huolissaan lasten uimataidon heikentymisestä. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt Lapin hyvinvointialueena järjestämään Inarin palvelukoti Männikön asukkaiden tarvitsemat palvelut lain mukaiseksi elokuun loppuun mennessä. Lupa- ja valvontavirasto antoi myös huomautuksen Lapin hyvinvointialueelle sekä hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden vastuualuejohtajalle. Lupa- ja valvontavirasto sai tammikuussa Lapin hyvinvointialueelta ilmoituksen vakavasta asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantaneesta tapahtumasta. Ilmoitus koski ikääntyneiden palveluiden asiakkaan kuoleman tapausta palvelukoti Männikössä. Lupa- ja valvontavirasto aloitti valvonnan ja teki ennakolta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin palvelukotiin. Viraston selvityksen mukaan palvelukodissa on liian alhainen henkilöstömitoitus ja hoitotyöntekijöille kuuluu runsaasti välillisen työn tehtäviä, kuten ruokien jakelu ja astioiden tiskaus. Yksikön henkilöstömitoitus on laskettu 0,6 työntekijään asiakasta kohden vanhuspalvelulain muutoksen jälkeen. Tarkastuksella saadun tiedon mukaan palvelukodissa käytetään runsaasti myös rajoitustoimenpiteitä, kuten hygieniahaalareita, sängynlaitoja sekä haaravöitä. Lupa- ja valvontavirasto pyytää Lapin hyvinvointialuetta toimittamaan 11. syyskuuta mennessä selvityksen, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.
0: Toiveiden tunnit. Kesä ja Ari Kettukangas.

No niin, tervetuloa kello 12 tunnille. Siinä esiintyi Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tämähän on toiveiden jälkimmäinen puolisko, tämä kello 12 tunti näin keskiviikkona. Eli oikein mukavaa keskiviikkoa, ensimmäinen päivä heinäkuuta. Nimipäivää viettää tänään Aaro ja Aaron. Toiveiden tunnit on jo täyttynyt tuossa edellisen tunnin puolella. Eli tämä tunti nyt sitten tutkitaan teidän musiikkimieltymyksiä ja sovittuja toiveita. Huomenna toiveet tuttuun tyyliin torstaina samaan aikaan, eli sinnehän ne menee kaikki Matti Myöhäiset tekstarit sitten tämän päivän osalta. Täällä on seuraavana toivottu Jari Krekkiä, ja täällä on Sinulle minulta tuossa viestinä, perjantaina ei kuulolla. Kappale on nimeltään Kun sinä saavut.

Jari Krek, kun sinä saavuit. Jamppa Tuomista on toivottu seuraavana voiman rakkauden. Omaksi iloksi toivottuna tekstiviestillä.

Jamppa Tuominen, voima rakkauden, omaksi iloksi toivottuna tuossa. Iltaskanssissa, Terhi Matikainen. Tänään soitin tämän tuolla 10 tunnilla ja sitä vissiin tykättiin ja sitä on toivottu täällä toistamiseen.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik. Drrrr.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Sieltähän meinas ampua jo seuraava kappalekin, mutta Tapio Rautavara Häävalssia toivottiin tuohon ja tähän kohtaan otan teille sääennusteen.
1: Radio Pohki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Ennuste lupaa tällä hetkellä perjantaihin aika lämmintä. Kyllä tuosta keskiarvollinen lämpötila, jos se lähenee 20, niin on ihan hyvää. En välttämättä 30 asteen tukalaa heille, että haluaisikaan. 20 astetta, mutta sanotaan, että kuitenkin nyttenkin tuolla Lapissa jäähään alle 15. Muuten tänne, kun tullaan Pohjois-Pohjanmaan korkeuksille, niin on 18 ja etelässä parhaimmillaan 23 astetta. Tätä kun peilataan huomiseen ja ylihuomiseen, niin suurin piirtein samoja lukemia. Mutta ehkä satteet, sadekuurot vähän rokottaa tuolla etelässäkin noita asteita. Lapissa puolestaan lämpenee myös 20 tuolla Etelä-Lapissa, että kyllä sielläkin tiedetään kesän tarkoitus ja merkitys. Sään laatu on tällä hetkellä aurinkoinen ja poutainen, mutta huomenna sateet yleistyy maan keski- ja eteläosissa. Saattaa ukkonenkin jyrähellä tuossa Pohjanmaan rannikkoalueella ja sadekuurot on sitten perjantaina tuolla lounais- ja Etelä-Suomen alueella ja tuolla Pohjois-Lapissa. Sen sijaan muuten tuossa näyttäisi pilvipoutaiselle tai puoli aurinkoiselle tai puoli pilviselle. Puoli aurinkoinen on kivempi. Ukkonen saattaa jyrähellä myös perjantaina tuolla etelässä. Ja varoituskartta on tuossa vielä, niin maastopalovaroitus annetaan tällä hetkellä tuonne Satakuntaan, Pirkanmaalle ja vähän osittain mennään myöskin tuonne Kaakon kulmalle.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveiden tunnit.
0: Täällä oli malttamaton tämä ajomies. Tämä meinasi lähteä jo liikkeelle tuossa ennen säätä. Nimittäin ajomiestä on toivottu. Topi Sorsakuski ja agentsit. Laita V8 mieheltä terveisiä Särkelän Tepolle, Timpalle ja Jaskalle. Minäpä laitoin ja tässä laitan vielä kappaleen.

Topi Sorsakoski ja agentsit ajomies. No sitten täällä on seuraavana toivottu Pauli Haapalasta ja Sata keikkaa. Hyvää kesää tanssimusiikin ystäville tanssimusiikin ystävältä kappaleen myötä.

Pauli Haapalainen ja 100 keikkaa oli tuo toive. Reijo Taipaletta on toivottu sydämet lyövät samaan tahtiin. Markulta terveiset rakkaalle ystävälle kappaleen myötä.

Siinä paljon Reijo Taipale sydämet lyövät samaan tahtiin. Sitten täällä on toivottu Veikko Lavia. Se on taiton toive tämä. Tässä menee Kirunan Tomolle ja Rahen Ristolle terveisiä Taitolta. Ja Veikko Lavi tavallinen rellu.

Tytöt minä petin ja yksin ne jätin, kun ensin olin heitä vähän narraillut. Ranttarimuralla maailma taatalla rennosti tällainen hulipiljuu. Vaikka pitkä on tieni, älä tyttö pieni, mun rehti

Jos mä sitten kuolen, niin pidätte kai huolen, että kotiseudun multa saan peitoksi. Ranttari muralla maailma taas alla, rennosti tällainen hulipiliu. Haudalleni risti ja siihen teksti, että tässä lepää laulaja poika juu. Ranttari

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota iisi
4: ja nauti edelleen. Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Ajoissa Oulun kesäteatteri.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa! Toiveiden tunnit.

Jamppa Tuominen, en hyvästellyt sua. Tuota Jampan kappaletta tuleekin harvemmin soitettua. Kiva, kun tuota toivottiin. Kuuntelette Radio Polkin toiveiden tunteja. Toinen tunti alkaa olleen viimeisiä viisuja vaille valmis. Kohta mennään kello 13 tunnille. Siellä puhutaan pesäpallosta urheilumajakassa, nimittäin urheilumajakassa on vieraana Sami Haapakoski, joka tuntee pesäpallolajiin ja myös hänet tunnetaan. Stenkan Aristiniuksen vieraana puoli kahdelta. Eli tunti vielä sitten tätä keskipäivää tämänkin toiveosion jälkeen. Vielä on muutama toive tuossa jäljellä. Meiju Suvasta on toivottu seuraavaksi ja tämä kappale on Hillity villi mies. Täällä on tämmöinen viesti, että jos olisit pysähtynyt hetkeksi ja kuunnellut, olisin vastannut nyt sun kuiskaukseen. Että samoin luki tuossa viestinä.

Meijusuvas, hillityn villimies, oli tuo toive. No sitten vielä yksi jäljellä, Juha-Matti Pieni ja Lämpöinen. Sydämen rakkain terveisin voimamies Oto vai Otto? Se on yhdellä teillä kirjoitettu. Joko Oto tai Otto, jompikumpi. Näinpä se on sitten tämän päivän toveosio tämän kappaleen soittamalla valmis. Kiitoksia kello 12, 11 ja 12 toiveiden tunneista. Ja kohta siis mennään kello 13 tunnille, eli tunti turistaa vielä Pookin keskipäivässä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu!
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Mennyttä miestä sydän. Hyppi kuin hullun kädet kostui.
18: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
19: Radio Pooki. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%. Eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin 1%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo STT:lle. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki-yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 € verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho, Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
18: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Sepä oli Mira Kunnasluoto ja kappale nimeltään Mieheni. 7:13 näyttäpi aikarauta tuossa. Sillä on tavoittavaa, kun aikarauta on kuumaa. Sanoo myöskin Ari Stenius 13:30, kun on koittaa urheilumajakaan aika. Ja siellä puhutaan pesäpallosta. Pesäpallohan on Tahko Pihkalan keksimää ja jalostamaa laji, ja kyllähän se on Suomen semmoinen kansallispeliki. Tähän lajiin on erikoismies Sami Haapakoski, joka tuntee lajin ja myös hänet tunnetaan. Elikkä lajin legenda Sami Haapakoski, ja jos ei joku häntä tunne, niin tuleepä ainakin tutuksi Poli2:lta. Stenkan urheilumakasiinissa urheilumajakka. Keskiviikkoisin aina kello 13:30. Tuo jakso tulee myöskin tuonne meidän jälkikuuntelun Reijo-sivulle, eli sieltä podcasteista löytyy urheilumajakan oma tuommoinen tasku, ja siellä on aikaisempiakin jaksoja. Sitäkin kohti. Ja STT-uutiset sää ja mää on tässä mukana myös tämän tunnin. Arihan se täällä kahtelee, että täällä ei levyt jumii.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Susanna Heikki, Lentosuukko, oli tuo kappale. Sitten vähän silmätään tästä päivän otsikoita. Joo, täällä on näitä perinteisiä. STT-uutisethan meillä tuossa päivystää ja pitää meidät maailman asioista kartalla. Ja tässä on ruvennut harkihtemaan noita vihtantekoasioita. Nyt alkaa kohta olleen, oliko se nyt juhannuksesta, miten se meni, montako viikkoa se oli tuo vihtantekoaika. Tietenkin vähän vaikuttaa, missä päin Suomia ollaan, mutta sillähän oma aikansa, että milloin sauna vihtoja vastoja kannattaa tehdä. Siihen on, oliko se vielä joku katsonut täyden kuun ajastakin sen, mutta se on kesäkuun puolivälistä heinäkuun alku. Eli nyt alkaisi olleen, joo kyllä, nyt pitäisi viimeistään jo tehdä ne, että alkoin muistelemaan, että itsellä on entisiä jäljellä, minähän pakastan saunavihtoja ja niitä sulatan mikrossa ja syön aina. Ei vaiskaa, vaan ne on pakaste arkussa, koska siellä ne säilyy. Kokkelkapa ja ottakaapa vinkistä vaari. Siinä on viime kesäisiä vihtoja. Ne on hyvin nätti, kun saunavihtat tekaasee ja sitten ne laittaa tuommoiseen vaikkapa puhtaaseen pussiin. Käytän itse tuommoista, mitä on niitä mustia pieniä roskapusseja. Sinne laittaa sen vihtan. Sitten käärii nätisti sen pussin niin kuin sen vihtan ympärille, kun se on siellä sisällä. Ja pienellä teipillä vaikka sulkee sen, sitten se pysyy kiinni ja sitten solmu sinne varsipäähän ja ne pakkasee. Ja sitten kun niitä laittaa pakasteeseen, niin niitä saunavihtoja, niitä ei saa kolhia, koska ne on jäisiä siellä, niin nehän saattaa irrota sieltä ne vihtakset sitten, kun ne on jäisiä. Mutta hyvin hellävaraisesti ja sopivasti laittaa niitä. Yksi hyvä konsti, kun on pakastekaappi, niin siellä on niitä lokeroita, eli sinne saa sopivasti niitä aina laitettua tietyn määrän. Ja sieltä kun saunavihtan ottaa vaikka talavella, se kannattaa ottaa sulamaan vähän ennen kuin menee saunaan. Meillä vaikka puoli tuntia ennen ja laittaa jo likuamaan. Ja joskus otan kyllä ihan jäisen vihtankin. Kyllä se on mukavasti höyrystyy se saunakiulu, kun sinne jäisen vihtan lyö. Ja se yllättävä äkkiä siinäkin sullaa ja näin. Ja arvatkaapa, kun vaikka viime kesäisen vihtan nytkin ottaa sauna ja heittää löylyä. Voi sitä tuoreen vihtan tuoksua. Se on hyvä ja se tuolla säilyy tosi hyvin. Toiset sanoo, että se säilyy tuolla jossain liiterin orrella, mutta minulla on vähän niistä semmoisia, että ne on semmoisia kuivia vihtaksia, jotka vaan varisee, kun tuo sisälle. Tuosta ei lähde oikein heti niin kuin lehetkään, kun onko se sillä kolmannella kerralla, kun tulee se vihta käytettyä vielä, niin sitten lähtee ne lehet jonkun verran irti, mutta sitä voi kyllä käyttää ja aivan tuoreelle saunavihtalle tuoksuu. Suosittelen testaamaan. Jotkut on ihmetelleet joskus, että pakaste arkkuun saunavihtoja. Kyllä se vaan on, siellä on moni saunaseurakin on mainostanut tätä vihtojen pakastamista. Eli suosittelen kokeilemaan. Näitähän myyään kaupoissa noita saunavihtoja, mutta olikohan kerrankin kattoin 6 euroa vihta, niin ei nyt ehkä ensimmäisenä tuu mieleen joka lauantai käydä kaupasta ostamassa. Kokeilkaa. Sanokaa mun sanoneen. Kohta tulee hyvä kappale. Nyt tulee oikein hyvä kappale. Tämä on niin hyvä kappale, mikä soi seuraavana. Pidetään vielä vähän tätä jännityksessä. Kohta tulee sääennuste. Katsotaan vähän sääkuvioita. Ja nyt tulee se hyvä kappale. Te ette voi sanoa, etteikö tämä olisi hyvä kappale. Tämä on hyvä kappale. Se tulee nyt.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
3: Idea Park.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

Katoppari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä katoa vaan, kuuntele. Tomppa.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kohta mennään urheilumajakkaan. Otetaan tuohon pieni vielä tuota musiikkikappale väliin ja otetaan tässä kuitenkin sitä ennen vielä myös sääennuste. Sääennusteen mukaan näyttää sille, että tuossa koko maan alueella lämpötila on parinkymmenen luokkaa. Etelässä taitaa olla jopa 23. Täällä pohjoisempana on tuommoinen 18 optimaalinen lukema. Suurin piirtein samoja lukemia lähipäiville. Ja sitten sateet alkaa huomenna maan keski- ja eteläosista. Siellä saattaa ukkonenkin jyrähelle ja perjantaina sateilee myös etelän lisäksi tuolla Lapissa. Muuten näyttäisi puolipilviselle muulta osin tuo kartta. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Satakunnan, Pirkanmaa ja Kaakonkulman alueella. Eli siinä olisi aikas mukavasti meille tuohon tuo ennuste. Repästäänpä jotain reipasta tässä ennen kuin mennään tuonne urheilumajakan puolelle. Siellä aiheena on tällä kertaa pesäpallo ja pesäpallon legenda Sami Haapakoski. Tuntee lajin kuin omat taskunsa ja myös hänet tunnetaan. Eli kun lajin legenda, niin vielä niille, jotka häntä ei tunne, niin kohtapa tulee ainakin tutuksi, kun Stenkka jututtaa kyseistä Sami Haapakoskia. Urheilumajakka. Tämä on urheilumakasini näin keskiviikkoisin kello 13.30. Ihan siis kohta.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumaikan aika. Tänään puhumme pesäpalloilusta. Itä-länsi lähestyy uhkaavasti ja se pelataan tuolla, onkohan nyt pesäpalloilun kehdossa Vimpelissä. Lännen valitsijamies Sami Haapakoski, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
1: Niin, puhutaan ensin vähän Samista. Eli sinä olet hyvinkin kokenut itä-länsipelaaja ja pesis urasi kesti, olisiko melkein neljännesvuosisata?
2: No aika lailla joo, se pääsarjalla oli semmoista, että mitä niitä nyt tuli, 20, no ainakin 24.
1: Niin, aika lähellä siis, mutta se pesäpallo, olet joskus sanonut jossain haastattelussa, että se on sinulla ollut elämäntapa. Miten se pesäpallo sinuun tarttuisi?
2: No kylläpä se taas lähtee tuosta papaa ja isän kautta. Se lähti silloin, että kylläpä sitä on nuoruus tullut oltua tuolla kentän laidalla seuraamassa pelejä ja isoveli Jussi pelasi, niin eiköhän se sieltäpäin ole tullut tämäkin harrastus.
1: Vähän verenperintönä.
2: Niin, just näin.
1: Sami Haapakoski, mikä siitä pesiksessä sitten pitää kiinni, että siinä vaiheessa kun seurasit muita, niin mitä sen jälkeen mitä sanoisit?
2: Ai, että mikä siihen
1: niin,
2: kiinnosti siinä
1: pesiksessä? Mikä se koukku siinä on?
2: No ehkä se monipuolisuus siinä oli, mikä siinä kiinnosti niin paljon. Ja totta kai, kun sitä koko perhe eli sitä pesäpalloa, niin sitä tuli myös seurattua paljon. Niin. Mutta ehkä itsellä se, just se monipuolisuus siinä lajissa oli, että se ei ollut pelkästään sitä pallon hakkaamista, mutta se sisälsi niin paljon muutakin. Niin, niin. Siinäpä ne ehkä tärkeimmät oli siihen.
1: Sami Haapakoski, sinulla on tällainen nimike, voisi sanoa, että Eteniä kuningas. Sehän tarkoittaa varmaan, että olet nopea ja osaat sitten vähän lukea peliäkin. Niin mitäs ajatuksia noin, kun katsot uraa taaksepäin? Tuliko kaikki otettua ulos, mikä piti?
2: No kyllä mä uskon, että tuli. Että olihan siinä pitkä ura takana ja kuitenkin, jos miettii vaikka loukkaantumishistoriaa, niin kyllähän ei mulla hirveästi loukkaantumisia loppupeleissä ollut siihen rasitusmäärään, mikä mulla oli tuossa ura-aikana. Niin siinä mielessä voi olla kyllä tyytyväinen, että se ihan putkeen meni, täytyy sanoa näin.
1: Niin, kyllä se meni ainakin, kun miettii noita merittöjen listoja. Turha oikeastaan yrittää enempää niitä luotella, kun on rajallinen aika, mutta ainakin 2 kertaa vuoden pesäpalloilija ja itä-länsiäkin liki 20 ja Suomen mestaruuksia 50. Eli kaikkea sinä olet ehtinyt. Mutta nyt kun olet itäläinen ottelun valitsija vai mikä tämä nyt on, niin se on ensimmäinen kerta. Miten se on maistunut? Paljonko mietityttänyt?
2: No joo, kyllähän se nyt totta kai, kun oli tuosta uran lopetuksesta niin vähän aikaa, niin sitä piti kuitenkin vähän aikaa miettiä, että jaksaako kautta kiinnostaako lähteä tuommoiseen urakkaan vielä. Mutta kylläpä sitä sitten ajattelin, että kuitenkin pesiksessä on nähnyt ja saavuttanutkin aika lailla kaiken mitä voin, niin miksei sitä nyt tuokin meritti siihen mahu vielä listaa. Että ihan mielenkiintoinen pesti loppupeleissä ollut, että toki nyt tällä hetkellä kun tosiaan urasta, niin vähän aikaa kun lopettanut, niin kyllähän sitä nyt tuntee nuo pelaajat aika lailla hyvin ja osaa seurata vähän oikeita pelaajia. Ja että ei se, sinänsä ei ollut kovin haastavaa tehtävä tämän.
1: Niin, kunnia se ainakin on.
2: No joo, täytyy sanoa, että kyllä se näinkin on.
1: Sami Haapakoski, nyt sitten tämä peli pelataan Vimpelissä. Tällaisena maalikkona, kun itse mietin vähän tätä asiaa, niin Vimpelissä pelataan ja vastustajien, sanotaanko idän puolen valitsijat ovat Sotkamosta, niin minkälaista asetelmaa se tekee? Kuinka tosissaan ja kovaa siihen perjantai-iltaan sitten lähdetään tuossa heinäkuun puolivälissä, vai oliko se lauantai se taisi olla?
2: Joo, lauantaina on peli. Siis totta kai, ja sitten kyllähän tuo vielä vielä kun se peli pelataan Vimpelissä, niin sekin oli yksi semmoinen syy, että miksi otin tämän pestin vastaan. Ja sitten varsinkin, kun kuulin, että ketkä valitsee idän joukkoa, niin kyllähän tässä semmoiset vanhat taisteluparit kohtaa taas, niin ihan hauska asetelma.
1: Niin, sitten sanotaanko vähän vielä Vimpelin saarikenttä. Siellä aina kun puhutaan Vimpelin saarikenttä, niin puhutaan myös niistä jokipalloista pikkusen. Minkälaisia, onko sinulla mitään muistoa jokipalloista?
2: No kylläpä niitä sen verran paljon siinä 10 vuoden aikana tuli, että, että se on ihan haastava kenttä pelata ulkopelaajalle, että kyllähän totta kai siinä on samalla lailla pystyy vastustajakin siellä voittamaan, mutta ehkä kotikenttäpelaajalla siellä on pienimuotoinen etu, että on pelannut siellä niin paljon ja tietää ne rajat, mistä pelata siellä, että pystyy jollakin tavalla edes estämään niitä jokipalloja.
1: Sami Haapakoski, mitäs sanot, minkälainen, kuinka iso asia pesäpallo on vimpelilaisille?
2: No onhan se tosi iso siellä. Tosi iso juttu kyllä koko kylälle, että ei sitä moni voi käsittääkään, että miten sillä kuntalaiset elää tuota pesäpalloa, että siellä ollaan kyllä auttamassa joukkuetta ja vaikka talvellakin on leiriviikonloppu, niin kyllä siellä talkolaiset tulee tekemään joukkueelle ruokaa siellä, että ei siellä mihinkään ravintolaan mennä syömään, niin tämäkin kertoo aika paljon siitä. Plus sitten mitä tekevät talkoilla kentällä, mitä kaikkia rakentavakkaa siellä, niin talkoilla ne yleensä on. Että.
1: Se on muuten loppujen aika hämmästyttävää, että Vimpelissä on tarjottu edellisen kerran pelata joskus 90-luvulla tämä Itä-Länsi.
2: Joo, en tarkkaan en muista.
1: Joo, kyllä, mutta että tavallaan se olisi jotenkin sinne sopinut, mutta jos ei se ole oikein mahtunut.
2: No joo, sepä siinä on ollut se ikuinen kysymysmerkki, että sehän se peruste on ollut siihen, että Vimpeli ei ole sitä Itä-Länttä nyt laitettu, että noita yleisömäärikki alkaa niin isoja olemaan. Niin. Tai jännä nähdä nyt, miten tänä vuonna menee sitten tuon.
1: Niin, Sami Haapakoski, tämmöinen nyt sitten vielä, kun puhuttiin isoista yleisömääristä, niin mitä sinä mietit näistä että isojen kaupunkien mukana tulosta? Niitähän ei, nyt Tampere tuli tässä jokin aikaa sitten, niin kaipaatko sinä sinne Helsinkiä tai jotain muuta?
2: No totta kai, eihän siitä nyt haittaakaan ole, että onhan se kuitenkin iso kaupunki aina iso kaupunki ja kyllähän siellä on sitä mahdollisuus saada sitä yleisöä paljonkin sinne kentälle, jos se vaan homma alkaa siellä pyörimään hyvin ja joukkoilla lähtee kausi hyvin käyntiin, niin hyvä asia pelkästään.
1: Olen ymmärtänyt, että olet jossain määrin penkkiurheilija ja sanotaanko toistenkin lajin harrastaja. Mikä sinulle maistuu biljardi? Muistaakseni joskus ollut jossain, en tiedä onko se pelinä, mutta golf ainakin.
2: No golf. Golfia on kyllä tullut pelattua nyt tänä kesänä ennätysmäärä, että sitä nyt pääasiassa tulee tässä kesällä hakattua, että ei oikein mikään mun urheilu ei ole kiinnostanut tällä hetkellä, että mä oon vähän päässyt tuosta aktiiviurheilijamoodista eroon, että vähän liiankin hyvin, että ei ole paljon hikipisarat palunut meikäläisen naamalla, että. Mutta sitten tarkoitus olisi squashia vielä ykköstivaria jatkaa tuossa, just eilen tuli sarjaohjelmat, niin syyskuussa alkaa taas se kausi käyntiin, niin kai tässä pitäisi kohta alkaa valmistautua vähän siihen, että ihan kropaali shokkina tuossa.
1: Sinulla on vielä, Sami Haapakoski, 10 vuoden päässä likin tuo 50, mutta aina kun painiväki täyttää 50, niin ne pitää bileet ja sinne tuodaan sitten molski. Mitäs luulet, mitäs tuodaan, kun sinä täytät 50 ja jos pidät?
2: Olipa hyvä kysymys. En nimittäin ole ajatellut tämmöistä vielä ollenkaan, mutta toivottavasti jonkunlaiset pirskeet saadaan pystyä sillä lailla.
1: Niin. Sinullahan trikoot jo valmiina.
2: On, löytyy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112 447. PIN-koodini 0874.

0: sä Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: K-Market.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Zonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla. Radio Pohki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Heidi Kyrö, tykkään susta. Minä tykkäsin, jos Maria aloittaisi iltapäivässä nyt 2:00. Ja sehän vissi
1: ai jää.
0: Kato, sä oot heti paikalla, kun
1: mihin. Oohan mä täällä. Joo,
0: oispa, kyllä. Oispa kivaa. Oispa kivaa, niin tuota. Miten jos siellä keskiviikkoa vietetään?
1: No ei kai tässä. Se tuo Hoikan Lasse just yrittää soittaa mulle, että en tiedä mitä hänellä on mielen päällä. Hänen pitäisi tulla täällä ihan kohta ainakin käymään.
0: Niin, kato, yritti soittaa. Jaa, se
1: just,
0: on
1: just yrittää mulle soittaa tuossa. Puhelin soi ja siinä lukkee, että Lasse Hoikka.
0: Tiedätkö, miksi se yrittää nyt soittaa?
1: En tiedä. Toivottavasti ei ole tullut mitään estettä ainakaan.
0: Niin, mä luulen, että se on kato pitkän linjan konkari lasten, niin se tietää. Keikallekin menee hyvissä ajoin, niin se on nyt kato hyvissä ajoin jo haastattelussakin paikka.
1: Niin.
0: Nämä konkarit,
1: toivottavasti.
0: Konkarit osaa varata sitä aikaa sillä lailla. Niin,
1: joo.
0: Ne tietää.
1: Kyllä, mun pitää kohta soitella takaisin. Että.
0: No niin, terveisiä sinne. Ja.
1: Joo, ja kahvilla ollaan tietenkin. Ja mulla on noita tangofinalisteja tuossa nyt jututettavana joka päivä.
0: Jaha, niin joo.
1: Oletko sä tutustunut jo meidän tangofinalisteihin?
0: Itse asiassa en ole nyt niin kuin kerennyt tällä viikolla ja näillä viikolla, mutta toki silloin kun ne valittiin nämä finalistit, niin kävin ne läpi. Ja tuota, nythän olisi kyllä mielenkiintoinen ja näitähän pystyykö näitä kuuntelemaan nyt tuolta meidän podcasteistakin. Näistä nimittäin kyseltiin vähän tuossa.
1: No kyllä, me sinnekin laitetaan koko pompsi.
0: No niin.
1: Joo, Mailis Erola on äänessä tänään.
0: Tänään tuli kysymys just, että mistä näitä pääsee näitä finalisteja kuuntelemaan jälkikäteen, jos ei ole ehtinyt olla. Niin.
1: Kyllä me ne sinnekin laitetaan.
0: Sinnekin joo. Tulee, joo.
1: Ja tietenkin musaavisaillaan ja pidetään muutenkin mukavaa.
0: No niin, musaavisat tulee tuttuun tyyliin. Ja hetkinen, mikä on keskiviikon osalta nyt sitten tuo, pitää ottaa itsekin kalenteri esille.
1: Onko meillä... Ollaan viihteellä joo illalla.
0: Joo, katsokko, me en tiedä yhtään tuosta Joonaksesta, että milloin se innostuu lommailleen.
1: No, kyllä se kohta, mutta on se vielä tänään.
0: Se on tänäänkin joo. Vielä. No niin, sekin on. Joo, näillä mennään.
1: Näillä mennään.
0: Hieno ja homma. Maria jatkaa iltapäivässä, minä kiittelen keskipäivästä.
1: Kiitoksia.
2: Nään kulkumiehen tähden kimmeltävää.
3: Radio Pohki.
2: Se syttyy taivaan hämärään.
3: Kotimaisen tanssimusiikin palvelu.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeuden mukaan mies ja hänen yhtiönsä saivat viennistä rikoshyötyä 600 000 euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Oikeuskäytäntöä vastaavanlaisesta teosta ei sen mukaan ole. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksi käytetyksi. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometrimielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1000. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä tänään, kertoo muun muassa Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuollon uhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Joo, näin se on. Soittajat soittaa komiat Simo Silmun kanssa tuossa starttaili meidän yhteistä iltapäivää. Ja mä en ole täällä edes yksi starttailemassa tätä iltapäivää, vaan niin kuin sanoin tuossa äskettä, että hoikan Lasse mulle soittaa tuolla justiinsa, niin Lassehan oli kuin olikin tuossa pihalla.
2: No näin on. Hyvää päivää vaan kaikille. Tuossa nurkan takana ootteli, että milloin loppuu lähetys ja Maria tulee päästämään meidät tänne sisälle.
1: Näinpä. Sä oot siis, tai te ootte souvareiden kanssa Kempeleessä tänään. Siellä on semmoinen kesäkonsertti tuolla Pirilän puistossa.
2: Joo, kyllä kello 19 alkaa ja tosiaan en onneksi ole yksin, koska hyvä olla bändin kanssa. Pojat ovat tuossa tulossa bussiin vaan terveisiä sinne Jounille ja Paulille ja Pasi on siellä ja Lusyyskin on siellä mun tytön poika roudaamassa meiltä tänään. Ja kaikki fanit ja ystävät ovat tulossa. Tervetuloa. Konsertti alkaa kello 19 tänään Pirilän tapahtumapuistossa.
1: Viimeksi kun Lasse juteltiin, niin oli myös semmoista ilosta asiaa. Silloin tuli musiikkineuvoksen titteli tuossa joku aika sitten.
2: Joo, se oli kyllä tosi häkellyttävä päivä se perjantai-päivä silloin, kun tuli tämä tieto. Ja se kyllä se niin kuin pani ajattelemaan, että ei tässä sitten turhaa ole tehty näitä 48 vuotta souvarina ja sitä en ei ole. Aikaisemmin olin ollut pitkään tuossa keikkahommassa kuitenkin, mutta että souvarimeininkiä tätä ammatikseen 48 vuotta.
1: Ei, sä olet semmoisen 50 vuotta tehnyt tätä hommaa.
2: Joo, kyllä.
1: Mikä saa jaksamaan ja innostumaan aina?
2: Kyllähän se varmaan on yleisö. Ystävät, fanit sai aina innostua aina keikan aikana, että se fiilinki nousee, että siitähän se lähtee. Ja tietenkin hyvä, mukava bändi ja kaverit on tosi kivoja ja hyviä tyyppejä, niin se on semmoinen asia, mikä innostaa ja miten sitten jaksaa paljon paremmin.
1: Paljon on varmasti myös muuttunut vuosia ja matkan varrella.
2: No onhan tämä tanssijutut muuttuneet paljon ja minusta on mennyt parempaan suuntaan sinne siistimpään, että sinne tullaan tanssimaan ja pitämään hauskaa, että 70-luvulla 80 oli aika paljon kaikennäköisiä riitoja, tämmöisiä, ehkä alkoholi oli suuri syy siinä näissä kuvioissa mukana silloin kaikilla, mutta nykyään paljon siistimpää porukkaa ja tullaan tanssia ja pidetään hauskaa ja sosiaalista kanssakäymistähän se on se, tämä lavataan sitten varsinkin kesällä aivan loistava.
1: Niin kaikilla. Että tarkoitit sitä, että myös siellä esiintymislavan puolella saattoi olla sitä alkoholia eri lailla kuin nykyään. Että nykyään nämä on siis enemmän oikeita töitä.
2: Kyllä se sillä oli. Siihen aikaan se kuului siihen, tähän bändin hommiin kuului, että sitä istuttiin takahuoneessa tauolla ja keikan jälkeenkin ja järkkäritten kanssa jopa otettiin siinä. Muista 70-luvun alkupuolella puolivälissäkin, kun me mentiin tansseihin, niin me oli siellä eri bändissä ja me ei ollut muuta kuin rumpalina vaan sinne ja lauleskelin, niin meillä piti olla 4 pulloa aina tällä pomolla Koskenkorvaa mukana ja vietin taas järkkäreille. Ja sitten tämän keikan jälkeen joutui itsekin ottaa siihen osaa, että sitten porukalla juotiin, että kuskin piti olla selvimpää tietenkin. Mutta että se oli tämmöinen tyyli ja tapa silloin vielä jatkuu varmaan tuonne 80-luvun alkupuolellekin.
1: Mutta nykyään on sitten eri meininki.
2: Kyllä vissu ja kahvi on hyvä.
1: Se on muuten ihan totta, joo. Tiedätkö, lähdetäänkö Lasse keittämään kahvit välillä?
2: Lähdetään. Otetaan Markokin on tuossa meidän haitaristin Markon mukaan. Otetaan hänet mukaan ja tuo Esa meidän roudarin kanssa autokuski. Niin lähdetäänpä porukalla keittämään kahvit välissä.
1: Hei, kuunnellaanko semmoinen kappale kuin Koski kuohuu? Mä ihan just sen tuosta nappasin tänne koneelle. Eli tää on tuoretta.
2: Kyllä, Heimo Iisakka on seveltänyt ja sanottanut, että tähän on pitkä tarina tähän kappaleeseen, mutta Heimo, hyvä, että on antanut koskaan periksi, vaan Heimo mua suorastaan painosti mahtavasti, että teelasi sitä. Ja nyt se on tehty 15 vuotta, tähän aikaan meni, mutta hieno biisi.

0: Näin se koski kuohuu. Lasse Hoikka ja souvarit siinä ja Lassehan on täällä studiossa.
1: Täällä me on, käytiin välissä pikakahvit tuossa juomassa.
0: Joo, siis ei meidän tarvinnut sitten keittää sitä, kun tuolla keittiössähän oli kahvia, niin me ehdittiin jo takaisin.
1: Joo, kyllä niin. Tässä ollaan ja hyvää kahvia, kiitos.
0: Sä sanoit kyllä, että teillä meni usko kahviin, että te olette jossakin juonut nyt joku huonommatkin kahvit, mutta ei kerrota missä.
1: Joo, tuossa Esa oli jo markoinut jossakin vähän, en tiedä, varmaan tuolla Ranualla. Mm. Ranuallakin on kyllä hyvä kahvi, mutta en tiedä, varmaan oli itse keittänyt, kun oli juonut.
0: No se.
1: Se on saapana itteensä päähän.
0: Joo, mikä on sun mielestä, minkälainen on hyvä kahvi?
1: No kyllähän se on juhlamokka ainakin mulla mainostamatta mitään. Juhlamokka ja vaalea paahto.
0: Ai sä oot sellaisen.
1: Joo. Ja itse asiassa me nykyään juon aamuisin murukahvia. Ihan Kulta-Katriina murukahvia, koska mä oon huomannut se, että mulle se sopii paremmin ja mua ei sitten närästä se, että jos aamulla juo kahvia. Tietenkin puuro, rääjuusto, mustikkasoppa ensimmäinen aina aamuisin.
0: Joo, mutta se on muuten kätevä tuommoinen murukahvi. Niin.
1: On, suosittelen kyllä. Joskus joo. Ehkä pikakahvina se menee ihan hyvin.
0: Joo, mäkin olen varsinkin tuolla niinku reissun päällä niin sillä lailla.
1: Ehdottomasti.
0: Kun monesti heräilee sille, että muut vielä nukkuu, niin joo. Se on helppo ja nopea sitten napata itselle semmoiset kahvit siitä. Niin
1: kyllä.
0: Voi sitten myöhemmin keitellä ne paremmat kuin
1: joo, muutkin. Päivällä sitten on semmoinen, mutta hyvin vähän. Me oikeastaan keikallakin en juo kovin paljon kahvia keikan aikana, että se on semmoista. No, pitää varoa, ettei liikaa juo.
0: Ja sä oot niin kuin luopunut kahvistakin.
1: No ei me ihan kokonaan, mutta kaikista parastahan se kahvi on tuolla luonnossa, kun oot, niin se vaikka olisi minkälaista kahvia, se maistuu aina hyvälle sitten retkeilee ja kalastelee tuolla purojen varsilla. Niin.
0: No milloin sä kerkiät seuraavan kerran kalastelemaan?
1: No itse asiassa tässä, että päässään kunnon kalareissulle, siihen menee kuukausi, eli 3. elokuuta lähdetään tuonne Ruotsin Norjan tuntureille kalalle.
0: Kyllä mä vähän arvasin, että kyllä sulla kalenteri on tämmöinen merkattuna. Että.
1: On, ja sitten vielä tuonne elokuun puolivälissä lähden lisää samanlaisia reissuja vielä. Kyllä me pyrin mahdollisimman paljon käymään elokuussa kalassa, kun me jäädään lomalle. Elokuun toinen päivä ollaan 5 viikkoa lomalla.
0: Ja teillä oli nyt tuossa hetki sitten oli kanssa semmoinen pieni lomapätkä.
1: Joo, meillä oli 3 viikkoa nyt kesäkuun alussa, että ihan kivasti ehtii siinä rentoutua.
0: Ja nyt sitten painatte tämän väliajan niin kuin täysiä.
1: No joo, parikymmentä keikkaa on tässä kuussa ja se on mun mielestä jo tämä ikäiselle miehelle, niin kuin mulle ja tuolle Ruokamojoonille ja Ruuskaselle kova. Mutta nämä nuoret miehet, Pasi Alakurtti ja Marko Jolkkonen, ja nuoria miehiä, he tekisivät vaikka joka päivä, mutta meidän pitää vähän rajoittaa kuitenkin meidän pappoja tätä hommaa.
0: Sanotte pojille, että niin. nyt vähän jarrua.
1: Kyllä, mutta kiva homma, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että tämä kesä ja lavakeikkailu on niin kuin parasta tässä muusikon näissä perioideissa, niin tämä kesä on kaikista parasta. Hmm.
0: Tuli muuten just mun puhelimeen täällä kanssa viesti, että mitä? Onko souvarit tänään Pirilässä?
1: Joo, kyllä me ollaan. Tämä on niin harvinainen kesäkonsertti. Meillä oikeastaan en muista, missä ollaan viimeksi tällaista tehty. Että mekin luultiin aluksi, että meillä on niin normaali tanssit. Mutta sitten tuolla toimistosta tuli gramofonilta viesti, että tämä onkin sitten kesäkonsertti. Mm. No tuossa viimeinähän tämä ohimisto sitten tempasi, että mitä me tänään esitetään ja näitä meidän levytyskappaleita ja tuttuja biisejä, mutta jälleen kerran on se ongelma, että on liian paljon kappaleita ja ei tiedä mitä sitten jättäisi pois, kun kaikki varmaan, mutta me ollaan päädytty tähän tulokseen, mikä tänään tulette kuulemaan, että tervetuloa. Iloisia kappaleita, mutta myös tunteellisia ja toivekappaleita on, mitä pyydetään paljon.
0: Mutta jos uraa on semmoinen lähemmäs 50 vuotta nyt niinku kasassa tässä vaiheessa, niin kuin Lasse Hoikalla on, niin kyllähän niitä kappaleita väkisinkin on sen verran, että jos ne kaikki sinne konserttiin laittaisi, niin montako vuorokautta se kestäisi?
1: No kyllä 600 biisiä, kun on suurin piirtein mitä äänitetty. Ja joskus kun itse kuuntelen niitä vanhoja, että voi kauhean, onko mitäänkin, miten me on tuolla alannut, tuolla lailla. Tällainen kritiikki on kova näihin vanhoihin johonkin juttuihin, mutta tietenkin jos ei ole kritiikkiä, niin sitten itse kritiikki pitää olla ja jos sitä ei ole, niin sitten sitä tekisi mitä tahansa, mutta itse en ole koskaan oikeastaan tyytyväinen noihin levytyksiin, että aina niistä pitäisi parantaa, mutta menee ne, no ihan hyvin.
0: Ihan hyvin.
1: Niin.
0: Joo, kysytään tuolta meidän kuuntelijoilta, onko ne ihan hyviä.
1: Joo, joo. Mutta kiva siinä mielessä kyllä aika, jos kaikki esittäisi ja niin kuin sanoin, että konsertti on vaikea järjestää sitä ohjelmistoa, kun se on 2x45 minuuttia vaan se aika.
0: Jos sun pitäisi valita sieltä ihan joku yksi ylitse muiden sun oma suosikki, niin mikä se sitten on, vaikka oot niin itsekriittinen?
1: No sanotaan yhtäkkiä tämmöinen, mikä tulee mieleen, on niin tämä vain aika jatkaa kulkua.
0: Joo.
1: Siinä on semmoinen tarina, Erkki Frimanin sävellys Saappoi piipon tekstiä. Se kertoo omista ja lapsista ja miten lapset kasvaa ja aika jatkaa kulkua ja lapset lähtee maailmalle ja elämä jatkuu ja aika jatkaa kulkua. Ja me ollaan täällä vaan käymässä ja silti eletään iloista, mukavaa elämää ja tietenkin elämän tilanteet vaihtelee surusta iloon. Mutta jos olisi pelkkää iloa, niin ei sekä ole mistä, että surusta iloon aina mennään ja sieltä taas noussaan. Se laulu on semmoinen hyvä. Tänään sitä ehkä ei ohjelmistossa ole, mutta katsotaan. Sekin voi yhtäkkiä tulla siihen.
0: Hei, onko Untako vain? Onko ohjelmistossa?
1: Untako vain. Nämä molemmat kappaleet on vielä semmoiset, että nämä tehtiin studiossa, tämä Koskikuohja, Untako vain. Että meillä yksinkertaisesti ei ole ollut vielä aikaa bändin kanssa treenata. Että studiossa nämä on soitettu kyllä, mutta nämä tulee ohjelmistoon ihan tuossa lähiaikona. Mutta hienoja biisiä, että Untako vain on Reijo Määtän sävellys ja sitten Päivi Jalon teksti. Ja nämä on semmoisia, mitkä tehtiin nyt sitten tässä ihan pikaisesti toukokuun lopussa.
0: Joo, mä nyt pikaisesti nappasin senkin tuohon meille soittoon, niin otetaan se nyt seuraavaksi. Kiva.

0: Olen miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
13: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
12: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Pirita Niemenmaa päästettiin välillä siinä ääneen, rakastatko laisinkaan. Miten se on, Lasse Hoikka, eikö sä seurailee näitä nuorempien kollegoiden liikkeitä?
1: No aika vähän loppujen lopuksi, mutta kyllä mä tietenkin kuuntelen Pookia. Hän me kuuntelee tuossa, aina kun tässä Oulu seuraa. Meillä Rovaniemellekin kuuluu kyllä Pookia. Kyllä mä kuuntelen ja silloin aina herkistän korvia, kun kuuluu tämmöinen uudempi laulu ja uudempi artisti. Ja tietenkin näitä unohtamatta vanhempiakaan kyllä, että kyllä siellä on hyviä biisejä ja tietenkin Komiathan on tämmöinen semmoinen niin kuin oikein noussut raketin lailla, että ja joka paikassa tulee sitä, mutta se on hyvä. Mä oon niin kuin iloinen, että on tuommoinen Komiat meillä ja sitten kaikkia tällaisia uusia juttuja ja Keiski tietenkin, että ne on niin kuin nostaa tätä tanssilava-meininkiä ja yleensä suomalaista musiikkia, kotimaista musiikkia.
0: Kyllä vaan. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit noille nuoremmille kollegoille, että miten tätä alaa jaksaa?
1: Äläkä tehkö liikaa keikkaa, että mä oon ihan kauhulla kattonut niitä näiden poikien keikkoja nyt tänä kesänä, että kaikkia näette, että kyllä minusta siihen täytyisi niin kuin itse tein sen virhe, että meidän bändi Souvari tehtiin yhteen väliin, että tehtiin heinäkuussa 32 keikkaa ja se 32. johtui siitä, että oltiin 31 päivä, oltiin tuolla Miehikkälän pelimanipäivillä torilla soittamassa päivällä illaksi vielä se 32. keikka sitten siellä lavalle. Mutta se oli kiva, silloin oli Reijo Taipale ja Erkki Eräs ja Kalevi Korpi ja kaikki tämmöiset vanhat kaverit oli siellä ja Eero Avenia ja me oltiin bändin kanssa, sain niiden konkareittien kanssa olla samalla keikalla. Se oli kyllä hieno. Mutta se, että sitä väsyy, ihminen ei ole kone ja ääni väsyy ja sitten tulee nämä ongelmat bändin kanssa. Kaikki väsyvät ja sitten ei tunne enää kivalta mennä sen lavalle. Että se on niin kuin sitä, me sanoo, että varokaa sitä liian paljon keikan tekemisestä.
0: Että muistaa lomaillakin välillä.
1: Lomailla ja rentoutua, että kyllä ne, ei ne keikat sitä mihinkään katoa, että ne tulee sitten, että ei liikaa.
0: Muakin muistutteli äsken.
1: No suakin vähän muistuttelee, muista sekin pitää lomaa, kun sanot, että et siinä nyt kesällä niin vapaa-päiviä, mutta se on vielä nuori ihminen, mutta kyllä se äänen kanssa ainakin mulla tuli ongelmia silloin, että ääni ei kestänyt hikisiä keikkoja, pölyä, väsymystä, nukutaan huonosti ja valvotaan pitkiä matkoja, niin kyllä siinä, kyllä se on valitettavasti näin, että kyllä. Se on ainoa, mistä haluaisin sanoa, että minä olen tätä mieltä.
0: Ja nyt kun sä sanoit, Lasse, että siellä oli niitä kaikkia vanhoja konkareita, nyt sä tiedät itse myös sen fiiliksen, mikä on noilla nuoremmilla, kun he tulevat vaikka jollekin samalle keikalle teidän kanssa, niin he nyt sitten ajattelee ja katsoo, että onpa mahtava päästä noiden vanhojen konkareiden kanssa tänne.
1: Kyllä, kyllä se kiva on, aina kun toinen bändi tulee, niin ihan mukava jutella ja kuunnella, kysellä kuulumisia, kun eihän me muuten tavata tulla tien päällä. Tullaan vastaan ja nostetaan kättä ja joskus sattuu jossain huoltoasemalla yöaikaan. Niin. Mutta että silloinkin monta kertaa bändistä suuri osa nukkumasta kuskit vaan käy moikkaamassa ja kuka on kuski vuorossa.
0: Mutta hei, tänään siis Kempele, Pirilän puisto, siellä kesäkonsertti.
1: Joo, kyllä me tänään kello 19 aloitellaan ja sitten pidetään semmoinen 20 minuuttia, 30 minuuttia paussia ja jatketaan sitten siihen. Varmaan menee tuonne 21:30 saakka suurin piirtein, että sitten me lähdetään ajamaan tuonne etelän suuntaan, että seuraava keikko on sitten Tuurin kyläkauppa huomenna torstaina.
0: Joo, ja tavataan tangomarkkinoilla ensi viikolla.
1: Niin, tangomarkkinoilla, me ollaan silloin 11. päivä lauantai. No. Joo, kyllä me siellä ollaan 14:30 esiinnytään 90 minuuttia suoraan veto.
0: Silloin varmaan taas kuullaan ja nähdään.
1: Kivaa kesää kaikille, nähdään illalla täällä Oulussa Kempeleen. Pirilän tapahtumapuisto. Tervetuloa. Kiitos.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Enimmäkseen asumasta pilvisyydeltään vaihtelevaa, mutta poutaista säätä, joitain kurottaisia sateita varsinkin länsi- ja pohjoissuunnilla. Ja huomiseksi on kyllä sitten epävakaisempaa säätä luvassa. 19 ja etelän 25 välille tänään lämpötilat ja yöllä sitten 10-18. Ja varoituskartoilla maastopalovaroitukset Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pirkanmaa ja Etelä-Savo.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Avalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä Mojova. Tervetuloa viihtymään. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Westerinen yhtyeineen ja ilman mua. Kanssas kävelen rantaa, unelma vävyytty hetki sitten ja katsotaas tonne Gramofonin tanssikalenterin puolelle.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Tänään keskiviikkona Jormuan lavalla siellä Marko Maunuksella Fantasian kanssa tanssittaa ja puolestaan Paavolassa Ruokolahden lavalla siellä Antti Ahopelto etikettiorkesterinsa kanssa. Kisaa Pirtillä siellä Iltatahti ja niin kuin äsken puhetta oli, niin Pirilan tapahtumapuistossa kesäkonsertti siellä Lasse Hoikka ja Souvarit esiintymässä. Ja huomenna torstaina Kirjaslammen tanssilavalla Valkeakoskella siellä Valtikan kesälava tansseissa Törmällä Bros viihdyttää. Niemenharjun tanssilavalla Kari Hirvonen Onnen tähden kanssa ja Honka Hoviin saapuu puolestaan huomenna sitten Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja totta kai sitten kun viikonloppuun mennään, niin tansseja on pilvin pimeä ja ihan ympäri Suomen maata kyllä mahtavia kesälavoja löytyy. Ihan kohta mennään uutisiin, syli täynnä rentukoita. Ketolan Markku kohta äänessä ja tässä Laura Voutilainen ja tämä on Timanttinen tähti.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: K-Market.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana. Radio Pouki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas päivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut lupa- ja valvontaviraston päätöksen, joka koskee kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyä. Päätös perustuu lokakuussa viime vuonna annettuun määräykseen, jonka mukaan hyvinvointialueen tuli järjestää kiireettömään erikoissairaanhoito pääsy lainmukaiseksi tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Määräystä tehostettiin 3 miljoonaa euroa uhkasakolla. Lupa- ja valvontavirasto toteaa päätöksessään, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy on toteutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella pääosin lainmukaisesti määräaikaan mennessä, eikä uhkasakkoa tuomita maksettavaksi. Lainmukaiseen tilanteeseen eli hoitoon pääsyyn 3 tai 6 kuukaudessa on päästy lähes kaikilla erikoisaloilla. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät alle 3 kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat potilaat, eikä hoitotakuun ylittäjiä ole lainkaan. Poliisi on jatkanut 26. kesäkuuta tapahtuneen Kaukovainion puukotuksen tutkintaa tiiviisti useilla eri rintamilla. Tutkintaa tehdään useilla taktisen ja teknisen tutkinnan menetelmillä sekä tarkastamalla yleisöltä tulleita vihjeitä. Poliisi on saanut kansalaisilta runsaasti vihjeitä etsimästään henkilöstä. Myös valvontakameratallenteita on tapahtuma-alueen lähistöltä kertynyt runsaasti ja niiden läpikäyminen vie oman aikansa. Poliisi toivoo edelleen yleisön apua tekijän selvittämiseksi. Kaikki tiedot epäilyn henkilöllisyydestä ja liikkeestä pyydetään ilmoittamaan Oulun poliisille vihjepostiin, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä. Poliisi pyytää havaintoja puolestaan kadonneesta henkilöstä Sallassa. Kadonnutta on etsitty Sallassa Saijan kylällä. Poliisi sai maanantaina ilmoituksen vedenvaraan joutuneesta ajoneuvosta. Ajoneuvossa ei ollut henkilöitä. Poliisin tietojen mukaan henkilöautoa on kuljettanut nainen, joka on noin 50-vuotias Saksan kansalainen, jolla on tummanruskeat puolipitkät hiukset. Poliisi on suorittanut etsintöjä alueella yhteistyössä pelastus- ja rajavartiolaitoksen kanssa. Mahdolliset havainnot kadonneista pyydetään ilmoittamaan sähköpostiin Lapin poliisille taikka puhelinvastaajaan tai WhatsAppiin. Sitten vielä nuorten työllistämissetelistä. Sen käyttö laajenee Oulussa tästä päivästä alkaen. Nuorten työllistämissetelin käytön ehtoja helpotetaan alkavilla asetusmuutoksilla, jotka valtioneuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta. Tavoitteena on laajentaa työllistämissetelin käytön kohderyhmää ja helpottaa setelin käyttöä lisäämällä työvoimaviranomaisen harkintavaltaa. Työvoimaviranomaiset voivat jatkossa myöntää saamansa valtioavustusta yritysten ohella myös yhdistyksille ja säätiöille. Niiltä ei enää edellytetä taloudellisen toiminnan harjoittamista.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Tätä elämä on, siinä oltiin kyllä vähän kylmemmissä olosuhteissa siinä biisissä. FBI Beat oli äänessä. Siellä oli semmosia kylmiä säitä, mutta nyt tuntuu olevan kyllä oikein lämpöstä. Ja niin sietää ollakin. Nythän on siirrytty heinäkuuhun. Hyvänen aika. Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Oikein ihanaa keskiviikkoa täältä studiosta. Täällä on kyllä ollut semmoinen lämpöinen tunnelma nyt jo tämän alkuiltapäivän, kun tuo Hoikan Lassekin tuossa piipahti. Aika monet laittoikin WhatsAppiin viestiä ja lähetteli kaikkia terkkuja sun muuta. Ne tuli kyllä tänne studioon perille. Kahville lähetään. Sielläkin ollaan tuolla pohjoisen maisemissa tällä kertaa, koska nythän tutustutaan noihin tangofinaalisteihin, tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalisteihin, ja tänään on sitten esittelyvuorossa Mailiis Erola. Mutta näin tuumailee meille tässä seuraavaksi taikakuu.

0: Aan.
1: Näin se on. Kannattaa muistaa. Siinä vähän varotteli taikakuun pojat. Kahville mennään siis tuossa puoleen aikaa ja jälleen tietenkin myös musa visaillaan tällekin iltapäivää ja tuon kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailun ajankohta. Sehän on tuolla suurin piirtein vartti yli 4 sitten, niin kannattaa ottaa se WhatsApp-puheli siihen sillä sopivasti hollille, niin voi sitten äkkiä osallistua kisaan. Toki sen kautta saat muutenkin yhteyden tänne studioon ja voit viestejä laitella. Oskar Lehtinen tässä ja kyllä

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on tänään semmoista, no enimmäkseen poutaista. Paikoitelle joitain kuurottaisia sateita saattaa tulla. Niitä tulee lännessä ja pohjoisessa jonkin verran, mutta enimmäkseen siis semmoista poutta säätä tälle päivään. Huomenna on sitten epävakaisempaa luvassa paikoitellen. Pohjoisessa on huomenna kyllä aurinkoista säätä sitten tarjolla. Ja lämpötilat on nyt 19 ja etelän tuonne 25 asteen lukemiin ja yölläkin 10-18. Varoituskartoilla siellä nuo maastopalovaroitukset nyt tähän hetkeen on Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Etelä-Savo alueelle. Tuulet on enimmäkseen heikkoja ja paikoin, no pohjoisessa paikoin tuommoisia kohtalaisia tuulia puhaltelee sitten tuolta lännen lounaan puolelta ja etelässä semmoista vähän suunnaltaan vaihtelevaa tuo heikohko tuuli tänään.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ei, oi mikä voima, se kuullaan ihan kohta ja Saija Tuupanen tässä, enemmän kuin saan luvan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa.

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Niinpä, ei niin siinä, oi mikä voima. Ja kohta lähdetään tutustumaan jälleen yhteen tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalisteista ja tällä kertaa mun kanssa jutustelemassa on Mailis Erola. Topi Sorsakoski tässä seuraavaksi pääsee ääneen ja on kesäyö.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalisti Mailiis Erola istahti mun piinapenkkiin. Tuli tuolta lavalta juuri, niin mikä on fiilis? Meritangoilla siis ollaan.
2: Meritangoilla ollaan. Itse on ensimmäistä kertaa ja täällä on aivan mahtava tunnelma. Ja se, että lavalla sain nyt oikeasti laulaa sille suoraan ihmisille, että televisiolähetyksessä kun laulaa, niin siinä ei näe niitä ihmisiä. Kun valot on niin kovat, niin täällä oli ihana sitten, kun ihmiset tanssii ja nauttii tunnelmasta, niin aivan ihana tunnelma. Sitäkö kysyit?
1: No sitäkin kysyin. Mikä sut sai innostumaan ja lähtemään tähän laulukilpailuun mukaan?
2: Mulla on tullut... Siis tietenkin, siis fakta on se, että se on pienestä asti jo niin kuin itänyt se ja on toivonut sitä sydämeni pohjasta niin kuin aina, että pärjäisi näissä kisoissa, koska tango on mulle niin valtavan rakas asia. Mutta se, että miksi nyt lähdin, johtuu oikeastaan siitä, että mulla on hyvin moni niin kuin ihminen tullut sanomaan jotenkin tavallaan yllättävissä tilanteissa ja toisistaan tietämättä, että no miksi et lähtis ja ilman muuta lähet ja nyt lähet toteuttaa unelmias. Ja sitten mulla on tosiaan esihenkilö sano viime vuoden kisojen jälkeen, että muistapa Mailiis, että ensi vuonna et jätä hakematta. Että no selvä.
1: Ei siinä sitten auta.
2: Ei siinä, ja sitten se niin kuin, siis totta kai tätä pitää haluta itse ja tähän satsataan ihan hirveästi, niin kyllä tätä pitää tosissaan haluta itse, että tähän ei lähetä kenenkään toisen niin kuin sanomana ja niin kuin pakottamana tai kehottamana, vaan tämä lähtee sydämestä ja sielusta itsestä.
1: Kuka on Mailiis Erola?
2: Mailiis Erola on hyvin sosiaalinen, iloinen, elämänmyönteinen, nuorekas, 40-50 käydään tässä, mutta siis niin kuin se, että se sielulta on niin kuin pikkutyttömäinen, mutta ja semmoinen elämänmyönteinen.
1: No sitten, jos susta tulisi tangon kuningatar, niin minkälainen kuningatar me tuonne keikkarintamalle ja tanssilavoille saada susta?
2: No kun minusta tulee kuningatar, mä oon halunnut käyttää ehkä tämmöistä kun, koska sitä kohden tässä mennään tietenkin. Saadaan semmoinen reipas ja työtä pelkäämätön ja sosiaalinen, niin kuin tässä alussa jo kerroinkin, mutta että tykkään kohdata ihmiset ja jutella ja olla ja vaihtaa kuulumisia, että mitä myös niin kuin ihmisille kuuluu siellä kentällä, jotka käy tansseissa, koska ihmisillä on niin kuin mullakin ja kaikilla on ne omat murheet ja näin, mutta se, että jos me yhdessä saadaan niistä puoletkin pois, niin semmoisen kuningattaren minusta saisi.
1: Mä en nyt sano, että kuninkaan, niin sitä just ajattelin kysyä, että jos ja kun sulla olisi kuningattaren kruunu, niin kenet sä näkisit sun kanssa kiertämässä noita tanssilavoja kuninkaan?
2: No kyllä meinaan ihan, no tää nyt on varmaan aika poliittinen vastaus, mutta sen nyt saat. Mutta siis se, että kaikissa näissä miesfinalisteissa on siis hirveän tarkkaan nyt seurannut, totta kai kun ollaan tässä kohtaa ja se on se fakta, että kahdestaan sitten kierrellään jonkun aikaa ainakin, niin minä kyllä tuun toimeen ihan heidän kaikkien kanssa ja kaikissa on tosi hyvät, niin kuin minä olen miettinyt jopa niin kuin duettobiisejä ja kaikkia, että minkälaiset biisit toimisi niin kuin kenenkin finalistin kanssa, mutta ihan kenet vaan rinnalle siihen, niin ei muuta kuin antaa palaa.
1: Eli ei nyt niin kuin saatu susta sitten irti tätä vastausta.
2: Onko seuraavaksi poliitikko?
1: No ei. Joo, niin sinne sitten. Mutta ääniä siis kalastellaan.
2: Ääniä kalastellaan täällä, kyllä juuri näin.
1: Ei muuta kuin kohti Seinäjokea ja tangomarkkinoita.
2: Kohti Seinäjokea täältä tullaan.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: Sen tanssin

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aurinko paistaa, on kesä taas. Aurinko paistaa taas.
2: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Puolikuu siinä ja nyt loppuu todellisuus. Ja kyllä ainakin kun on seuraillut noita tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalistien päivitystä, niin heilläkin välillä aina usko loppumasta. Onko tämä nyt ihan totta ja todellisuutta, että ensi viikolla on sitten tangomarkkinat ja tietenkin myös se finaali siellä sitten lähestymässä. Näin se on. Huomenna taas uusi finaalisti esittelyssä. Johnny, ihana aamu kuultiin hetki sitten ja kohta mennään uutisiin. Sydämesi tyhjä huone, Saara Aalto ja Teemu Roivainen pääsevät ääneen ja Marita Taavitsainen tässä seuraavaksi. Kyllä se voi käydä helposti siellä tangomarkkinoillakin esimerkiksi niin, että valvotaan yö.

0: hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Vammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Johanna Rantsi ja Tomi Metsäketo sekä Mojova. Tervetuloa viihtymään.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tulilasirikki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Kuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Kuotipuksut ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Radio Pouki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1000. Syyttäjät ovat päättäneet jättää syytteet nostamatta tapauksessa, jossa kunniaväkivallan uhkaamalle lapsiperheelle hankittiin ympärivuorokautista vartiointia. Syyttäjät tekivät syyttämättä jättämispäätökset 14 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän viranhaltijan osalta. Heitä epäiltiin asiassa virkavelvollisuuden rikkomisesta. Viime vuonna syyttäjät jättivät samassa kokonaisuudessa syytteet nostamatta myös Securitaksen entistä turvallisuuspäällikköä vastaan. Poliisi epäili, että mies oli antanut viranomaisille vääriä tietoja, jotta vartiointia jatkettaisiin. Syyttäjien mukaan taas perheeseen kohdistunut kunniaväkivallan uhka oli todellinen. Hakukoneyhtiö Google joutuu maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvauksen ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Syynä on se, että Googlen katsotaan suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan, jonka hinnat ovat olleet korkeampia. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus kertoi tuomiosta keskiviikkona. Ruotsalaisen tuomarin Linda Kulberin mukaan kyseessä on suurin vahingonkorvaus, joka on koskaan maksettu ruotsalaisessa kilpailuoikeusjutussa. Kulberi kommentoi asiaa SVT:lle.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Sydän särkyä Simo Silmu tarjoili siinä meille. 4:06 keskiviikkoa vietetään. Marja täällä sun kanssa hetken aikaa vielä. Tai tuonne 18:00 asti. On kai se vissiin vähän enemmänkin kuin hetki. On se melkein pari tuntia. Hyvänen aika. Mutta se menee kyllä todella nopeasti, niin se tuntuu semmoiselle pienelle hetkiselle. Oikeastaan aina tämä koko nelituntinen iltapäivä niin menee silmänräpäyksessä. Ja 18:00 jälkeen sitten Hepola Joonas. Ei ole vielä Joonasta päästetty kesälomille, niin Joonas tulee vielä sun kanssa viihteellä ohjelman parissa viettämään sitten iltaa. Ja mehän musavisailla. Tuossa pienen hetken päästä kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa tällekin iltapäivää luvassa. Tässä Paula Koivuniemi ja Kaiken antanut.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää näyttää tänään, no enimmäkseen poutaiselle semmoinen selkeästä puolipilviseen, mutta paikallisia sadekuuroja, niitä saattaa kyllä tämänkin päivän aikana tulla, varsinkin tuossa keskiosissa maata ja Pohjanmaan korkeuksilla, Pirkanmaa seutuvilla. Ja huomiselle sitten enemmän tuommoista epävakaisen näköistä säätä. Lapissa on huomenna aurinkoisen näköistä sitten puolestaan. Lämpötilat on tänään 19 ja 25 välillä lämpimintä eteläisessä Suomessa ja yön aikana sitten 10-18. Ja enimmäkseen on heikkotuulista, pohjoisempana paikoin kohtalaista länsi- tai lounaistuulta. Ja varoituskartoilla tänään on maastopalovaroitukset voimassa Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pirkanmaa ja Etelä-Savo.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailuaika. Kellohan on varti yli tai oikeastaan ihan just 16 minuuttia yli 4. Ja homman nimihän on se, että kuulet pienen ääninäytteen kappaleista, siitä pitäisi tunnistaa ja laittaa WhatsAppin kautta mulle sitten viestiä tänne studioon, eli 0405507660. Ja jos oot se nopein oikean vastauksen laittaja, niin sitten sulle lähtee Radiopooki tuotepalkinto. Mä tällä hetkellä katselen itse asiassa tuossa semmoista kirjekuoripinoa, jossa on lähdössä juuri postiin edellisiä palkintoja, joten jos oottelet palkintopostia, niin kannattaa odotella tässä ihan lähipäivinä. Sellaista on varmasti tulossa. Joo, mutta lähdetään visaileen. Ei muuta kuin semmoista pienempientä ääninäytettä täältä sulle.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostaako tutulta? Laitahan mulle viestiä. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi, ei kannata muuta runoilla sitten siihen vastaukseen.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 04.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan ite. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Go-auto. Mitä voi?
10: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
14: Jäätelö sulaa.
15: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity Plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Eri mies on maailman yksinäisin.
0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Musiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Sehän se käynnissä on, ja kyllä tänne on tullut mukavasti jälleen vastauksia, myös niitä oikeita vastauksia. Tuossa jokunen näytti olevan, pitää alkaa katselemaan, että mistä se nopeimmin on se oikea vastaus tullut. Ja soittelen sitten sinne päin, joten jos oot vastausta laittanut, niin piähän puhelin siinä sopivasti hollilla. Tässä vielä pikku vinkkiä, jos et vielä hoksannut, niin saat vielä mietiskellä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Ja kohtahan se selviää. Pirtti Jokea kuullaan ja Hulluuden nimiin. Vielä niin sitten saat vastauksen, että mikä tämä on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Näin se on hulluuden nimi siinä Pirttijoki. Aleksi, pikkusen on huono linja meillä. Mitä sä touhuat siellä?
1: No tuota rekkaa tässä vähän tankkaisi.
0: Tankkaat rekkaa just parhaillaan. No niin, se on hyvä, että pystyy siellä niinku samalla tekemään töitä ja samalla sitten vastailee musavisaa myöskin.
1: No kyllä, se on handsfree on ihan kätevä laite, se vaan ottaa noita häiriöitä, kun tuo kone käy tuossa samalla.
0: No joo, mä en häiritte hirviästi näitä sun työhommia, niin kerro ihmeessä siellä töitten lomassa, että mikä se on se oikea vastaus?
1: Se oli Jamppa Tuomisen viimeinen heinäkuu.
0: No joo, jotenkinhan se tuli tästä mieleen, kun heinäkuu alkoi, että laitetaanpa tämmöinen ajankohtaan sopiva kappale, vaikka siinähän vähän niin kuin muistellaan. Muistellaan vähän heinäkuuta, eikä niinkään ole sillä alkupuolella tuo heinäkuu, mutta kuitenkin. Niin, jospa tästä tulisi semmoinen...
1: rakkauden heinäkuu.
0: Niin, tulisi semmoinen niin kuin muistamisen arvoinen heinäkuu. Eikö me semmoista toivota, kyllä.
1: No, ei, mitähän me aina toivotaan.
0: Minä laitan sulle postia tulemaan, niin kiitokset tästä ja onnittelut sinne.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Mukavaa päivän jatkoa.
0: Samoin sullekin. Moikka.
1: Moi moi.
0: Siellä Aleksi työn touhussa kerkes vastailemaan ja vielä nopeasti ja oikein. Eli tätä etsittiin.

Näin se oli. Jampa Tuominen ja viimeinen heinäkuu. Oikea vastaus näin heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Täällä veikattiin, sulle tuli faksi, einiä, kauneimmat ruusut, souvareita, joo, johtuskohan sitten siitä, että Lasse Hoikka oli mulla täällä vieraana, niin kokeiltiin onnea, että olisiko sattunut olemaan souvarit. Tummat silmät, ruskea tukka, Paulaa, kesää ja yötä, einiltä myöskin tänne veikkailtu, mutta kyllä se vaan tämä Jampan kappale oli, kuunnellaan sitä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Tarja Lunnas kuljetti meitä pitkin kuun siltaa ja viimeinen heinäkuu Jamppa Tuominen oli äänessä ja sehän se oli se oikea vastaus tänään. Huomenna taas joku toinen kappale. Sen voi luvata, että samaa kappaletta en laita ainakaan ihan sillai, ihan peräkkäin. Olisi tietenkin, sekin voisi olla vähän semmoinen hämäys. Joo, pitää pistää harkintaan tuokin. Mutta huomenna taas, vartti yli 4 visaillaan. Mustat silmät tässä Toni Montana.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

Ai ai ai, kyllähän tässä väkisinkin tulee semmoinen kesälavatunnelma, kun tommonen kappale soi. Kaipaan sua ja varjokuva siinä. No kesäisissä tunnelmissahan sitä jatketaan tietenkin. Tää on Perhoskesää ja Eija Kantola.

Sellaista perhoskesää vietettiin siinä Eija Kantolan kanssa. Kohta mennään uutisiin. STT-uutiset pitää meitä ajan tasalla tuossa kello 17. Ja muutenhan me vaan hengaillaan.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven.
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
5: Alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilo kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilokilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maan epäsuorat neuvottelut Iranin kanssa ovat sujuneet hyvin. Diplomaattilähde kertoi aiemmin, että maat käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa Katarin ja Pakistanin välityksellä. Presidentti kuvailee tapaamisia erittäin hyviksi. Iran on alustavassa rauhansopimuksessa sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta ja maan ydinohjelman jatkosta neuvotellaan parhaillaan. Hakukoneyhtiö Google joutuu maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvauksen ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Syynä on se, että Googlen katsotaan suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan, jonka hinnat ovat olleet korkeampia. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus kertoi tuomiosta keskiviikkona. Ruotsalaisen tuomarin Linda Kulberin mukaan kyseessä on suurin vahingonkorvaus, joka on koskaan maksettu ruotsalaisessa kilpailuoikeusjutussa. Kulberi kommentoi asiaa SVT:lle. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli 13 päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Lapsuuden maisemiin Anne Mattila oli meitä siinä johdattelemassa. Marja täällä johdattelee sua kohti kello 18. Oikein ihanaa keskiviikko-iltapäivää ja heinäkuun ensimmäistä päivää. Ja Joonaskin lupasi tulla vielä illanviettoon ennen kuin hänet päästetään sitten kesälomille ja pooki viihteellä lähetys sen myötä. Tietenkin kans sitten hetken aikaa kesätauolla. Mutta tänään hän on soittelemassa muun muassa Hall-kolmikolle, eli Hietala, Ahola, Leino, kaikki yhtä aikaa linjoilla, niin saa nähdä minkälainen sekamelska siitä sitten seuraa. Mikko Alatalo tässä seuraavaksi äänessä ja tämä on Syli.

Mikko Alatalo ja Syli, ja siinähän pakastettiin marjoja, niin tuli tuossa vaan mieleen, että sehän on ainakin mansikan semmoinen pääsatokausi oikeastaan nyt parhaillaan käynnissä. Ja tämä viikko on muuten myöskin mansikkaviikko, kun aloin sitten etsiä vähän tietoa, niin löysin sellaisen infon, että mansikkaviikko on nyt. Eli täydellinen hetki kokeilla uusia mansikkareseptejä. Joo, musta kyllä tuntuu, että mansikka on parhaimmillaan ja paras ihan silleen niin kuin pelkästään. Ihan mansikkana. Mutta jos niitä haluaa sinne talven varalle pakkaseen, niin nyt on sitten hyvä hetki niitä sinne säilöä. Jarkko Honkanen tässä ja Taivas Rajana.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllähän se semmoista enimmäkseen poutaista nyt tämän päivän osalta sää on. Siellä täällä joitain kuurottaisia sateita, erityisesti tuolla Pohjanmaan seutuvilla, ehkä Pirkanmaan korkeuksillekin tässä illan mittaan joitain sateita. Mutta sitten huomenna on epävakaisempaa laajemminkin luvassa, mutta huomiselle kyllä sitten pohjoisosin maata auringonpaisteista säätä lupaillaan. 19 ja 25 asteen välillä on lämpötilat. Huomenna sitten, no etelässä sateisilla alueilla pikkasen tästä päivästä viilenee ja huomenna on sitten semmoista parinkymmenen asteen molemmin puolin nuo lämpötilat. Ja yöllä on 10-18. Varoituskartoilla maastopalovaroitus tällä hetkellä Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pirkanmaa ja Etelä-Savo.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja Grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Idea Park. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: tänne Suomen nopeimmin kasvamaan aamukerhoon ei kannata tulla mököttämään, vaan tänne tullaan hyvällä tuulella ja nautitaan toisistamme, eikö vaan?
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

Alla onnellisten tähtien siinä oltiin Eija Sinikan mukana. Ja Kake Randelin, Oman kylän mies, sitä tuoretta Kaken musiikkia kuultiin tuossa äskettäin. Ja kesäyöstä on kertomassa meille seuraavaksi Rainer Freeman. Kesäyötä kohtihan tässä taas tietenkin mennään ja kohta mennään sitten Joonaksen mukana ja Pookin viihteellä ohjelman parissa.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kohtahan me kohdataan tuolla Pooki Viihteellä ohjelmassa Hietala, Ahola ja Leino kolmikko. Tuossa 18.30 he on sitten Joonaksen juttusilla ihan koko kööri. Ja varmasti heidän musiikkia myöskin sitten luvassa. Ja minä alan kasailla tavarani tältä studiosta ja teen tilaa tuolla Hepolan Joonakselle. Hänen seurassaan siis illan vietossa jälleen ollaan Pooki Viihteellä ohjelmassa. La Dolce Vita, Anneli Saaristo, Tulipunaruusut silloin kun sen oikeaan kohtaa, ja Ollakan Maria kiittelee tämän iltapäivän seurasta. Ja tuun sun kaveriksi taas huomenna kello 14, ja huomenna pirauttelen muuten muun muassa Oskar Lehtiselle. Moikka vaan!

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tule päivälomalle liikuntakeskus Uikkoon. Meillä on aina lomaolosuhteet kunnossa. Vietä lomapäivä kuntoillen, keilaten tai altaiden 33 asteen lämmössä. Uikon ravintolasta herkut moneen lähtöön. Katso lisää uikko.fi. Liikuntakeskus Uikko. Nivalassa, Kalliontiellä. Uikko on enemmän.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!

0: Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas päivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut lupa- ja valvontaviraston päätöksen, joka koskee kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyä. Päätös perustuu lokakuussa viime vuonna annettuun määräykseen, jonka mukaan hyvinvointialueen tuli järjestää kiireettömään erikoissairaanhoito pääsy lainmukaiseksi tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Määräystä tehostettiin 3 miljoonaa euroa uhkasakolla. Lupa- ja valvontavirasto toteaa päätöksessään, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy on toteutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella pääosin lainmukaisesti määräaikaan mennessä, eikä uhkasakkoa tuomita maksettavaksi. Lainmukaiseen tilanteeseen eli hoitoon pääsyyn 3 tai 6 kuukaudessa on päästy lähes kaikilla erikoisaloilla. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät alle 3 kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat potilaat, eikä hoitotakuun ylittäjiä ole lainkaan. Poliisi on jatkanut 26. kesäkuuta tapahtuneen Kaukovainion puukotuksen tutkintaa tiivisti useilla eri rintamilla. Tutkintaa tehdään useilla taktisen ja teknisen tutkinnan menetelmillä sekä tarkastamalla yleisöltä tulleita vihjeitä. Poliisi on saanut kansalaisilta runsaasti vihjeitä etsimästään henkilöstä. Myös valvontakameratallenteita on tapahtuma-alueen lähistöltä kertynyt runsaasti ja niiden läpikäyminen vie oman aikansa. Poliisi toivoo edelleen yleisön apua tekijän selvittämiseksi. Kaikki tiedot epäilyn henkilöllisyydestä ja liikkeestä pyydetään ilmoittamaan Oulun poliisille vihjepostiin, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä. Poliisi pyytää havaintoja puolestaan kadonneesta henkilöstä Sallassa. Kadonnutta on etsitty Sallassa Saijan kylällä. Poliisi sai maanantaina ilmoituksen vedenvaraan joutuneesta ajoneuvosta. Ajoneuvossa ei ollut henkilöitä. Poliisin tietojen mukaan henkilöautoa on kuljettanut nainen, joka on noin 50-vuotias Saksan kansalainen, jolla on tummanruskeat puolipitkät hiukset. Poliisi on suorittanut etsintöjä alueella yhteistyössä pelastus- ja rajavartiolaitoksen kanssa. Mahdolliset havainnot kadonneista pyydetään ilmoittamaan sähköpostiin Lapin poliisille tai puhelinvastaajaan tai WhatsAppiin. Sitten vielä nuorten työllistämissetelistä. Sen käyttö laajenee Oulussa tästä päivästä alkaen. Nuorten työllistämissetelin käytön ehtoja helpotetaan alkavilla asetusmuutoksilla, jotka valtioneuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta. Tavoitteena on laajentaa työllistämissetelin käytön kohderyhmää ja helpottaa setelin käyttöä lisäämällä työvoimaviranomaisen harkintavaltaa. Työvoimaviranomaiset voivat jatkossa myöntää saamansa valtioavustusta yritysten ohella myös yhdistyksille ja säätiöille. Niiltä ei enää edellytetä taloudellisen toiminnan harjoittamista.
0: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele. Jihaa!
2: Nyt se alkaa. Tämä on Puuki viihteellä, studiossa meikä, Joonas Hepola. Onko yksin? No pysy kuulolla.

0: Viihteellä ja Joonas Hepola.
1: Tutut sävelet soi meillä Pookissa. Se oli taika, kun saanko luvan. No, saanko luvan tämän keskiviikkoillan ajaksi tuonne someen Facebookin, Pooki Viihteellä Facebookin, jo tuossa kirjoitinkin, että nyt kun mennään ekaa päivää heinäkuuta, niin nyt otetaan kaikki ilo irti. Tämä on heinäkuun viimeinen Pooki Viihteellä, ensimmäinen ja viimeinen, eli tupla ilo nyt sitten tässä kesälomien viettoa sitten tämän keskiviikon jälkeen. Ja itse asiassa se kysymys liittyykin vähän teihinkin, nimittäin haluaisin nyt tietää, että minkälaisia teillä on sitten näitä heinäkuun suunnitelmia ja mikä on sun suosikki kesäharrastus? Mikä on sun suosikki kesäharrastus? Sen voit laittaa mulle joko tänne WhatsAppiin, soitella siitä vaikka suoraan lähetykseen, tai sitten siellä Facebookissa, Pooki Viihteellä Facebookissa myöskin kirjoitella. Taikakuulla starttailtiin tätä keskiviikkoiltaa, ja he ovat tänään muuten tuolla Mikkelissä, aloitelleet jo kello 18. Yli huomenna perjantaina ovat sitten Loimaalla, Pappisten lavalla, Sampolassa Oijärvellä sitten tulevana lauantaina. Hoks hoks kaikki iiläiset ja iin lähettyviltä. Siellä taikakuu starttaa kello 20.30. Siinä on tämän viikkoisia tansseja taikakuun osalta. Ja onhan se kesä, yksi kysymys, mikä mun on ihan pakko nyt ehkä tässä myöskin ääneen sanoa. Kuuluuko lavatanssit sinun kesäsi? Siihen minä haluaisin kanssa saada tämän illan aikana vastauksen. Puhelin täälläkin minulla piippaa oma henkilökohtainen puhelin, laitetaan se hetkeksi tuossa nyt kiinni ja tuonne vähän kauemmas. Tässä on ne numerot, millä voit osallistua tänään lähetykseen.
0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu.
1: Tuossa numerossa siis suoraan lähetykseen linja on avoinna. Pitääkö se testata? On se auki. Ja sitten voi laittaa myöskin WhatsAppiin viestiä. Se on tämä numero.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Nuo on ne keinot osallistua tänään, huomenna, yli huomenna ja ylikin huomenna näissä iltaohjelmissa näihin lähetyksiin. Soittamalla pääsee valkkaamaan sitten myöskin musiikkia ja WhatsAppin numerossa voi sitten laitella kaikkia kivaa viestiä tänne studiosuuntaan, joko kirjoitetusti tai sitten ääniviestillä. Molemmat keinot on enemmän kuin sallittuja ja te olette tosi kivasti tänne jo viestejä laittanut tähän Facebook-päivitykseen. Anne täällä heti kirjoittaa, että ihanaa tulevaa lomaa. Kiitos Anne toivotuksista. Eini laittaa viestiä, että heps kukkuu, kuulolla ollaan. Kyllähän se kalastus perheen kesken on se kesän juttu. Ja Einille ja sinne Samille onnitteluita tämän päivän johdosta. Ehdottomasti täältä myöskin Pookin lähetyksestä. Virpi laittaa viestiä, että on Haminassa kuulolla, mukavaa lomaa. Joo, ei se loma ole vielä. Sanokaa vaikka mukavaa lomaa sitten, kun tämä lähetys on päättynyt, mutta nyt kaikkia muuta. Mutta minä haluan toki niitä teidän lomakulmisia totta kai kysellä ja kuulla, että mitä te meinaatte tehdä. Ja nimenomaan tässä nyt tänään alkaneena heinäkuuna. Otetaanko ekka soittaja heti saman tien? Otetaan. Pooki Viihteellä Jons soittaa, kuka soittaa?
2: No täältä Teemu Sulikin soittaa Fagerstasta Ruotsin puolelta. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää Teemu. Joo, sinähän se olitkin, joka soitti. Minä vastasin.
2: No niin, näinhän se oli.
1: Mitä kuuluu?
2: No mitäpä tässä punttisalilla ollaan ja kuunnellaan Radio Pookia ja kaivataan vähän Suomeenkin nyt jo.
1: Jaha, no onko Suomen reissua sitten odotuksissa tälle kesän?
2: Viikko vielä töitä ja sitten asuntoautolla liikkeelle. Ja nostaan tuonne Pohjois-Ruotsiin ensin ja sitten Suomen läpi liikutaan sitten tietenkin pari-kolme viikkoa.
1: No onko kalenteriin laitettu jo selkeät paikat, että missä meinaatte stopit tehdä?
2: No kyllä, määrättyjä stoppia on, että pitäisi käydä. Äiti on lähtöisin Puolangalta ja siellä on ollut kesämökki ja siellä on lapsuuden kesästä aina vietetty, että Puolangalla pitää ehdottomasti käydä.
1: Kyllä.
2: Vaikka siellä onkin niitä pessimistiä.
1: Niin, sehän se on Puolanka siitä tunnettu, että siellä ollaan vähän enemmän sitten, vai onko se vaan sitten sanonta, että onko puolankalaiset sitten pessimistejä noin niin kuin lähtökohtaisesti suurin osa?
2: No, No enpä tiedä. Se on semmoinen jännä juttu, että ne on keksinyt tämän jutun sinne Puolan.
1: Joo, mun mielestä se on hauska. Tapahtumia kun järjestetään, niin tuskin ketään on paikan päälle menossa.
2: Niin, no ja siinä on mukava käydä siinä pessimistitalolla sitten ottamassa vaikka oluet ja vähän rupatella.
1: No ehdottomasti. Hei, mikä juttu mulla oli, tuli tuossa? Niin, siitä salihommasta mä tuli mieleen, että siis sä kuuntelet Pokia myöskin samaan aikaan kuin treenaat. Onko minkälainen treeni tänään menossa?
2: No nyt tänä päivänä nostetaan vähän rintatreeniä ja selkeää ja eilen käytiin pyöräilemässä 52 kilometriä.
1: Teikä on sporttimiehiä.
2: No, yritetään kuitenkin jollakin lailla.
1: No on se kova 52 kilsaa, niin se on, kyllä siinä saa ihan polokia.
2: Niin, ja kyllä ukolla on jo semmoinen 59 vuotta mittarissa, että ei tässä enää nuoruuskaan ole kohdallaan enää.
1: Ootko ollut semmoinen ikiliikkuja aina vai jossakin kohtaa hoksannut, että ei, kyllähän tässä ole pakko alkaa liikkumaan?
2: No kyllä se näin oli, että kun oli nuori, niin sitä istui enemmän mopon päälle ja istui hampurilaisia, mutta sitten kun pääsin tuonne 20 päälle, niin tuli siihen tulokseen, että kyllä tässä pitää ruveta vähän liikkumaankin.
1: Joo, ei se varmasti meillä itse kellekään niin ole huono, kun muistaisi välillä vähän liikkuakin.
2: Niin, näinhän se on. Niin, ja sitten kun mennään Suomeen, niin pitäisi jossakin käydä kuuntelemassa Dimitri Keiskiä ja Eno-orkesteria. Ja sitten kun on asuntoautolla liikkuu tällä lailla, niin sitähän on, niin sitä voisi käydä katsomassa vähän Kalevan kisojakin.
1: No kyllä. Missä ne nyt, missä oli Kalevan kisat tänä vuonna? Tai on?
2: Jyväskylässä.
1: Joo.
2: Oliko ne Tampereella?
1: Niin,
2: Tampere.
1: Voi olla, että oliko ne sitten, nyt täytyy sanoa, että en ole yhtään varma, että kerkesikö ne jo Jyväskylässä, en sano nyt mitään, joku varmaan kertoo meille, että mihin nämä niitä Kalevan kisoja sitten meet katsomaan,
2: mutta jompikumpi.
1: Joka tapauksessa, joo, ja Keiskihän kiertää ympäri Suomea, että varmasti kun vähänkään on liikkeellä, niin löytyy hänenkin keikoille.
2: Joo, ja meillä on semmoinen systeemi kanssa emänän kanssa, että emäntä on ruotsalainen. Mm. Ja meillä on semmoinen, että joka toinen vuosi meikäläinen saa määrätä, että mihin lähdetään lomalle, ja joka toinen vuosi on niin kuin emännälle. Ja emäntä on ihan umpi ruotsalainen, mutta se puhuu ihan puhtaan suomen kielen.
1: Okay,
2: mutta joka toinen vuosi, kun minä saan määrätä, niin silloin tullaan aina Suomeen.
1: No mutta tuohan on kätevä systeemi, että jos ne ajatukset vähän menee muuten ristiin, niin sitä tehdään sitten tänä vuonna sun ajatuksen mukaan ja sitten taas ensi vuonna mennään toisinpäin. Aivan oikein. Oikea meininki.
2: Näin on. No, kyllä.
1: Minkälaista salimusiikkia laitetaan seuraavaksi Pookista soimaan?
2: Pannaan sillä lailla sekaisin vähän ruotsalaista ja suomalaista, että soita puhasta ruotsalaista musiikkia, mutta pannaan Tarja Lunnas ja Christer Sjögren, joka laulaa Vihreät niityt.
1: Vihreät niityt, minäpä täältä näillä pienillä nakkisormillani etin Vihreät niityt.
2: Mä tiedän, että siellä on se, mä oon sitä toivonut ennenkin.
1: Joo, Viking Arna ja Tarja Lunnas.
2: Ilman muuta.
1: Se tulee seuraavaksi. Olipa mukava, kun Teemu soitit ja tervetuloa sitten paremman puoliskon kanssa tänne Suomen puolella käymään ja hyviä tansseja ja hyviä treenejä ennen kaikkea. Nyt vielä treenit loppuun tänään.
2: Kiitoksia ja terveisiä kaikille puolankalaisille.
1: Toivottavasti oli moni kuulolla siellä. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia. Hei.
1: Heippa. Jaa, Teemulla oli treenit menossa. Sehän meinasi itsellekin melkein tulla hiki tuossa nyt sitten kuunnella. Se piti ottaa jo tuommoista takki kautta hupparia pois. Niin. Kalevan kisat on Jyväskylässä 26. Kyllä ihan oikein Teemu alkuun muisti. Rampo tänne muistutti. Jyväskylässä, joo. Minä jo muistelin, että joko ne siellä kerkesi olla, mutta eipä ollutkaan. Oliko siellä sillä, että Jyväskylässäkin oli nyt sitä stadikkaa vähän uusittu sitten näihin Kalevan kisoihin? Mitä Rampo sanot siihen, oliko näin vai ei?
0: Radio Pooki.

0: Erinomainen toive tähän keskiviikkoon pikkulauantaihin, nyt kun on kesä, niin vihreät niityt, Tarja Lunnas ja Viking Arnasen meille tuohon toteutti. 19 minuuttia yli kuutta näyttää kello tällä hetkellä, jos kellon ajalla on tähän kohtaan merkitystä. Toivottavasti ei, toivottavasti ilta-aika on semmoista. Mulla itse asiassa osti uuden seinäkellon tuossa muutama kuukausi sitten, ja se on sikäli metkä. Nyt ei ole kuvaa tai puhelimessa olla minkäänlaista, mutta voisi joku kertaa ottaa teille siitä kuvan. En tiedä, onko se ajateltu tällä tavalla, mitä minä sitä nyt mietin, mutta siinä on muutamat numerot on toistaan isompia, ja esimerkiksi siinä ei sitten kutosen jälkeen ne iltanumerot, niitä ei ole ollenkaan. Siinä on vain, että kutonen, sitten on 9 ja 12, niitä muita numeroita ei ole, niin mä oon ajatellut sillä tavalla, että niillä ei ole väliä, että paljonko kello on illalla. Varsinkaan, jos oot semmoista päivätyötä teet, niin ilta on ihan sama, että se on mitä on, ja sitten mennään nukkumaan, kun väsyttää, ja aamulla taas sitten herätään. Et todellakaan ole yksin, niin kuin tuossa alkujinkussa oli, että ollaanko täällä yksin, niin ei olla yksin, tai et ole yksin, kirjoittaa tänne mulle Haukiputtaa mummeli, että ei, et ole yksin, täällä kuulolla ollaan, ja vaari on kans kuulolla Virpiniemessä karavanin leirintäalueella. Joo, semmoinen karavaanari elämä, niin se kuuluu myös ehdottomasti tähän kesään, ja tiedän, että aika moni sitä teistä harrastaa. Niitä kesäisiä harrastuksia, käydään niitä läpi tässä pitkin iltaa. Onko näin, että tämä kuva, kun Haminasta tulee, että terkkuja Hamina kuulee, että just tällä hetkellä oot ongella, nyt on pikkasen ehkä sulle kade, tuleeko kallaa? Onkiminen, of course, on semmoista suosikki kesätekemistä, ja miettii sitten vielä just tuon, kun pooki soi, sä oot kalalla, sitten vielä jos sattuu tulemaan kalaa, niin ai, se on kyllä, se on mielekästä. Hyvä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Otetaan kohta seuraava soittaja mukaan lähetykseen tuossa puolen aikaa. Minä otan yhden soiton ja otan sen soiton itse asiassa kolmeen eri osoitteeseen, nimittäin HAL3, Janne Leino, Juha-Matti Ahola, Aki Hietala ovat hiljattain julkaisseet uutta musiikkia, ja napataan kolmikko kokonaisuudessaan linjoille, kuka mistäkin, kohta kuullaan. Sen tien, että suurin piirtein, missä Juha-Matti Ahola tällä hetkellä on, kun se käy ilmi keikkakalenterista, mutta missä luuraavat Janne Leino ja Aki Hietala, sekin käy ilmi pian. Senkin tiedän, että Leif Lindeman on tällä hetkellä Mäntyharjulla, mulla ei pysy mikään salassa, nimittäin siellä Nurmaan lavalla tanssittaa tänään Leif Lindeman ja Rosette. Otetaan yksi kappale heiltä tähän.
1: Olisi kyllä hyvä tuo pookki.

0: muistit hänet, että hän voit soittaa tänäkin iltana Pooki Viihteellä -showhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 0405507660.
1: Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
7: TikTok.
8: Herra budjettiministeri.
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
10: Kärkkäiseltä löytyy
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.
13: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: K-viihteellä ja Joonas Hepola.
2: Vaan apropos, nyt ei oteta kuitenkaan yhteyksiä Ramin grillille, vaan otetaan itse asiassa aika monenkin eri paikkaan. Halla Kolmikko on julkaissut uutta musiikkia ja nyt lähdetään sitten sillä lailla raottamaan täältä. Meillä pitäisi olla suora yhteys myöskin Kuopioon ja sieltä Aki Hietalaan. Kuuleeko Aki?
3: Kyllä vaan, oikein mukavaa iltaa kaikille kuulijoille ja sinulle sinne Joonas studioon.
2: Kiitos. Oletko sillä tottu mökillä tällä hetkellä, mutta kävit hakkeen pikkasen evästä?
3: No niin, joo. Tosiaan me on tuossa kohta 30 vuotta ollut Karttulassa tuossa nykyistä Kuopiotahan se on, niin mökki, niin tässä niin aina joutuu käymään välillä sitten kaupungissa katselemassa meininkejä, niin nyt just on lähdössä kohta takaisin mökille.
2: Loistavaa. Sitten meillä yhteys pitäisi olla myöskin suoraan Jyväskylään ja Kuikan kesäiselle tanssilavalle. Kuuleeko sieltä Juha-Matti Ahola?
4: Kyllä kuulee.
2: Mikä on tunnelma?
4: Ei vaan kaikille.
2: Mikä on tunnelma tällä hetkellä, kun aivan pieni hetki ainoastaan taas uuden kesäiltaiseen tanssispektaakkelin alkuun?
4: Ihan hyvä meininki, että roudaus on vähän tuossa kesken ja kohta päästään soundcheckin tekoon ja sitten tämä varmaan omalla painollaan etenee tämä ilta, ettei varmaan ole mitään sen kummempi luvassa. Mutta veikkaan, että on vähän mielenkiintoinen hieno ilta kaikin puolin.
2: Pookin lähetystä tehdään tällä hetkellä Oulusta ja no ei nyt tiedä, onko kovin kauas jaksa kiveäkään heittää, mutta vähän kauempana kuin kiveheiton päästä tästä Pookin studiolta Isokatu 8, niin myöskin ne tietenkin Halla Kolmikon täydentävä Janne Leino on myöskin siellä. Pitäisi olla ainakin linjoilla, onko?
5: Kyllä, täällä ollaan. Mukavaa iltaa kaikille. Mä olisin varmaan tullut mielellään studioon, mutta mulla lohkesi tuossa hammas ja piti mennä hammaslääkäriin.
2: Ouch, ei ole kivoja juttuja. Kerro toki lyhyesti. Onko hammaskalusto nyt tällä hetkellä yhtään kuitenkaan paremmassa kunnossa? Onhan.
5: Se sai ensiapua ja ensi viikolla tehdään sitä vähän pysyvämpiä ratkaisuja, mutta Se oli semmoinen oliivin palanen, mikä lohkasi hammasta ja se oli kipeä.
2: Mitä tästä opimme?
4: No, ei mitään.
5: Älä pureskele, nielase kaikki.
2: Eikö, että älä syö oliiveja.
5: Jep.
2: Hei, mahtavaa, että koko kolmikko kokonaisuudessaan, meitä, me ollaan niin monessa eri paikkaa tässä, että vältetään suurin piirtein päälle puhumista, mutta sehän nyt, tehän tunnette toisenne, kun ne kuuluisat omat taskunne. Mutta aloitetaan muutamat sanat tietenkin totta kai musiikista, hienoa sellaista yhteistyötä on taas Halla Kolmikolta saatu. Samanlainen onni on kappale, joka seuraavaksi tässä lähetyksessä kuullaan, niin otetaan jokaiselta vähän tästä uudesta tuotannosta kanssa ajatusta, ja Janne, saat sinä aloittaa heti alkuun.
5: No joo, me mietittiin tuossa, kun me tässä albumia rakennellaan, että tehtäisiin sinne myöskin semmoisia ihmisille tuttuja Evergreen-klassikoita uudella tavalla. Ja tämä kappale-idea taisi tulla Juhikselta ja oli aika helppo innostua tästä kappaleesta, kun tämä on aivan uskomattoman hieno biisi. Ja sitten tässä kaikki pääsee ääneen ja pääsee tulkitsemaan hienoa biisiä ja jokainen sai mieluisan osan itselleen ja eikä siitä nyt mun mielestä kovin huono tullut.
2: Jos joku ei ole tätä vielä aikaisemmin kuullut, niin nyt ei kannata ihan hirveän kauas jääkaapille karata, nimittäin on tulossa hieno versio tästä kappaleesta, samanlainen onni. No Juhis, sut mainittiin tuossa, että sieltä ideaa ihan alun perin ehkä teikäläiseltä.
4: Saatto tulla, en ole ihan varma, mahdollisesti tuli. Meillä on hyvinkin samantyyppinen tämä, jollain tapaa tämä musiikkimaku, mikä on sinänsä jopa outoa, koska aika pitkälle samoista hommista niin kuin dikkaillaan lähtökohtaisesti, ja se on tietysti helpottanut projektia. Tämä biisi tietysti on moneen kertaan levytetty eri artistien toimesta ja eri kielilläkin toki, mutta tämä on jotenkin aina niin kuin käsittämättömien on biisi, ja jopa niin kuin jopa ihan haastavakin biisi. Ja joskus tuli semmoinen fiilis, että olisi kiva tehdä tämä. Ja sitten kun tämä projekti, että tehdään myös tämmöistä niin kuin Evergreen-hommaa, niin sitten tämä oli aika hyvä vaihtoehto tähän. Ja mun mielestä tämä onnistui kyllä hienosti sillä. Ja siitä tietenkin kaikille kiitos ja myös tuotantotiimille kiitos. Ja kuka ikinä tämän laulujärjestelyn tässä ideoikaan, en muista tätä, miten se meni, mutta niin kuin jotenkin hienosti kaikki pääsee siinä sitten niin kuin esille. Ja kokonaisuus on mun mielestä hieno.
2: Mitä tuumii tähän ennen kuin päästään kaikki myöskin kuulemaan tämä teidän upea tulkinta tästä, niin mitä Aki Hietala vielä tuumii?
3: No sanotaanko näin, että erittäin suuri kiitollisuus tulee tälle meidän ryhmälle ja kaikille, jotka tässä on touhunut ympärillä, että tässäkin on hieno kiteytymä siitä, että kun voimat yhdistetään, niin tulee hienoa lopputulosta. Ja niin kuin tuossa jo pojat sanoikin aikaisemmin, niin että tavallaan se että jokainen pääsee siinä omalla persoonallaan niin kuin esiin sopivasti sen biisin luonteen sisällä, niin se on jotenkin aivan huikeeta, että näitä evergreenejä sitten myöskin ollaan nyt sitten sisällytetty tähän kokonaisuuteen, mikä sitten jossakin vaiheessa sitten saadaan se pihalle. Jannella ehkä on tästä tietoa enemmänkin, mutta aivan mahtavaa. Kuunnellaanko tämä?
2: Kuunnellaan tämä ja jatketaan sitten. Kolmikko Janne Leino, Juha-Matti Ahola, Aki Hietala on siis tässä live-hetkessä Pookin linjoilla ja nyt me seuraavaksi päästään kuulemaan tämä kappale. Samanlainen onni.
0: Radio Pooki kuuluu kesään.

0: Vau, wow, se on kyllä upeaa, hienoa yhteistyötä Aki Hietala, Juha-Matti Aholla, Janne Leino, eli HAL kolmikko, samanlainen onni. No, jätkät tekin kuuntelitte sieltä, missä tällä hetkellä olittekaan, eli Kuopiossa, Oulussa ja Jyväskylässä, niin miltä sitä nyt kuulosti itse kanssa kuulla tähän hetkeen?
1: Kuka aloittaa?
0: Tämä oli testi, että kuka ottaa. En ota Janne sinä vaikka ensimmäiset sanat.
1: No pojat on niin liikuttuneita vielä, että mun täytyy ihailla heidän äänen käyttöä ja sitä kokemusta ja tulkintaa, minkä he tuottivat tuossa. Ja olla ylpeitä, että saa näiden kavereiden kanssa laulaa.
0: Mitä Aki?
2: No ei tässä yksikään ole kenenkään yläpuolella, että me ollaan kaikki pistetty sielumme peliin tähän, ja mä uskon just näin kanssa, niin kuin Jannekin tuossa sanoi, että tämä on annut ymmärtää, että niin kuin se kokemus sieltä tulee, ja sitä ollaan tehty tätä työtä pitkään, ja tässä ehkä sitten kuuluu se, että mitä meistä on tullut.
0: Te kaikki olette tahoillanne tehneet pitkään, mutta palataan nyt hetkeksi ajanjaksossa kanssa taaksepäin siihen, ehkä kaikki ei välttämättä muista ja kuullut sitä taustatarinaa, että miten kaiken kaikkiaan nyt sitten kävi näin, että te kolmikkona lyöttäydytte yhteen, niin ottaako Juhis lyhyesti tähänkin?
3: No siis lyhyesti, se mikä tietää mulla on asiasta, niin Janne soitti mulle ja kysyi tämmöiseen projektiin, ja totta kai tämmöiseen lähettää, että niin kuin mahdollista sanoa ei mitenkään tämmöiselle. Ja sitten mun ymmärtääkseni Aki ja Janne oli sitten aikaisemmin tästä puhunut ennen meikäläistä. Ja mä en itse asiassa oikein tiedä, miten mä päädyin tähän mukaan. Siitä edelleen kiitos Janne ja kiitos Aki ja kiitos kaikki. Ja äsken kun se biisiä kuunteli, tuli vain sekin vielä mieleen, että on mahtavaa, että saatiin tuommoinen studiotiimi tuohon taustalle myös. Että niin kuin se homma toimii tosi kivasti kokonaisuudessaan. Sitä on kiva tehdä näiden kaikkien hahmojen kanssa tässä mukana ammut. Mä en itse asiassa tiedä, miten mä tähän päädyin edes mukaan, mutta ehkä Janne voisi kertoa tästä enemmän.
0: No Janne, miten näin kävi?
1: No Juhi teki varmaan vaikutuksen ensimmäisen kerran Mäntsälän suurlavalla, kun mä kattelin, että mikä iso karpaasi tuolla tulee. Se oli paidattomana roudaamassa siellä ja herätti meikäläisessä semmoista respektiä. Niin. Sitten me tutustuttiin ja huomasin, että miten hieno symppis kaveri Juhis on. Ja myöhemmin selvisi vielä, että meillä on kamppailulajitaustaa molemmilla. Ja totta kai niin kuin Juhis monipuolisena musiikin ammattilaisena niin tuli mieleen, kun mietittiin, että Akin kanssa, että ketä tähän tulee, niin Akin kanssa me oltiin tavattu myöskin lavahommissa tuolla ja vaihdettu puhelinnumeroita, ja Akia mä oon aina ihaillut taitavana laulajana, mun idoli, vaikka onkin nuorempi, otinko minä Aki yhteyttä vai ottiko hän minun yhteyttä, mutta että siitä se idea lähti liikkeelle.
0: Ja nyt on sitten levy myöskin tulossa. Onko se Jannella se viimeisin tieto tästä nyt, että missä kohtaa mahdollisesti sitten koko albumillinen musiikkia on tulossa?
1: Täytyykö se pojilta?
3: Ei vaan.
1: Ei vaiskaan.
3: Niin, tuli semmoinen vielä, en halua siis puhua päälle enkä mitään, mutta tuli meille tästä mun jo Akin tapaamisesta. Sehän tapahtui 2007 kesällä varsin kuvauksissa. Sieltä tuli, siellä oli semmoinen, siellä oli Marita Taavitsaisen bändissä, Aki soitti rumpuja. Mulla oli oikeastaan aika moni asia silloin, toki mä olin tehnyt siihen asti toki jo

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tulin netin kautta, ihan vaan halusin kuulla kotiseudun murretta ja laittoi Radio Pookin kuulumaan mökillä Kuopiossa. Ja tästä nyt on vuosia aikaa. Milloin me tehtiin se ensimmäinen hallisinkku silloin, niin Jannea haastateltiin silloin Pookissa. Ja Janne kertoi yhteistyökuvioista Maki Kolehmaisen kanssa. Ja sen haastattelun jälkeen mulle tuli se fiilis, että mun täytyy soittaa Jannelle, jos mulla on vielä puhelinnumero tallessa, joka joskus vaihdettiin Auran nuorten talolla, kun oltiin samalla keikalla. Ja mä soitin siltä istumalta sitten Jannelle ja kyselin, että olisiko mitään mahdollisuuksia joskus päästä tapaamaan Maki Kolehmaista. Ja sitten siitä se aukeni sitten se kuvio, että sitten se yhtäkkiä Jannelle tuli tämä idea, että mitä jos tehtäisikin lauluyhtye, että kiinnostaisiko semmoinen.
5: No ihme, hienoa, Pooki on siis tässäkin ollut vahvasti.
4: Kyllä se oli ja nimenomaan tämä... Kyllä sinne Jannelle ne krediitit sitten kuitenkin täytyy ilman muuta antaa, koska hänen idea se oli.
6: Kyllä.
5: Kaikki on tästä yhtä mieltä. Kohta tuo kappale Kielletyt tunteet soi. Tässä kohtaa niin minä kiitän teitä koko kolmikko, Janne Leino, Juha-Matti Ahola, Aki Hietala, että kerkesitte olla. Ihan lyhykäisyydessä sama kysymys vielä teille, vastaus tähän, mitä on kuuntelijalta kysynyt. Mikä on suosikki tai joku suosikeista kesäharrastuksista, niin mitä vastaa tähän Aki Hietala?
4: No musiikkihan se tahtoo tulla läpi näissä kesäharrastuksissakin, mutta jos ei sitä musiikkia lasketa, niin kyllä sitten kaikenlainen mökkeily ja kalastus, semmoinen luonnon rauhassa pikkupuuhastelu, niin se on ihan parasta homma.
5: Entä Janne?
7: No kyllä semmoinen luonnossa liikkuminen eri muodoissaan, niin se on tietenkin mulle semmoinen aina mieleinen harrastus.
5: Juhis.
6: No mä tykkään kantaa laatikoita keikkapussista lavoille ja sitten uida niin paljon kuin mahdollista alasti.
5: Totta kai. Ja samaan aikaan ne laatikot on sulla siellä selässä tietenkin, että sä myöskin treenaat tällä tavalla.
6: Totta kai.
5: Arvatenkin. Hei, kiitos teille ja ei muuta kuin mukavaa kesän jatkoa. Heinäkuu on tänään alkanut, niin siitä tulee varmasti upea.
6: Kiitos kaikille.
0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
8: Jihaa!
9: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä souhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
0: Ideapark. Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni

0: kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Toiseen.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa.

0: Jouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Tuo oli siis HAL-kolmikon yhteistyötä Aki Hietala, Juha-Matti Ahola ja Janne Leino, Kielletyt tunteet. Kappale oli sitten versioitunut jo noin hienoksi. Peksi laittaa viestiä komeasti, ukot laulaa bassolinja timanttia kertsissä. Se oli Peksin kommentti. Kiitos Peksille viestistä. Laittakaa vaan viestiä tulemaan aina varsinkin tällaisista uusista kappaleista, uusista versioista. Aina kun niitä kuulette, niin ehdottomasti viestiä. No tännekin, mutta totta kai sitten itse tekijöille, että Pookista kuulitte ja mitä olitte mieltä, niin kyllä se aina lämmittää. Totta kai se lämmittää mieltä. Kiitos Janne, kiitos Aki, kiitos Juhis, että kerkesitte olla linjoilla. Ja tuossa tosiaan hetken kuluttua kello 20 Kuikan lavalla, kesätanssilavalla Jyväskylässä, jos oot kuulolla, niin siellähän tuo äsken äänessä ollut Heppu Heppunen, Juha-Matti Ahola on jälleen sitten Sinitaivas-yhtyeensä kanssa esiintymässä, niin ei muuta kuin sinne siis. Käydään kohta tarkemmin kanssa tuota tanssikalenteria läpi tähän keskiviikkoiltaan. Viestejä tänne satelee, moni on tänään kanssa kalalla. Mulle tuli täältä, tai tuli Haminasta viesti, onkimiskuva viesti, kysyin, että syökö kala, niin kuulemma särppii. Pikkusia ahvenia tullut, mutta ne on sitten päästetty kasvamaan. Joo, se on kyllä, mutta toisaalta se on kiva, vaikka nyt ei mitään jättikaloja tuliskaan, niin kyllä se, kun joku kala ainakin vähän nypyttää ja nykyttää, niin siinä tulee se fiilis, että ei täältä malta lähteä vielä pois. Eikä kalalta pian ihan heti lähteäkään. Kalalle, kun kalalle pääsee, niin sitä istutaan sitten vaikka yöhön saakka. Ja kun on valoisa yö, niin ei paljon haittaa.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja polki viihteellä.
1: No sano se. 7:00 näyttää kello. Yksi kysymys tähän iltaan on ollut se, että mikä on sun semmoinen suosikki kesäharrastus. Niitä tuossa äsken myöskin Janne Leenolta, Juha-Matti Aholalta ja Aki Hietalalta kuultiin tänne WhatsAppiin. Mika laittaa viestiä kuvan kerran, että suosikkiharrastus on maanviljelys ja siitä on myöskin kuvaa täällä. Kysyn, että totesin kuvan, että näyttää, että keli hellii, niin Mika tänne tuumas, että juu, ei saja eikä tuule, niin se taitaa olla sitten aika jeppis. Hei, minun kesäharrastus on aviomies menee kalaan pohjoiseen kavereiden kanssa. Rouva remontoi. Käydään pavilla, kun Leif oli laulamassa, tai kun on Leif laulamassa, niin käydään pavilla. Eilen illalla en meinannut malttaa lopettaa maalaamista, tänään jatkui ja huomenna jatkuu. Tee kätevä emäntä. Kiitos kätevälle emännälle viestistä. Ja, joo. Tuo on kans muuten totta, että kun esimerkiksi jotakin hommaa aloittelee, vaikka nyt sitten maalaamista, niin ei tahon malttaa lopettaa millään, että se on niin jotenkin, että lopetetaan vasta sitten, kun on valamista. En mä tiedä, kuinka moni sillä ei ajattelee samalla tavalla, vaikka nyt niin kuin kätevä emäntä ja vaikka kuten meikäläinen, että kun jonkun homman nyt saa sillä alulle ja sen aloittaa, niin ei edes malta mennä vaikka käymään välillä syömässä, vaan pitää jatkaa se homma niin pitkälle kuin se vain suinkin on mahdollista. No, en tiedä, ootteko samanlaisia vai ette. Siitäkin voi laittaa viestiä tässä illan aikana. Otetaan kohta seuraavaa soittajaa myöskin mukaan lähetykseen, mutta nyt vielä fiilistellään lisää musiikkia tähän kohtaan heti tähän samoin tein, samoille tulille, koska on heinäkuu. Ja en tiedä, tuleeko tästä yhtä hotti, yhtä kuuma kuin viime vuoden heinäkuu. Ehkä.

0: Puukiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Puukiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Himaisen tanssimusiikin parha.

tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Puuki viihteellä ja Joonas Hepola.
2: Hyvää keskiviikkoa vaan itse kullekin. Joonas täällä jatkaa ja 21 saakka. Tämä on tämän heinäkuun ensimmäinen ja samalla myöskin viimeinen Puuki viihteellä ohjelma, nimittäin tämän keskiviikon jälkeen sitten heinäkuuksi lomien viettoon ja elokuussa taas sitten keskiviikkoiltojakin jatketaan. Kiitti muuten kaikista näistä viesteistä, mitä on tullut. Käydäänpä niitä nyt tässä lisää läpi. Hyvää lomaa Joonakselle, kemisti on kuulolla Ö-viikissä. Terkkuja kuuntelijoille, kiitos viestistä. Tuossa aikaisemmin pohdin sitä, että oliko näin, että Jyväskylässäkin siellä stadikkaa laitettiin vähän uusiksi, niin tänne tuli Rampolta vielä siihen kanssa kuittaus, että kyllä Harjun kentälle tehtiin uudet katsomot ja kaikki kentän pinnat uusittiin. Joo, ensin minäkään pelkkä hattutelinen, jotakin sellaista jäänyt myöskin Jyväskylän suunnasta mieleen. Tässä on yksi kesän miellyttävimmistä tekemisistä, kun saa oman ikkunan alta koko kesän kerätä ahomansikoita heti syötäväksi ja pakkaseen, ja kun poiminta tapahtuu konsertin keskellä, johon osallistuu muun muassa Peippo, Mustarastas, Leivo, Satakieli ja Käki, niin eikö se ole siinä? Terveisin Upi maailman kauneimmasta saaristosta. Kieltämättä, kyllä se aika lailla alkaa olla tuossa. Ja on kyllä mahtava, kun siitä omasta pihasta saa mansikkaa kerätä. Niin mansikka on kyllä hyvää, joko se mansikka alkaa muutenkin sitten kuin hyvin jo kypsymään, mikä se on. Ainakin kaupoissa alkaa mansikkaa olla, mutta ei taida ihan se, onko se onkin ihan vielä päällä. Vähän riippuu varmaan, Suomikin pitkä maa. Hyvää keskiviikkoiltaa, laittaa viestiä tänne myöskin Mika. Nautitaan tämä kuukausi, lavatanssit kuuluu kesään ja kesäreissut. Toivottavasti on lämmintä, mutta ei kuitenkaan ihan semmoista liian helteistä. Joo, se on totta kanssa, että kun kesällä reissataan, niin jos on semmoinen ihan kuumista kuumin helle, niin on se tuskasta tuolla sitten tien päälläkin olla. Mutta niinhän se on, että lämmin ei luita riko, ja kyllä sitä nyt sitten aina ainakin jollakin tapaa tullaan kestämään ja pärjäämään. Mutta oli se viime vuoden heinäkuu, kyllä varmasti monella se vielä muistissa on. Se oli tosi lämmin ja pitkään oli niitä 30 kelejä. Oulun leveyksilläkin täällä oli ihan enkkarit paukku, mutta niin ne taisi paukkua kyllä vähän kaikkialla Suomessa. Ruokolahden lavalla siellä Siikajoen varrella siellä tanssittaa ja ihan hetki sitten, kymppiminsa sitten lähti ensimmäiset valssit käyntiin ja siellä tanssittaa Etiketti ja Antti Ahopelto.

0: Kuinka moni nostaa käden pystyyn, jos kysyn, että aiotko ainakin kerran käydä kesälava-tansseessa nyt sitten tämän kesän aikana. Antti Ahopelto tänään Ruokolahden lavalla, huomenna Salmen lavalla, perjantaina Kapakanmäellä, lauantaina Kukonhiekan huvikeskuksella ja sunnuntaina sitten Mäntymäen lavalla. Se löytyy Ori Mattilasta siellä etikettiä Antti Ahopelto. Tänään muuten tullaan ihan semmoinenkin kappale vielä kuulemaan, mitä ei ole virallisesti radioissa vielä soitettu, nimittäin albumi Alina Liikolan esikoisalbumi tullaan julkaisemaan ensi viikon perjantaina 10. päivä heinäkuuta. Se kantaa nimen Kauniita kaikuja ja tuo nimikkokappale soi tänään vielä lähetyksessä ja myös Alinan kuulumisia ajatuksia tuosta esikoisalbumista luvassa. Siitä on 3 vuotta, aika lailla tasan 3 vuotta sitten Alina oli ensimmäistä kertaa Pookissa vieraana. Silloin oli yksi sinkku tullut julkaisuun. Sen jälkeen niitä sinkkuja on tullut useita lisää. On keikkamäärät lisääntyneet kovasti, on oma bändi ja nyt on sitten myöskin ensi viikon perjantaista alkaen se myöskin julkaistu koko pitkä soitto. Ja nimeltään siis Kauniita kaikuja. Tuo kappale tulee soimaan vielä tänään ennen 8:00 perjantaina Alina Liikolla ja Afrodite on tuolla Kuikan lavalla Jyväskylässä, sieltä mihin äsken oltiin myös yhteyksissä Juhis Aholaan Laurilan lavalla sitten lauantaina. Se löytyy Marttilasta ja Kauppilan Lato Salossa on paikka, missä esiintyvät Afrodite ja Alina Liikolla tällä kuluvalla viikolla.
1: Kesään kuuluu kärpäset ja Pookki.

0: Tämä oli tietenkin Saija Tuupasta haluan suuttua kesäteatterin lavalla, kuten ehkä tiedämme. Saija nyt sitten nähty tässä viime ajat ja jos nyt en väärin tulkkaa, niin Hangan lavalla sitten seuraava X-miesten kanssa tanssilavakeikka 17. päivä 7. perjantai. Se on sitten taas startti siihenkin, nuihinkin hommiin ja siitä se lähtee sitten kyllä kovinkin vilkkaasti nuo lavatanssikeikat tämän Saijankin osalta käyntiin tai jatkuvat tuosta sitten taas eteenpäin. Liisalle kiitos viestistä. Mulla oli täällä viime viikon keskiviikkona herra Markus Törmälä vieraana ja mehän kuultiin muun muassa tällainen kappale kuin Mombasa. Taiskan Mombasa, mutta siitä nyt sitten Törmälä Prossin versio ja Liisa laittoi tänne viestiä, että hän ihan, tiedättekö, ihastui tuohon Törmälä Prossin Mombasa-versioon ja nyt on sitten sitä tullut jo toiveessa muutamaankin otteeseen toivottua. Joo, sitä voi sieltä toivoa. Se oli kans, on täysin kyllä Liisan kanssa samaa mieltä, että oli upea versio Mombasa-kappaleesta ja kaikki ne on kyllä hieno laulu jo, jos miettii ihan alkuperäistäkin ja se on hieno, kun noita sitten versioidaan. Mä oon sitä mieltä, aidosti sitä mieltä, että mahtavaa, että kappaleesta tehdään erilaisia versioita. Se kuitenkin sitten loppujen lopuksi nostattaa myöskin sitä, jos vaikka vuosikymmenet sitten julkaistua alkuperäistä. Sekin sieltä sitten nousee ja pompsahtaa taas pintaan. Suosikki harrastus kesään lavatanssit. Hyvää kesää kaikille tanssin harrastajille. Laittaa viestiä Tanssi Joke. Kiitos viestistä. Ja mitäs tänne sitten on tullut vielä muuta? Kyllä kalastus on poikaa. Laittaa viestiä Jouni. Jouni, sulla näyttää, ai kun onko siellä? Sulla on tuommoinen iso tuota, niin ei voi sanoa, että sankko, vaan kuitenkin tuonne muoviastia siellä, mutta tällä hetkellä vielä näyttää tyhjältä, mutta ei varmaan tarvittaakaan, lähetys ei etene, kun sinne muutamatta tunnin tuosta eteenpäin, niin siellä on taas saavi täynnä kallaa Jounilla, veikkaisin. Iltaa Oksavalta, upeat kesäharrastukset, olisi lavatanssit ja kalastus. Minusta saisi vaikka vetouisteluun miehistön jäsenen, kun sopiva kaveri löytys. Hyvää lomaa, terveisiä kaikille ja Pookin kuuntelijoille laittaa viestiä Volvo Mimmi. Ei muuta kuin sinne vaan, kylläkään niitä, toivottavasti löytyy kalakaveri. Kyllä saattaa monestikin olla sillä, että moni kun hoksaa vaan kysyä, niin siitä saattaa olla, että saa hyvänkin kalakaveri jostakin. Hän ei vaan tiedä, että ai sinäkin kun tykkäät kalastaa. No lähetä ehdottomasti kokeile. Hyvä loma Joonassa, junassa kuulolla, matka menee kuin siivillä, kun Pooki viihteellä. Hyvää kesää kaikille Pookin kuuntelijoille, laittaa viestin tänne myöskin Maikki. Se on hyvä, että myös junassa voi kuunnella Pookia ja se ei siellä sitten ei rätise eikä pauku. Kohta otetaan katsaus tanssikalenteriin. Gramofonin tanssikalenterihan me aina vilkuillaan myöskin näin keskiviikkoiltaisin ja tehdään se vilkaisu heti seuraavan katkon jälkeen. Kello on tällä hetkellä 25 minuuttia yli 7.
1: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Jaas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa.

0: Onneksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Puukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
2: Tuossa tulikin jo mainittua tämä keskiviikon Ruokolahden lavan tanssit, siellä tänään siis Antti Ahopelto ja Etiketti. Meidän Puukin Marko Maunuksella ja Fantasia on tänään Jormuan lavalla Kajaanissa. Heille tai täällä Markon kanssa studiolla nähtiinkin. Ja hänkin kulkee pyörällä töihin. En tiedä paljonko se Markolla sitten mahtaa olla tuo työmatka pyörällä, mutta oli semmoisessa kunnon pyöräilytamineissa täällä. Oikeinkin oli kyllä virtaviivainen pyörä ja varmasti kulkee lujaa. Taitaa olla aika paljon kilometrejä. Mä muistan Marko taisi sanoa kyllä sen, että paljonko hänellä on tullut sen kyseisen pyörän oston jälkeen kilsoja. Se oli ihan kunnioitettava määrä. Kisa Pirtti Parikkala tänään, tanssiorkesteri Iltatähti. Pirilän tapahtumapuistossa muuten Kempeleessä on tänään kesäkonsertti käynnissä. Kannattaa katahtaa nuo kesäkonsertit. Siellä on paljon kaikkea hienoa tänään. Muuten nimenomaan Lasse Hoikka ja Souvarit. Varmaan aika moni on tänään sielläkin sitten tuota kuuntelemassa. Se on puoli tuntia sitten startannut huomenna. Kirjaslammen tanssilava Valkeakoskella. Siellä Valtikan kesätanssit. Täällä viime keskiviikkona ollut Törmälä Prossa. Markus Törmälä oli täällä vieraana siis viime keskiviikkona. Niemenharjun tanssilava Pihti Puttala, Kari Hirvonen ja Onnen tähti huomenna torstaina Honka Hovi Kuhmoisissa, Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaksa. Siinä muutamia nostoja ja gramofoni.fi, sieltä tanssipaikat, niin löytyy sitten aina nämä tuoreimmat.
0: Radio Puukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111.
1: Terveiset mukavalle Joonakselle. Mukavaa iltaa ja hyvää lomaa, kun loma alkaa. Terveiset Reisjärven Jormalle, Kotalekennelle, Kellonmielen, Ylikkimingmielen, Poromielen, Vännille ja Raahen Askolle. Mukavaa iltaa. Tirsekiimingistä.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki ja Joonas Hepola.
2: Ja viestiähän tänne WhatsAppiin on kyllä tullut tosi paljon. Katsotaanpa, mitä keretään tässä nyt sitten seuraavaksi. Tarmo täällä muun muassa veikkaa tuota ihmeääntä. Mutta soittamalla, jos oikean vastauksen mulle tänne live-lähetyksessä, suorassa lähetyksessä kertoo, niin siitä lähtee. Sovitaan, että 8-kertainen palkintopotti sitten Pooki tuotteita ja musiikkipalkintoja, mikäli joku tuon äänen tänään hoksaa. Ja tähän mennessä arvatut vastaukset löytyy siis tuolta Pooki viihteellä Facebookista, mutta minäpä voisin ne tähän kohtaan nyt sitten tässä lukasta. Ne on siellä kiinnitettynä sen sivuston siellä alussa, että ei tarvitse mistään kauempaa hakea. Kananmunan pöytään kopautus, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, pahvimukin sisään laittaminen ja sen sitten pöydälle lätkäisy, sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laitto, biljardin pelaaminen ja viinipullon korkin aukaisu. Niitä on tähän mennessä arvattu, mutta ne on tähän mennessä myöskin takuu varmasti vääriä arvauksia. Saa nähdä, vieläkö ennen nyt sitten meikäläisen lomille lähtemistä sit tuo keretään myöskin oikea vastaus saada 1,5 tuntia. Jos seuraavan 1,5 tunnin aikana tänne oikea vastaus soitetaan, niin laitetaan vielä palkintopotti tässä heinäkuussakin jakkoon. Hei, viime vuoden korkein lämpötila Suomessa oli 32,6 ja mitattu Oulussa. Ei ollut enää miellyttävää, tämmöisen viestin laittaa Kari. Eikö ollut enempää kuin 32,6 Suomen korkein Oulussa mitattu lämpötila? Miksi minä muistan, että olikaan se vielä paljon enemmänkin? Voi olla kyllä tässä jälleen väärässä. Jos joku haluaa nokittaa tai korjata tai todeta, että kyllä Kari on ihan oikeassa, hän täällä siis kirjoitti, että viime vuoden korkein lämpötila Suomessa 32,6 ja mitattu Oulussa. Nyt en lähde tuota ainakaan suorilta vielä väittämään vääräksi. Näissä maisemissa vietimme 3 vuorokautta Anetjärven rannalla. Laittaa viestiä tänne Manna ja täältä on myöskin kuvaviesti. Onnittelut eilisen johdosta Ukko Kullalleni Karille, kun uusi vuosikymmen alkoi. Terveiset myöskin studioon ja kaikille ystäville laittaa viestiä siis Manna. Kiitos Manna viestistä ja sinne Karille ehdottomasti kanssa täältä Pooki viihteellä onnittelee. Hyvää syntymäpäivää eilisen johdosta.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

On se vaan aina nätti fiilistellä hyvää musiikkia, sitähän meillä Pookin on täynnä. Tai en mä tiedä, onko nämä kappaleet tämän illan aikana ollut sun mieleen. Voit laittaa viestiä tulemaan myöskin tuohon meidän WhatsApp-numeroon 0405507660, että miten sitä nyt sitten tämän vaikka tämän keskiviikkoillan aikana 6 ja varttia vaille 8 ajan on nyt sitten viihdytty näidenkin musiikkien siivittämänä.

0: alkoi jo tuntumaan siltä, että jo vain riittää, mutta sitten samaan hengenvetoon, niin eipä sitä hirveästi passaa valitellakaan, että kyllähän siihen kesään toki lämpö kuuluu ja näinhän se menee, mutta varmaan aika moni meistä tuon saman ajatuksen jakaa viime kesältä, että ne helteet, että ehkä sitten oli pikkasen jo vähän liikaa.
1: Puukiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Joonas Hepola ja Puukiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja Kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Tule päivälomalle liikuntakeskus Uikkoon. Meillä on aina lomaolosuhteet kunnossa. Vietä lomapäivä kuntoillen, keilaten tai altaiden 33 asteen lämmössä. Uikon ravintolasta herkut moneen lähtöön. Katso lisää uikko.fi. Liikuntakeskus Uikko. Nivalassa, Kalliontiellä. Uikko on enemmän.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina J. Eskelinen. Tervetuloa!
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Automa. Kaikki tarvittava.

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Puukki viihteellä ja Joonas Hepola.
2: Meikäläisen

0: oma viettopaikka. Mä muutan koko kesäksi syömään Ramin grillillä. Mä en tiedä, miten tämä nyt voi olla mahdollista. Ritva ja Kari laittoi viestin, että sovarit Pirilän puistossa. No joo, sitä en epäile yhtään, mutta jos tuo Ritvan tai Karin ottama kuva ja he kuuntelee mahdollisesti myöskin lähetystä, vai onko sillä, että ovat kuunnelleet alussa lähetystä ja nyt sitten laittavat sieltä kuvan ja eivät ehkä tätä, just mitä minä just nyt puhun, niin pysty tietenkään kuuntelemaan, koska kuva tuli tuolta Pirilän puistosta ja minä kyllä havaitsen, että se on kuva nimenomaan Lasse Hoikasta. Se olisikin aika källi, kun Ritva ja Kari kuuntelisi toisella korvalla korvanapista Pooki Viihteellä ohjelmaa ja sitten sovvareiden kesäkonserttia sitten toisella korvalla. No, ehkä nyt ei sentään, leikki sikseen. Hyviä kappaleita olet soittanut, kiitos kommentista Liisalle, ja Sade laittoi kanssa tänne viestiä, oliko Sadekin kappaleesta, sanoo, ihana iltaa Joonas ja hyvää lomaa, ihania lauluja tullutta. Milloin tulet lomalta takaisin? Kaikille kuuntelijoille terveisiä laittaa viestiä Sade. Heinäkuu lomilla ja sitten taas takaisin. Eli ensimmäisenä keskiviikkona elokuun puolella taas sitten nämä Pooki Viihteellä keskiviikkoillatkin jatkuu. Sä soitat Joonas aina niin hyviä biisejä, heräsin siinä kun Popeda pärähti soimaan. Mutta siis joo, aina tulee hyvää musiikkia, kiitos. Kiitos sinulle, kuka viestiä tuossa kanssa laitoit. Nyt tehdään sillä, että kun kello lähestyy jo niin paljon tuota 8, niin otetaan tässä kohtaa nyt sitten tämä meidän ensisoitto. Se keretään nimittäin just ennen uutisia tähän kuulla ja sitten 8 ja 9 väliin, mikäli haluatte soittaa, niin voi soittaa. Nyt on kuitenkin semmoinen hetki, että tähän kohtaan meillä on hieno tilaisuus ensi soittaa taas kappale. Nämä on kunnia hetkiä aina, kun päästään joku kappale soittamaan sillä tavalla, että sitä ei ole vielä kukaan missään radioissa aikaisemmin soittanut. 3 vuotta, jos mennään ihan nopsasti ajajaksossa taaksepäin, Alina Liikola oli täällä ekkaa kertaa Pookissa Pooki Viihteellä -ohjelmassa vieraana. Silloin oli tullut ensimmäinen single, taisi olla, että se julkaistiin nimenomaan sillä päivämäärällä 14.6.2023. Ja nyt reilua 3 vuotta myöhemmin on tullut useita single-julkaisuita, on oma bändi, on ollut paljon keikkoja ja esikoisalbumi tulee julkaisuun siis 10.7. ja esikoisalbumi kantaa nimeä Kauniita kaikuja. Kuullaan se just ennen uutisia, mutta ennen sitä niin päästetään Alina ääniterveisten muodossa hetkeksi kans ääneen.
1: Moikka Radio Pookin kuulijat! 10 päivän päästä, eli perjantaina 10.7. ilmestyy viimeinkin minun esikoisalbumi Kauniita kaikuja. Leviltä löytyy vanhoja tuttuja julkaisuja ja sitten paljon myös uuden uutukaisia kappaleita ja muutamia keikoillakin kuultuja käännöskappaleita. Levillä on tutusti semmoista country-vivahdetta ja soundimaailmassa on sopivasti vanhaa tyyliä. Ja kappaleita on useilta eri säveltäjiltä ja sanoittajilta ja tahdonkin kiittää kaikkia levyllä mukana olleita tekijöitä ja soittajia. Onhan tämä hieno juttu, että vihdoin voi itsensä tituleerata levyttäneeksi artistiksi. Hei, mä toivotan kaikille oikein nautinnollista kesää ja ottakaahan kuunteluun esikoisalbumi Kauniita kaikuja 10.7.
2: Radio Pooki.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ilman polkiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona polkiviihteellä kello 20 yhteen saakka.
1: Joonas Hepola ja polkiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
11: HSL! HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kurjanlinnassa lauantaina. Jarkko Honkanen.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Belgiassa 5 ihmistä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissa tänään. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui vakavasti. 10-kerroksisessa kerrostalossa asuu yli 200 ihmistä. Tulipalon syy oli todennäköisesti tekninen vika pohjakerroksessa, kertoi Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Le Soir-lehden mukaan poliisi oli ensin kertonut, että kuolleita olisi 6, mutta korjannut sitten luvun 5. Kanada osallistuu euroviisuihin ensi vuonna Bulgariassa. Euroopan yleisradiounioni EBU kertoi asiasta tänään. Kanada on ensimmäinen uusi maa euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. Kanadalle on varattu paikka semifinaalissa. Kanada sai oikeuden osallistua viisuihin, kun Kanadan yleisradioyhtiö CBC Radio Canada hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi viime viikolla. Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus, jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt ehdot.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli, Kempele.
4: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pooki viihdettä?

0: Jouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Menee tää ilta taas niin hirveän nopeasti. Onko oikeasti kello jo 8:08? No niin, se on. Ei sille voi mitään. Tää on vielä vimppatunti nyt sitten kello 21 saakka, mutta mennään se täysillä. Tai jos pystytään vähän sillä hiastaa vauhtia, että se tunti ei loppuisi ihan heti. Ai että, alkaa myöskin tämä viesti. Meitä on Joonas kaksi, jotka tämän päivän jälkeen astuu lomailijan arkeen. Ja mitenpä muuten kuin grillailen ja kuunnellessa pookia samalla kuin ulkosauna lämpiää. Terveisiä kaikille vakiosoittajille, viestiä laittaneille sekä isäukolle Tarmolle vaunun vetoon jonnekin päin Suomia. Väiskille Jyväskylään, Jullelle Tuusulaan ja eritoten Joonakselle hyvästä ohjelmasta laittaa viestiä Hannes Raahesta. Ja Hanneksella on täällä myöskin kuva grillailuista ja vastasinkin tuossa Hannekselle, että pakko itsekin illan päälle grillata, ei tässä nyt mikään muu auta. Mitä tänne tuli vielä viesti, minkä ajattelee, että tähän nyt sitten saman tien Lukasen ihanaa kesäistä tyyntä iltaa, Joonas, ja hyvää alkavaa lomaa. Minun kesä sujuu mökkeillen ja siihen valmistautuminen alkaa jo helmikuussa mökkiterassin köynnöstaimien kasvatuksella. Ja nyt saammekin nauttia terassilla jo runsaasta vehreydestä, luonnon rauhasta, muuttolintujen pesäpuuhien seuraamisesta. Loppukuusta saan perheen kasaan ja valmistaudumme perhepiirissä 152-vuotissynttäreihin. Ihanaa kesän jatkoa, sopivasti aurinkoa sinulle ja kaikille kuulijoille. Terveisiä laittoa Seija Rauun järven rannalta. Seijalle kanssa iso kiitos viestistä ja mukavaa kesän viettoa. Sinä olet ollut kyllä hyvissä ajoin noiden köynnösten kanssa. Monihan tahtoo olla vähän semmoinen, että pitää olla aikainen lintu, niin sanotusti madonnappaa, pitää olla aikaisin liikkeellä, niin saa sitten nautiskella, mutta kyllä varmasti, riippuu tietenkin mitä istutuksia tekee ja näin, niin vielä tässä kerkiä Matti myöhäisetkin. 50 minsaa suurin piirtein, me kerätään kuulla monta hyvää kappaletta, sun viestiä, ehkä soittoakin, mutta erityisesti näitä viestejä on kyllä tullut tosi paljon, että tässä nyt menneekin tämä lopputunti pelkästään jo näitä viestejäkin läpi käydessä ja se ei haittaa mitään. Mutta linjaltakin porukkaa mukaan. Pookki Vihteellä, kuka soittaa?
2: No kota on legenda täällä.
1: No nyt on legendaarista. Milloin viimeksi?
2: Mä legendaarista porukkaa.
1: No on kyllä, minä hämmennyt melkein.
2: Mennä kahvit väärään.
1: No meinas, sanoppa milloin ollaan viimeksi juteltu, siitä on 100 vuotta.
2: No siitä on 100 vuotta varmaan.
1: Mitä kuuluu?
2: No ei tässä sillä lailla, niin kato, meikäläinen on tämmöistä hiljaista elua viettänyt.
1: No joo, sulle on paljon tänne viestejäkin aina, tai siis laittelevat viestejä, terveisiä sinullekin päin, ja oot varmaan kuullut kuitenkin Pookissa, kun viestejä on tullut ja terveisiä tullut.
2: Joo, minä aina kuullut. Aina kuullut sitä.
1: Mahtavaa. Ootko tässä nyt muihin iltaohjelmiin viime aikoina soitellut?
2: No ei, niin sillä ole. Mä oon yrittänyt soittaa, mutta voi ei sitä päässyt koskaan.
1: Okei, no mutta mahtavaa, kun nyt rupesit soittamaan. Mä veikkaan, että ketkä ovat pitkät pätkät Pookia vuosikausia kuunnellut, niin he, sinun ääntä on jo vähän kaivannutkin, että no, että no, missä sitä kotalegendaa
2: niin,
1: on pietty?
2: Kaikki kaipailee, että missä se kotalegenda on
1: nykyään. On kovaa. Mua vaan hymyilyttää. Mua vaan nyt hymyilyttää tällä hetkellä. Mä en osaa sulle edes mitään kysyä tai sanoa, kun mä vaan mietin, että on se kotalegenda.
2: Kysy vaan jotakin.
1: Mä muistan, kun
2: joku
1: puhelu silloin 100 vuotta sitten, niin se olit silloin ollut niissä tansseissa silloin joskus. Ootko käynyt nyt kesätansseissa?
2: Joo, oli. Katsotaan, nuorisoseura tansseissa minä olin, kato silloin.
1: Mennäänkö käydä kesätansseissa nyt?
2: Ei, minä eikä sitä polkupyörää viittili niin kauas lähtee.
1: Niin, no mennäänkö paljon polkupyöräillä nyt kesällä?
2: No, mä ajan vittu 1000 kilometriä.
1: Etkä aja.
2: Ajan oikeasti.
1: Jaa.
2: Joo.
1: No se on. Minäkin ajattelin nyt kesäaikana. Mulla on nyt pyörässä, ostin uuden pyörän, niin mulla on siinä 300 kilsaa nyt, ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt vähintään sen 1000 kilsaa pitää no, saada täytyy.
2: Sulla on vähän kilometriä vielä.
1: Niin, mä oon poikainen.
2: Ei ole monet maalit taakse jäänyt.
1: Joo, mä oon kotalegendaa nähen vielä ihan tuommoinen poikainen vasta.
2: Niin, no joo. No, mutta katsopa, meikäläinen kun ajaa 1000 kilometriä.
1: No, sulla, sä aina laitat vähän. Mä luulen, että tuo Lapin lisää, mutta mun on pakko uskoa.
2: No Lapin lisää, no pitää laittaa vähän pikkusen.
1: Pitää tietenkin.
2: No niin, ja se on. Yllätäkin näin.
1: On, joo.
2: Joo.
1: No ootko Pookia aktiivisesti kuunnellut tässä viime vuosinakin?
2: No ainahan mulla on Pooki päällä. Mulla on saunassa päällä ja mulla on, kun mä käyn kylpäämään. Kylpemmässäkin, niin mulla on Pookin päällä.
1: No mutta niinhän se meillä nuo tunnistajatkin sanoo, että niin, saunassa niin. Pitää laittaa Pookia vaan isommalle.
2: Joo. Niin, aina on mulla Pookin päällä. Mulla on, kato, kuustilla Pookin päällä, sitten mulla on sisällä päällä, sitten mulla on saunassa päällä, jos mä käsin. Niin aina se on Pookin päällä.
1: Muistanko mä oikein, että sun kanssa juteltiin joskus, olit jonkun semmoisen kajariviritelmän tehnyt kanssa sauna?
2: Joo. Minä, kato, mulla on semmoinen kaiutin. Niin minä 7 kaiutinta paloo sieltä saunasta. Niin. Se mä olisin, kuule semmoisen kaiuttimen, että niin, se oli Mersu, kun otin yhdestä vanhasta raatosta Mersu.
1: Niin.
2: Perkele, niin se on kestänyt vielä tänä päivänäkin.
1: Kauan se on nyt sulla ollut se sama käytössä putkeen?
2: 7 vuotta.
1: 7 vuotta, joo. No on niin. Se. 7 pitkää vuotta.
2: 7 pitkää vuotta.
1: Eikä ole hyytymisen merkkejä?
2: Ei. Niin se on kuule niin rakas kaiutin mulle, että pitää tuota sumpata sitä. Kaiutin takia. Oot sinä kestänyt me kaikki elämänvaiheet.
1: No joo, mieti, se on kaikenlaista nähnyt.
2: Se on muuten kaikenlaista nähnyt. Sota-asetta ja vähän enempi.
1: Se on kaikenlaista kuullut. Mitä musiikkia me kotalegendalle laitetaan seuraavaksi?
2: Tiedätkö mitä me laitetaan?
1: En, siksi mä kysyn.
2: No, kysy.
1: Ei vaan siksi mä kysyn, niin, että mitä laitetaan.
2: Se ja Simola, kun aika on.
1: Kun aika on.
2: Joo, se on hieno kappale.
1: Se on kyllä hieno kappale.
2: Se on muuten semmoinen hieno kappale, että se tulee monahat musot mieleen.
1: Kuin kauka?
2: Kauka. 25 vuoden välillä.
1: Joo, no mitä se... Haluatko kertoa, mikä päällimmäinen muisto tulee tästä kappaleesta aina mieleen?
2: No se tulee, mun ex-emäntä tulee mieleen siis. Kun se lauloi aina karaokeena, kato sen kappaleen.
1: Ai, tämä oli sen bravuuri.
2: Se oli sen bravuuri.
1: Mikä teikän bravuuri on tätä nykyään?
2: Tiedätkö nämä, mikä minun bravuuri on?
1: No?
2: Syvä kuin meri, Unto Monosen tango.
1: Oho, se on komia tango kyllä.
2: On. Mutta se on minä osaan sen laulaa, siis menen tulla ja palata sen.
1: Ootko milloin viimeksi karaokeessa sitä laulanut?
2: No, nyt käytiin Torniossa ja laulettiin yhden kaverin kanssa.
1: Okei. Sun pitää päästä sitäkin taas joku päivä karaokeen laulamaan, mutta hei, laitetaan Kun aika on Seija Simolan versioimana seuraavaksi soittoon. Ja tämä oli hieno.
2: Kyllä, ja se on... Saanko sanoa terveisiä?
1: Eikö pitää sanoa?
2: Pitää sanoa. Kirsille Kiiminkin. Ja sitten sanoo Reisere Jormalle. Ja se pitää sanoa, kuule, Kiruna Tuomolla terveisiä. Ja en minä nyt tiedä, mutta joo, se on kuvia. En minä osaa aina niitä selvittää.
1: No, mutta siinä tuli jo monelle ja jatketaan seuraavassa yhteydessä.
2: Kyllä se tuli. Jatketaan seuraavassa elämässä.
1: Kiitos soitosta.
2: Joo, moro.
1: Moro.
2: Se on moro.
1: Se on moro. Olipa legendaari, pitää ihan nipistää, onko oikeasti totta. Kotaa legenda pitkästä aikaa Pooki Vihtelä ohjelmassa, en muista milloin on ekaa kertaa. Tätä ohjelmaa on tehty vuodesta 2016 alkaen. 2016. Se on 10-vuotisvuosipäivä meilläkin nyt sitten. Eli se on ensimmäinen päivä 9. vai 4.9.2016. Hei, loman jälkeen, siitä pari kuukautta, 4.9. 10V, Pooki Vihtelä.
0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
3: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Mutta olihan se kyllä hyvä kappale. Kuunnellaanpa mitä seuraavaksi.
1: No kuunnellaan kohta, mutta otetaan ihan lyhyt semmoinen mikä pysäytys tähän kohtaan. Piti ihan tarkistaa tuolta ATK-nettipalvelimista, että mikä oli se virallinen päivämäärä, kun tätä ohjelmaa tehtiin ihka ensimmäistä kertaa. Ja kyllähän se netti kertoo, että ja netistähän kaikki se tieto löytyy, virallinen oikea tieto. 3.9.2016 ensimmäinen Pooki Vihtilä -lähetys. Sehän oli silloin toki lauantai-iltaa se, mutta nyt jo viimeiset vuodet pitkän ajan on tämä ohjelma sitten ollut keskiviikossa pikkulauantaissa, mutta joo. Tämähän meni nyt sikäli mielenkiintoiseksi, että nyt kun 3.9. Miten se nyt osuu muuten sitten tuossa tulevana syksynä tuo keskiviikkopäivä. Pitää nyt ihan nopsasti katoa, anteeksi, minä vilkasen. Se on toinen päivä, on 9. keskiviikko. Eli se jatkuu siihen 3. päivään torstaille. Lähetys alkaa 6:00, niin jos se venys tuonne puolille, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten olisi synttäri. Mutta jaksaako kukaan kuunnella keskiviikkona yli puolille, että oltaessa virallisessa synttäripäivänä sitten puolen, en mä tiedä. No, laittakaa viestiä tulemaan WhatsAppiin, ääniviestiä, kirjoitettua viestiä, että jos se olisi, tämä nyt on vaan nyt ihan spekulaatiota, mutta 2.9. tulisi 10V heti seuraavana päivänä 3.9. torstaina 00:00, niin jaksaako kukaan olla kuulolla yli puolille öin? Laittakaa viestiä.

0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Autoliitto auttaa.
10: Kalanappaa.
9: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radiopooki.
11: Onko täällä kulkija pojalle peti, jossa pitkän matkansa määrää?
12: Jos tunteet liekkiin, kun leimahtaa, ei niitä millään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Tervehdys, tervehdys kaikki Radio Pookin kuuntelijat. Oikein hienoa alkavaa heinäkuuta kaikille teille kuulijoille ja tietysti sinne studioon Joonas ja koko HAL-yhtyeen remmi siellä. Meillä on ilo ja kunnia aloittaa meidän heinäkuu Saarijärvellä Kukon hiekassa lauantaina 4.7. Kaverina meillä on Antti Ahopelto ja Etiketti. Ja tietysti me ollaan siellä Arilavu ja Vireorkesteri. Luvassa on siis niin kuin aina ennenkin. Ja muistelen Antin kanssa aiemminkin, niin tulossa todella hieno, rytmikäs, monipuolinen tanssi-ilta. Humpat tärähtää, tai siis valssithan ne tärähtää 19.30 tulille. Ja viimeiset valssit kello 01.30 saattaa tulla jo 01.00, mutta 01.30 tuossa lukee. Eli kahden orkesterin voimin loistavaa tanssimusiikkia tarjolla keskisessä Suomessa heinäkuun lomakauden alkuun. Lämpimästi tervetuloa ja oikein hyvää alkavaa heinäkuuta. Hei, rakastakaa toisianne, mutta olkaa ihmisiksi. Oikein hyvää kesän kulkua kaikille. Nähdään. Moi moi.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

oli Tosi unelmat-niminen kappale, ja kyllä tänne heti viestejä tuli paljon tuohon tulevaan synttärisouhun liittyen, että kyllä jaksaa, ehdottomasti pitää tehdä, hyvin jaksaa kuunnella puolen yli, laittaa tänne muun muassa ensimmäisenä viestiä Petteri, sitten on Ennin viesti kanssa täällä, että totta kai jaksaa, Marjukka laittaa kanssa viestiä. Mä pistän tuonne Pookiviihteellä Facebookiin tästä myöskin päivityksen, ja käykää sinne ehdottelemassa vaikka kaikkea, että mitä siinä 10V-synttäreissä oikein voisi olla semmoista spessua. Mitä te haluaisitte? Tosiaan syyskuussa tulee täyteen 10 vuotta tätä Pookiviihteellä ohjelmaa, ja tuohon kuvapäivitykseen, minkä saan ihan just laitettua, tai tuohon päivitykseen, niin siihen itse asiassa löysin tuon kuvan, joka oli siinä ihka ensimmäisessä päivityksessä silloin 3.9.2016, eli kohta lähes 10 vuotta sitten. Kyllä se samalta tyypiltä näyttää, mutta ehkä tuosta ilmeestä aistin, että saattoi olla jotakin semmoista pientä jännitystä ilmoilla, kun Ekka oman ohjelman, Pookiviihteellä ohjelman aloitukseen oli tuossa kohtaa aikaa joku noin 1,5 tuntia. Niin. No sen jälkeen nyt on muutama lähetys tehty ja 10V tulee täyteen, niin tottahan toki sitä pitää spesiaalilla tavalla juhlistaa. Ja hei, mulla olisi teille yksi ylläri vielä tähänkin iltaan, jos jaksatte ja maltatte hetken aikaa odotella, nimittäin nyt ylihuomenna perjantaina tulee julkaisuun uutta musiikkia Heidi Pakariselta, ja meillä olisi mahdollisuus soittaa tuo kappale ensi soitossa tuommoisen reilun 5 minuutin, 6-7 minuutin päästä, ja sitten vielä lisäksi meillä on mahdollisuus saada tähän live-hetkeen myöskin Heidi Pakarinen puhelimen päähän, ja kerta meillä on mahdollisuus, niin me tartutaan siihen. Eikö niin?

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Siin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
4: Suukosken keitaalla lauantaina Teemu Roivainen ja Energia sekä Tiukuet Suomi Pros. Tervetuloa.

0: varjossa onkien potlotta kanttiini, suplia keittävi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Huolet ei aina on kaikki kohdallaan, rannalle huilaamaan.
2: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Puuki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Heidi Pakarinen.
2: Oho, ei tietenkään ehkä ihan studiossa tietenkään olekaan, kun puhelimen päässä.
3: Hei!
2: Ainakin
3: hei, Joonas.
2: Suurin piirtein kuulen äänesi. Heidiltä kuulostat. Oletko Heidi Pakarinen?
3: Kyllä, onko ääni tunnistettu?
2: On, ääni on tunnistettu. Mä laitan tuommoisen jinkun, että studiossa Joonas ja Heidi, mutta et sä nyt ihan studiossa ole, sä oot tällä hetkellä keikalla.
3: Joo, terveisiä Virtain Hiekkarannalta Virroilta. Täältä bändi veti tuossa roulette juuri äsken oma settinsä ja mielähän ihan kohta sitten veivoamaan sitten tuossa nyt.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huikein hieno, koskettava, upea tango, semmoinen toiveikas, vaikkakin, että kun se rupeaa oikein kuuntelemaan, ja eka kertaa minäkin kun kuuntelin, niin kyllä se meni tuonne niin kuin aika vahvasti tuonne sieluun.
3: Onko ollut jo keikoilla myös soitossa?
2: Olen meissä mennyt tässä joitakin kertoja, mutta nyt toisaalta täytyy tehdä semmoinen uusi nousu, uusi alku nimen mukaisesti, että alkaa sitä sitten soittamaan ihan joka keikalla, mutta on tätä tokikin menty jo joillakin keikoilla ja kyllä tämä on saanut hienon vastaanoton. Ja hurmakeikoilla, kun mä oon käynyt tanssimassa, niin siellä ollaan menty sitten poikien kanssa tämä kyseinen tango.
3: Vautsi, se kuullaan seuraavaksi ja Heidi Pakarinen on siellä Virtain lavalla kohta sitten keikkahommissa, mutta sullekin sama kysymys Heidi vielä tähän nopsasti loppuun, mitä on kuuntelijoilta kysynyt. Nyt kun on kesä, niin mikä on sun semmoinen suosikki kesäharrastus?
2: Sanotaanko yö, ei ole yöjuoksut, mutta yöajelut, joo, koska keikkojen jälkeen monta kertaa saa vielä valoisessa yössä ajella, niin sanotaanko, että se on mun lempiharrastus nyt tämän kesäaikaan. Jotakin yöuinit liittyy siihen myös.
3: Vau, kuulostaa hyvältä. Miten tuommoisen keikkareissun, vaikka nyt siellä, niin kerta sekin on totta kai niin kuin monet lavat vesistöjen ääressä, niin kerkeekö tämän keikan jälkeen sitten pulahtamaan vai onko jo kiire sitten?
2: Ei ole keikan jälkeen kiire. Mulla on huomenna vapaa päivä. Itse asiassa ajattelin suunnata vähän sinne Ouluhuudeille, että mä ajattelin lähteä katsomaan sen Hailuodon upean tien ja sitten perjantaiksi suuntaan tuonne Kemijärvelle Perävaaran huvikeskukseen. Niin, mun semmoinen next step on niin kuin sinne Ouluhuudeille.
3: Vautsi, joo, se on varmasti, en ole itsekään vielä testannut, mutta se on varmasti vaikuttava. Kuvia on nähnyt ja tuo Oulussalo Hailuoto silta tai Pengertie ja siltakompleksi, niin on varmasti kokemisen arvon.
2: Kyllä, joo, mä oon käynyt useamman kerran siellä Hailuodossa silloin niin kuin lossiaikaa, mutta nyt ajattelin, että kun on tämmöinen chance, että sitten kuitenkin menen Oulu ohiten, mä ajattelin, että nyt yhdistään sitten tämän uuden tietuttavuuden sitten ja ottaa tämmöisen ihanan maisemallisen kokemuksen tähän keikkareissuun.
3: Kuulostaa loistavalta. Heidi, kiitos, että kerkisit olla linjoilla ja hyvää keikkailtaa siellä.
2: Kiitoksia ja kaikille ihanaa kesän jatkoa ja nauttikaa uudesta upeasta musiikista. Terveisin Aleksi Autere, Heidi Pakarinen.
3: Ja kappale on nimeltään Uusi alku ja siis perjantaina Perävaran huvikeskus siellä Heidi ja sitten lauantaiksi takaisin kohti Kuopioo, se on Ilves Casino sitten tulevana lauantaina.
4: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Olipa tunnelmallinen tango. Se oli uusi alku nimeltään Heidi Pakarinen, ja Heidi oli äsken myöskin sieltä keikkapaikoilta tai keikkapaikalta suoraan lähetykseen myöskin siis puhelimen päässä siellä keikka jatkuu, ja mahtavaa, että saatiin tuokin tuohon onnistumaan ja soittaa ekkaa kertaa tuo kappale meillä Pookissa. Se on virallisesti sitten soittolistoilla perjantaista alkaen. Se on se virallinen julkaisupäivä. Tuleva perjantai, hetken aikaa kun maltatte odottaa, niin sitten on suoratoistopalvelimissakin tuo kappale aina kuultavissa. Kiitos paljon kaikista viesteistä, mitä olette tässä nyt pitkin iltaa laittanut. Minä olen koittanut niihin teille täällä reagoida. Kyllä oli upea tango Heidiltä, upeaa ja niin hieno sävellys ja sana, että tällainen viesti tuli tänne tuohon kyseiseen kappaleeseen liittyen. Sitten tänne on tullut viesti, että Joonakselle oikein hyvää lomaa. Niin, se on nyt sitten yhtä kappaletta vaille valmis. Pooki Viihteellä siirtyy, jos ihmettelette tulevina keskiviikkona, niin Viihteellä on heinäkuun lomilla ja sitten elokuussa taas. Elokuun ensimmäisenä keskiviikkona palaa jälleen sitten ohjelmistoon. Kuulolla on oltu, Pohjoisen mummu ja pappa laittaa viestejä. Terveistä kaikille karavaanareille, karavaaniradiolle Pookille. Niin, Pooki on virallinen karavaani. Karavaanari kanava. Niin, no osasin sanoa, hyvä minä. Jaksaa kuunnella vaikka koko yön, oli kommentti tuohon, että pitäisikö se sitten tehdä semmoinen pidempi lähetys. Moro Joonas, ei kahta puhetta vanhojen hyvien aikojen kunniaksi. Lauantaina 6.9. pitkä Pooki Viihteellä 10V-spesuaali, tai aloita keskiviikkona, paina lauantai-iltaan, laittaa viestiä Hande. No joo, ehkä ei pysty, vaikka tämä ohjelma silloin lauantaina starttaisi 10 vuotta sitten, niin ehkä se nyt sitten kuitenkin keskiviikkoon paikalla pysyttelee myös tuolloin synttäriviikolla. Hyvää lomaa, laittaa viestiä Hannelle. Kiitos paljon viestistä. Hei Joonas, todella jaksetaan kuunnella 10V-porinoita. Terveisin Sirpa ja Olavi. Sirpalle ja Olavillekin sinne kiitos viestistä ja mukavaa kesää. Taatusti jaksaa. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Laitto viestin tänne myöskin Satu. Ja minä nyt toivon, että minä olen suurimman osa ainakin näistä osannut täältä kahlata läpi näitä viestejä, kun tulee välillä niin paljon, niin sitten joku jää väkisinkin huomaamatta. Ja en sitä tee tahallani, vaan tänne kun niitä tulee paljon, niin se saattaa sitten joku ja jollekin viestille käydä niin, että sitä ei tuossa nyt valitettavasti tule huomioitua. Mutta korjataan viimeistään sitten seuraavalla kerralla. Kiitti paljon, että olette olleet tänäänkin kuulolla. Tosiaan elokuun ensimmäisenä keskiviikkona sitten Viihteellä hommat taas jatkuu. Minä lähden näiden hommien osalta kesäloman viettoon vielä viimeiset viestit. Olipa hauska ilta, hyvää lomaa, ota rennosti, pidetään hyvät 10V-synttärit, TC ja jatketaan elokuussa. Näin tehdään, jatketaan elokuussa ja nyt näitä lomaviestejä tänne alkoi pukkaamaan kanssa kovasti. Kiitos näistä kaikista. Näiden siivittämänä on mukava pitää sitten tuommoinen pieni kuukauden breikki. Tavataan muun muassa eri tansseissa. Ajattelin kyllä tässä nyt kesän aikana tanssilla voi olla käydä. Ehkäpä nyt sitten lähempänä täällä nyt sitten Oulun aluetta, mutta mistä sitä tietää, vaikka niissä joissakin tansseissa sitten tulee piipahettua ja paikalla oltua myös kauempanakin kuin täällä meillä Oulun leveyksillä. Mietin, että mihin kappaleeseen nyt sitten päättäisi. Ja niin, et kysynyt, mikähän uimapaikka Heidillä on, niin voisi lähteä paparazzille. Joo, en kysynyt, eikä just tuon takia, niin en sitä lähtenyt kysymään.
1: Mukavaa lomaa, Joonas, te Sofia.
2: Pooki Viihteellä. Kun olet...

0: En mä vielä kovin kauas kerennyt tässä. Muutama viesti oli semmoinen, mikä on tullut jo pikkasen aikaisemmin, ja totta kai ne nyt pitää saada myöskin lähetykseen mahutettua mukaan. Kiitos, että laitoit viestiä. Hyvää iltaa kaikille Pookin kuuntelijoille ja Joonakselle. Hyvää lomaa, aurinko paistaa, Tesjoella ja sauna lämpiää. Pornaisiin Antille terkkuja ja Vännille kellarin terkkuja, kesäterkkuin Kirsi ja Krister. Tämä oli tullut tuossa vartin yli 8 kieppeillä, ja oli siinä kohtaa nyt sitten pompsahtanut sillä, että en hoksannut sitä siinä kohtaa lukea, en tiedä mitä tapahtui, mutta onneksi nyt sitten kerkes. En ollut vielä kotona saakka, vaikka pyörällä aika nopsasti tuossa nyt sitten vinttailenkin, mutta kerkesinpähän tämänkin ja saatiin tämäkin vielä tuolta sitten taajuuksille sanottuja, ja siellä toivottavasti edelleen kuulolla kans oltiin. Oliko sitten vielä joku? No, ehkä tässä nyt ei, ehkä kaikki nyt mitä tähän mennessä oli tullut, niin suurin piirtein on läpi käyty. Seija Ruukista laittoi vielä viesti, että pidä hauska lomaa ja laita kuvia kesälomasta Pooki Vihtelä Facebook-sivustolle, varmasti Seija sinne tarkoitti, niin no joo, varmaan jotakin kuvia saattaa sinne Pooki Vihtelä Vasen kanssa tulla, ja sinne tuo tuorein päivitys nyt liittyy niihin 10V-synttereihin. Käykääpä vaikka tässä nyt heinäkuun aikana kirjailemassa sinne mulle niitä juttuja, että mitä olisi hyvä olla 10V-synttereillä. Ne on toinen päivä syyskuuta sitten kesän juttujen jälkeen, niin mitä me sinne yhdessä kaikenlaista voitaisiin kehitellä, niin kehitellään. Tehdään yhdessä, tehdään hyvä. Se takuu varmastikaan ei välttämättä ihan 3 tuntia ainoastaan tule kestämään, mutta laittakaa kaikenlaisia toiveita, mitä se synttäri, 10V-synttäri, koska 10V-synttäreitäkin kuitenkin ohjelma viettää ainoastaan vain kerran, niin ehdottomasti kehitellään siihen jotakin semmoista kivaa spesiaalia. Nyt mä lähden kalalle.
1: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja Karin kaukaisen

sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsimme västäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot veteen, vai laske laulellen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti suon.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karien.

0: Slämmin on tisää tai kylmähätistä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vai laske laulelen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja hyi, ahti suo antajaan.
1: No hei, vielä yhdet heipat täältä. Oli kiva ilta, tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
2: Sepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
10: Syö ranuja
11: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
13: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com. Kärkkäiseltä löytyy.
15: Mennään! Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Radio Pouki.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Lähti kauan sua kaipailin vierelleen. Työn meni sun kuvas.
2: Käänsusta

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Go-auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Sen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tokmanni neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
5: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
4: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 0405507660.
5: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimii.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormuzinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Saksalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhtä ihmistä vastaan Itämeren Nord Stream-kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjät vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Saksalaismedian mukaan syytetty mies on ukrainalainen ja että hänen epäillään johtaneen kaasuputkien räjäytysoperaatiota. Saksalaismedian mukaan miestä syytetään hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. 3/4 Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 maakaasuputkesta rikkoutui räjähdyksissä vuonna 2022. Ukrainalaismies luovutettiin viime marraskuussa Italiasta Saksaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ei aio uusia kauppasopimusta Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen nykyisessä muodossa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer. Yhdysvaltain mukaan yhteistyötä jatketaan Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen puutteiden korjaamiseksi. Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen USMCA-kauppasopimus astui voimaan vuonna 2020. Se on voimassa vuoteen 2036 asti. Sopimuksen vuosittaisiin tarkistuksiin ryhdytään, mikäli yksikään osapuoli ei vetäydy siitä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Mä olin nuori duunari, sä ylioppilas. Koivun oksa keinutti sun valkolakkias. Santalahden rannalla sua silloin hyväilin, kunnes lempi sammui ja sä naitsen

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
8: Optimaisen

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on, mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Jaas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Euroalueen inflaatio hidastui kesäkuussa 2,8%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Toukokuussa inflaatio oli 3,2%. Energiahintojen nousu hidastui merkittävästi toukokuusta. Kesäkuussa energiahinnat kohosivat 8,7% vuoden takaisesta, kun toukokuussa vastaava luku oli 10,8%. Palveluiden hinnat nousivat kesäkuussa 3,2% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruoan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,6%. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Amin. Käytä hashtagia Radio Poki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota iisi ja nauti edelleen.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ioni.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Teen toista. Puotipuksut ja kauppa käy.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Nuorten työllistymissetelin ehdot ovat uudistuneet, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuoreen uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan 1/2 nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikostasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Topparin sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä katoa vaan, kuuntele Tomppaa.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille on astunut voimaan. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
1: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: peleissä oikaista ei.
1: Romarello, marello, marello, marello, romarello, marello, marello.
0: Hetken mua hurmasi myös Kemijärven hulta. Hulta kyllä tietää, missä kulloinkin on kulta.
1: Romarello, marello, marello.
0: Ja sun tuulia, tuulia, hei.
1: Hei, hei!
0: Jo vain jätkän sydän helppuu hetkellemmen tulta. Kemijärven hulta, niin no sehän on vain hulta.

0: toiset kulkee sen tien, toiset ei.
1: Ei, ei.
0: Ja minkä jätkä ansaitsi ja jätkä minkä hankki, hallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki.
1: Rumarelmarelmarel.
0: Ja se pankki mun kultani vei.
2: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
3: Sinun puhalluksesi maalaa selkään tauluaan. Samaan tahtiin hengitän, ios lämpöön levähdän. Sinun kosketuksesi pyytää mua vastaamaan. Omakseni tunnistan, meidän sormenpäitä yhteen sovitan.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

kaiken sinä annoit minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni. On aika vienyt meitä siivillään. Miten kerron, mitä tunnen sisälläni?

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo STT:lle. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla taksi Helsinki-yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

se suli, vahvoin otteen tartuin kiinni lankaan elävän, vaikka haurasta se onkin sen tunne.

0: Radio Pooki kuuluu kesään. Radio Pooki.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.